0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6 valandos 10 minučių, čia ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas jau prie savo darbo įrankių.
2: Čia kaip prie šito, žinai, kaip fabrike kokiam, prie jo, prie staklių ar ten prie konvejerio kokio.
1: Visai gerai būtume, tu ten aldutė, aš juozukas ir keptume bandelės ir vargo nematytume.
2: Bandelės ar ten pakuotumėm, ką nors, ar dar kažką, o juozuk, lietų
1: ne,
2: klausai.
1: Ne, nenorėčiau, su pagarba žiūriu, bet nu, tūkstantis ten tūtų.
2: Bet jau tu ten nieko darai, tiesiog užsimerkęs.
1: Nu, automato viskas, turbūt.
2: Tai. Gali pamiegoti dar iš principo.
1: Šiaip tai ir pamiegi, ir kokius podcastus paklausai.
2: Ir sako, žiūrėk, ten reikia iš kitos pusės partiją, dar ne taip klijuoji, ne tą darai, o tu su ausinukais nieko
1: negirdi. Šiaip sugalvoju.
2: Ką?
1: Aš, kaip čia pasakyti, naviguočiau keltą,
2: taip.
1: O tu būtum kasininkė.
2: Mintis, bet nes keltų kur... trūksta, kaip suprantu.
1: Taip.
2: Ypatingai nuo 10 ten ryto kažkoks
1: Taip. Tu kasininkė, kur dar sugebėtum savo nusisukti ką nors, nu ta prasme mum.
2: Čia
1: ir vėliau eitume už tavo tos nusikus čia buriekų.
2: Vieną įmuši, 10 ne.
1: Nu tai taip ir sako, už vieną nemuštą 10
2: užduot.
1: Gerai,
2: labas rytas dar kartą.
1: Visi. Rytas geras, man tik tai jisai šiandien toks įdomesnis, nes žvilgtelėjau, ne, be jokių ten ekscesų, bet žvilgtelėjau į varduvininkus.
2: Taip.
1: Ir šiandien Vytaras, mano brolio, Jėzus Krikšto vardo diena.
2: Taip, tai sveikinam Vytarą.
1: Bet žinok, kiek aš turėjau vaikystėje vargo su to.
2: Kodėl?
1: Ir jis vargšas turėjo.
2: Tu vardo neatsimeni, brolio?
1: Nu, visi ten sugebėjo Vytautas, Vytaras. Aha. Ir aš taip pykdavau, kad Vytaras, koks jis Vytaras.
2: Nu, kaip Vytaras tas pas.
1: Nu, kaip šiaip tai taip, kaip
2: tai pasakyti. Tai čia nėra jų žaidimas?
1: Nu, nėra, jo tam sparnai sudėjo.
2: Nu, nėra, skris kur nereikia.
1: Tai vat būdavo, o tau būna, kad tavo vardą ten kraipo?
2: Taip, man labai nepatikdavo, aš jau tam atrodo esu sakiusi, žinok, aš negalėdavau pakęsti. Man viskas tinka, Vilka, Vilytė, jo, Vilijona ten yra dar vadinančių mane, bet kai mane pavadindavo Vilė, aš galėdavau, žinok, sudraskyti.
1: O jėt.
2: Nu, vat tas trumpinys man labai kažkaip negražiai skambėdavo, bet čia man asmeniškai, čia nieko prieš, nes yra, žinau, kad ir vardas toks, ir tikrai
1: bet
2: mūsų...
1: Bet kaip kasininkė...
2: Visai tik to.
1: Nu, ir žinok, esu girdėjęs iš vienos geros pažįstamos, net labai geros pažįstamos, kad sako, aš tai, žinok, visai mielai būčiau vardą ir pasikeitus, nes tiek tų laužimų ir netaip... vadinamų taip. Vardų, man sako, jau buvo pabodė.
2: Aš net nebejoju, ypatingai, kad tas vardas dar koks ir mandresnis, žinai,
1: taip.
2: Tai ten tų iškraipimų, va, kaip su Vytaru. Ir begalės būdavo.
1: Taip, tai išvada, kokie duokit vardus, Jonas, Ona, ir vargo nematysi. Tu kaip tu
2: ir vaikam, aišku. Nu, Onutė. Čia jau mažybė.
1: Onelė. Viskas.
2: Taip, Poničiuk.
1: Nu, aišku, ten gal pradėti tada galvot su šitais gi...
2: Kažkokiais panašiais žodžiais.
1: Nu, kaip vaikai gali iškraipyti, čia dar atskira žana.
2: Oi, taip, čia, taip, taip. Čia būtinai. Tai dėl ko aš nebuvau, pavyzdžiui, Vaida?
1: Nu.
2: Nes sakė vaidensis visu.
1: O jėtų.
2: O jeigu Vaiva, tai bus pamaiva. Bet čia turbūt gavos derinys ir tas ir tas.
1: Taip, kaip mes gerai išsimiegojom, per pusantros minutės sugebėjom 7 temas paliesti ir paliečiam 8.
0: Apie orus.
2: Nu ką aš galiu pasakyti?
1: Jis vaizduoji, sėdim dviese radio namuose, visada ateinam pirmi, šnekam.
2: Ir nieks nieko pasakyti negali.
1: Ir ką tu pasakysi?
2: Nes jeigu, pavyzdžiui, skambintų koks, nu nežinau, programų direktorius, o mes negalim.
1: Tai viskas.
2: Mes eteryje.
1: Bet mesgi atsakomybė suprantam, tai apie orus yra šventas reikalas.
2: Nu ką, aš, nu ta atsakomybė, bet man tas orus skaityti, tai žinok, kiekvieną kartą yra toksai. Bet aišku, orai.lt jūs patys tą galit padaryti. Bet šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Aišku, ir muziką galit patys pasileisti.
2: Žinoma, Kaune šils iki 20, kitose didžiosiuose miestuose iki 19. Nu, kaip tau atrodo, man labai čia verčiasi liežuvis tokį skaityti Liepos 28.
1: Bet nėra blogai virš 20 ir jau džiaugsmas.
2: Nu, taip.

0: Kyllä stotis lietus.
1: Labas rytas, 6:25, šalia manęs Vilija, čia Jonas prie pulto ir mes leidžiame gerai laiką ryto laidoje su Saule. Ir dabar norim pakalbinti jūs, mūsų mėly klausytojai.
2: Kaip visada, mums pritrūksta kompanijos.
1: Nepritrūksta, bet turim labai daug tokių gražių burtų, na, aš tai vadinu burtais, tai pasilabinimas su pirmuoju klausytoju šios Liepos 28-osios rytą ir aš dar turiu kitą burtą ir pasiūlysiu tau lažybas, kaip galvoju, iš kokio miesto mums skambins žmogus pats pirmas.
2: Oi, dievuliau, neįsivaizduoju. Nu, iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ha, vakar Kaunas buvo populiarus kaip reta.
2: Nežinau, gal ir šiandien iš Kauno.
1: Nu gerai, tu sakai Kaunas, aš sakau Panevėžys.
2: Kodėl aš nutokiu, kad tu sakysi Panevėžys? Nežinau, kodėl taip dabar tu skambėjo baigiu. Man Panevėžys. Rimtai, žinok.
1: Gerai, 1823, skambinkite mums, pasilabinsim, norim išgirsti, kokie orai ten pas jūs yra ir kaip šiaip jūs gyvena. Toliau, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Rolandas.
1: Na, Rolandai, tai Kaunas ar Panevėžys?
3: Nepataikyt.
2: Nytas.
3: Nei Panevėžys.
1: Tai kas?
2: Tai iš kur?
3: Nepasisekė, Odense. Žinau tokį.
2: Kas toksai?
1: Odense.
2: Tai čia turbūt net ne Lietuva?
3: Danija.
2: Danija, sakau, tai. Kad net ne Lietuva. Tai klausykit, mūsų klauso ankstyvą rytą žmonės iš Danijos, tai į darbus keliaujat, ar kur, kokiais reikalais ten?
3: Ne, jau darbe.
2: Jau darbe, tai nu, tai, o kiek valandų dabar Danijoje yra?
3: Valandą vėliau.
1: Vėliau, tai
2: ai, pusė tai aštuonių. Tai kaip ir normalu visai.
1: Klausykit, jūs pastebėjot, aš bent jau spaudoju skaičiau, kad Danija tiesiog užplūsta yra turistų, nes visi vertina tą nekaršti ir nešalti ir tiesiog į laimingų žmonių kraštą traukia būriais?
3: O tiesa, daug vokiečių, nes čia šiaip vasara šiemet karštesnė negu Lietuvoje, kaip niekada.
2: Aha, šiaip tai neįtikėtina.
1: Ir kiek jūs ten turit?
3: Nu, šiandien ryte 11 tai buvo.
1: Nu, pas mus 12, tai nelabai ir skirtumas, o įdienojus?
3: Įdienojus virš 20.
1: O, nu tai viskas kaip pas mus. Beje, ten yra labai nemažai ir tiesioginių skrydžių, tai tikrai žinau, kad, pavyzdžiui, mano dukra čia prieš 2 savaites į Daniją nuskrido su draugelkom, 4-5 dienom, taip. Žino, kažkaip ten tas jaunimas susiranda ir kur pigiai ten motelėje kažkokiam pernakvot, patogu, gražu, laimingos atvarė, muziejai nemokamai, nu, fantastika.
2: Nu, tai džiaugu, klausykit, nu, tikrai faina keliauja, apskritai faina, kad žmonės keliauja ir pažįsta. Ir tikrai Danija, kaip tu sakai, viena populiariausių krypčių, bet ir šiaip sakė, labai ten yra kavi, grįžo draugė, o dabar iš Danijos susižavėjusi, sakė, kokia graži šalis.
1: Tai va, matot, kaip mes Daniją gyrėme?
3: Taip.
1: O jūs ten nutekėjot trumpai, ar kaip ten, savo vaidmenį Danijoje, ar ten jau su visam?
3: Nu, jau 9 metai.
2: A, tai jau, kaip sakant, jau yra įsikurta Danijoje.
1: O jei nepaslaptis, kokios rytį dirbat, vis tiek įdomu, kur čia lietuviai ką atstovauja?
3: A, dabar šiltnami, šiaip vairuotojai dirbau, bet bankrutavo, tai dabar šiltnami dirbau.
1: O, tai irgi savos bėdos, ar ne tenai? Nėra jau taip viskas rožytėm kloto?
3: Nu, taip.
1: Gerai, o kada grįšit pas mus?
3: Prieš naujus.
2: Tai lauksim mes jūsų labai. Ačiū, kad paskambinot ir ačiū, kad klausot, ačiū, kad neišduodat Lietuvos. Iki.
1: Nu visai neblogai taip pasišnekėti su Daniu. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Labą rytą. Ko jūs vardu?
4: Arnas.
2: Arnai, gal jūs iš Kauno ar iš Panevėžio?
4: Ne, iš Belgijos, dabar šalia Briuselio.
2: O, klausykit, tarptautinis rytas šiandien.
1: Kas čia vyksta?
2: Arnai, o jūs ten ką veikiat, nes jau čia va su Danijo pašnekėjom, tai, dabar su
4: tai
2: Belgija.
4: Tai irgi darbo reikalai.
2: Irgi darbai?
4: Taip.
2: Bet klausykit, bet jeigu jūs skaminat iš lietuviško numerio, tai vis tiek kažkaip netitolės nuo Lietuvos esat?
4: Tai, ne, tiesiog laikinas būna atvažiuoju, padirbė ir vėl važiuoju.
2: Aha, tai kada jau čia, dabar jūs kažkokiam kely kažkiek laiko, ar dar tik tai atsibūdot, koks, kaip pas jūs šitas rytas susiklostė?
4: Jau kurį laiką kely.
2: Jau kurį laiką kely. Tai link kurios pusės, sakėt, važiuojat?
4: Aplink Briuselį, galima sakyti.
2: Aplink Briuselį ir tada namo, Lietuvon?
4: Ne, Lietuvoje dar reikia palaukti.
2: O kur kitas taškas tada?
4: Tai visą laiką čia po vietą, kaip sakant.
2: Ai, visą laiką čia.
1: O darbą mėgstat ar kartais pakeiksnojot?
4: dažnai pakeiksnuoju.
1: Nes iš balso jaučiu, kad kartais pakeiksnuoju. O dėl ko keiksnuoju, kad viršininkai durniai su durelėm, ar dėl kažko, kad šiaip užkinsiu?
2: Durniai be durelių.
4: Ne, tiesiog nusibodęs gal ir taip, tiesiog taip kad...
1: Nu, žmogiška.
2: Gerai. Žodžiu, norit kažką keisti. Tai klausykit, mes linkim jums drąsos. Sakykit, viskas man atsibodo, noriu kažko kito gyvenime. Ir padarykit tą, dėl savęs.
4: Nu, jo. Gerai. Teisingi žodžiai, taip.
2: Taip, gerai. Tai ačiū, kad paskambinot, ačiū, kad klauso, Tarnai.
1: Šiaip smagu, kad visi taip klauso. Kas Belgijoje, kas Danijoje.
2: Tarptautinis rytas, sakau.
1: Taip, kažkaip taip net susireikšminam.

0: Tikrai taip, imkime ir užmeskim akį į horoskopus, kurius bebūtumėt Kopenhagoje ar prie Briuselio ar Zujūnuose. Visiems įdomus yra horoskopai. Pradėkime nuo Avino. Šiandien pasitelkite vaizduotę ir išdrįskite kurti tai, kas džiugina jūs pačius. Skatinkite spontaniškumą, bet nepamirškite vidinės drausmės, kad išvengtumėte perdegimų. Atsargiai priimkite sprendimus dėl vaikų ar romantinių santykių.
1: Oho. Jaučiai, jums ši diena palanki tvarkyti finansinius reikalus, planuoti pirkinius ar spręsti praktinius klausimus. Ir beje, gali pavykti užbaigti darbą, kurį vis atidėliojote, o kolegų ar artimųjų palaikymas suteiks daugiau pasitikėjimo savimi. Tiesa, vakare norėsis ramybės ir jaukumo, todėl verčiau rinkitės poilsį namuose, o ne triukšminguose susibūrimuose.
0: Dviniam šiandien svarbu kalbėti ne tik garsiai, bet ir nuoširdžiai, net jei tai reikalauja pastangų. Gali išryškėti informacijos perteklius, todėl svarbu atsirinkti, kas išties vertinga. Rekomenduojama neskubėti reaguoti į naujienas ar kitų žmonių nuomonės.
1: Vėžiai, šiandien ypač svarbus bus namai, šeima ir artimiausi žmonės. Atviras pokalbis padės išspręsti seniai užsitęsusį nesusipratimą, o parodytas dėmesys bus įvertintas. Darbe venkite skubotų sprendimų ir geriau kartą viską apgalvoti, nei vėliau taisyti klaidas.
0: Liūtą metas, kai energija stipriai veikia aplinką, todėl stebėkite, ką iš tikrųjų spinduliuojate. Pagalvokite apie savo įtaką kitiems, pagalvokite, kaip panaudoti tai sąmoningai. Venkite nuosprendžių tiek sau, tiek kitiems. Ši diena reikalauja švelnumo.
1: Mergelės, atidumas detalėms šiandien padės išvengti klaidų ir greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Gali tekti spręsti klausimą, kuriam prireiks kantrybės ir kruopštumo, tačiau rezultatas nedžiugins. Nepamirškite pasirūpinti savo savijautą. Organizmui gali reikėti daugiau poilsio.
0: Svarstyklėm diena palanki tiems, kurie siekia bendros vizijos, dirba grupėje, bet taip pat svarbu išlikti savimi. Rekomenduojamas rinkti tik tas idėjas, kurios rezonuoja su jūsų vidinė tiesa. Venkite bandymo įtikti visiems ir prisiimti daugiau, nei galite panešti.
1: Nuo skorpionams šiandien intuicija bus itin stipri, todėl verta ją pasikliauti priimant svarbius sprendimus. Darbe gali atsirasti situacija, kurioje teks greitai reaguoti, tačiau ramybė padės rasti geriausią išeitį. Asmeniniame gyvenime venkite perdėto pavydumo ar įtarumo.
0: Šauliam raginimas pažvelgti plačiau, permastyti, kokie krypti renkasi jūsų dvasinis kelias. Mokykitės iš kitų, dalinkite savo įžvalgomis, jeigu žinoma tam jaučiatės pasiruošę. Venkite pažadų, ypač jei jie susiję su kelionėmis ar įsipareigojimais.
1: Ožiaragiai, kantrybė ir nuoseklus darbas šiandien duos apčiuopiamų rezultatų. Gali paaiškėti, kad jūsų pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos, na, o finansiniai sprendimai bus sėkmingi. Jei jų nepriimsite skubotai, vakare skirkite laiko artimiesiems.
0: Vandenius diena skatina permastyti santykių dinamiką ir tai, kiek vietos juose lieka jums patiems. Palanku aiškiai išsakyti savo poreikius, tačiau kartu išgirsti ir kito žmogaus poziciją. Venkite nutylėjimų, kurie vėliau gali sugrįžti kaip nesusikalbėjimas.
1: Ir žuvys, šiandien jums norėsis daugiau ramybės ir laiko sau. Tik nebijokite trumpam sulėtinti tempo, tai padės aiškiau suprasti savo tikslus ir atgauti jėgas. Nuo kūrybinė veikla, pasivaikščiojimas gamtoje ar nuoširdus pokalbis su artimu žmogumi suteiks vidinės harmonijos ir įkvėps naujiems darbams.
0: Dabar 6:30.

0: Staigmena. Taip pat jau staigmenų metas, skambinam gerbiamam Vladui, norėdami jį pasveikinti su jubiliejumi, ar pavyks, tuo jį susižinosime, bet laukia visi jo artimieji.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą.
2: Vladukai, žinokit, negalvau, kad pakelsit ragelį.
1: Kodėl?
2: Aš nežinau, kažkaip atrodo, kad taip ankstyvą rytą taip nelabai pavyks prisiskambinti.
1: Na, aš anksti keliuosi.
2: A, jūs anksti keliatės. Nu, tai labai gerai tada, tai kokių planų šiandien turit?
1: Dirbam kol kas.
2: Tai jau darbuojatės?
1: Jo.
2: Tu čia labai ankstyvai jau, klausykit, jau ir mane pernokot. Nu, kažkaip tai nuo kelių dirbat?
1: Šiaip tai įvairiai.
2: O tai iki kelių tada šiandien turbūt reikėtų klausti?
1: Nu, šiandien dar po darbų reikia servizą nuvažiuoti.
2: Kas nutiko?
1: Ne, tai jau ten eilinė reikia į Kauną važiuoti, šitą į Volvo centrą.
2: Aha, čia patikra tokia, ne?
1: Jo, jo.
2: Gerai, supratau, o tai kada renkamės?
1: Renkamės tik tai šeštadienį.
2: Ai, tik šeštadienį, tai aš būsiu dieną supainiojus.
1: Nu, ne visai. Ne visai.
2: Klausyk, ne, nu tai palaukit, bet tai šiandien šventė?
1: Šiandien tik tai popierinis gimtadienis, o tikrasis gimtadienis Liepos 31.
2: Bet tai žinot, kada reikia sveikinti? Reikia sveikinti tada, kada yra popierinis gimtadienis. Va su to ir sveikinam.
0: Taip, gerbiamas Vladai, čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule.
3: Radio stotis Lietus.
0: Ar sužavėjo ši mergaičiukė taip iš pačio ryto ausis jums glostydama?
1: Nu, sužavėjo.
2: Vladai, ačiū labai.
0: Bet Vladai, jūs irgi paskambina jauna žavi dama, jūs apie servisą pasakot.
2: Tai gerai, tai susitikimo taškas, servisas, aš jau supratau, kur važiuoti reikia, į Kauną.
0: Taškas. O kaip čia su tuo popieriniu? Ta prasme, yra oficialus ar dokumentuose netai parašyta?
2: Ne, tai viskas taip.
1: Kaip būna gyvenime? Būna gyvenime, kai ką sumaišo. Tai vienu žodžiu, popierinis gimtadienis yra 28, o tikrasis gimtadienis 31.
0: Vo, aš apie tai čia ir norėjau išgirsti.
2: Tai kaip čia taip įdomiai dabar klausykit?
0: Čia tėtukas ar mamytė ar kunigas?
1: Būna taip, kad ir krikšto tėveliai sumaišo, kad nors ir vardą netokį rašo.
2: Ir vardas ne tas dar?
1: Tai ne, vardas viskas tvarkoja, bet mano draugų tarpė yra.
0: Taip, taip, esu girdėjęs tokį.
2: Tai lauktas buvot, klausykit, Vladai, tai jau ten jau šventė visi, kas galėjo ir jau kaip iš... Kas labiausiai galėjo, tas ėjo užregistruo.
0: O tai šeštadienį kiek žmogų sielų susirinks, kiek Lietuvos Respublikos piliečių?
1: Nedaug, 16.
2: Oi, klausykit. Nu,
0: savas patikrintas ratas.
2: Jau tikrai nesigė. Užteks pabaliavot, tai tikrai.
1: Savi.
2: Gerai, Vladai, dabar kitas klausimas. Ar nutokit, kas gimščios organizavo tą staigmeną?
1: Sunkiai.
2: Bet kokių nors minčių turit, ar kaip sakant, net nespėliosit?
1: Bijau kažką įžeisti, nes turiu daug pažįstamų, tai nežinau.
2: Gerai, tai paskaitysim, kas gi yra čia jums palinkėta ir manau, kad tikrai suprasit, apie ką mes. Ir Saulė matė, ir mėnulis pamatys, koks jubiliejus, kokia garbinga sukaktis. O metai juk tavęs visai nenugalėjo, tik išminties ir meilės į širdį dar pridėjo. Gražaus jubiliejus progai jūs sveikina mylinti šeimą, žmona Anolita, Ineta ir Osvaldas. Tai taip, turbūt to ir labiausiai reikėjo tikėtis. Vladas net be žado liko.
0: Aš taip jo įsivaizduoju, jeigu būtų video kamera, matyčiau, kaip išsižiuojas ir akis sudrykusios.
1: Labai ačiū.
0: Ačiū jums labai.
2: Tai Vladai, sveikinam dar kartą, linkim linksmos to šventės šeštadienį ir kad tam servise viskas būtų irgi gerai. Kad nu nekaštuotų.
1: Ačiū labai. Ačiū.
2: Geros
0: Vladai,
2: dienos.
0: Vladai, gyvuokit, būkit sveikas ir laimingas. Iki.
1: Ačiū.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flip ar fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Kaip anksčiau teigė gynybos sekretorius Pitas Heksetas, tai bus reali peržiūra skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisijimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Visais 4 atvejais orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radio ryšio su skrydžio valdymo centru. Tokie Rusijos oro taisyklių pažeidimai fiksuojami dažnai. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baime nespėti jų įsigyti su dar nespėjusia padidėti kaina. Lietuvos bankas yra sakęs, jog būsto kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4 iki 7 procentų. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinkantis atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10 procentų pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainas. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9 procentais, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16 procentų. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnius Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugnigesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Būkite iširdies.
1: Smagiai leidžiam laiką. Liepos 28 diena. Puikiai žinome, kad mūsų klausosi visame pasaulyje. Negalvokit, kad mes čia nosis užrietę. Tiesiog konstatuojam faktą. Šiandien skambino ir iš Kopenhagos, ir iš Briuselio. Net nebejojame, kad ir Londone, ir Jungtinėse Amerikos valstijose mus girdė, ar ne?
2: Oi, taip, visur, visur. Iš tikrųjų, tai ačiū jums labai, kad tokia plati mūsų yra geografija klausimuose. Bet ir lauksim dabar jau, kaip sakant, skambučių iš viso pasaulio, nes norim padainuot. Išgirs dainas.
1: Taip, kas taip gražiai lietuvius vienyje, kaip daina. O dainuosim šiandien mes apie... Nu, gal pabandysit pagauti. Tavo laiškai ir lietaus lašai, papasakos man tiek daug. Na. Žodis lašai.
2: Pamparara.
1: Žodis lašai šiandien yra svarbiausias. Lašai, lašeliai, Vilija, kaip pasakė, taip antakius pakėliau. Jis sako, patikėk, labai daug dainų pasižiūrėjau į mūsų fonoteką. Oi... Tikrinkitės.
2: Tikrai, tikrinkitės, tad 1823, labai norim išgirsti tas dainas, padainuokit mums, o mes jums padovanosime lietaus kojines.
1: Taip ir bandome jau atsirinkti, dar kartą primenu, lašai, lašelis, lašiukai, lašelyčiai, čia jau renkatės jūs, ar atsiminsit kokią nors dainą susijusią su šiuo raktiniu žodžiu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Alo.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Bronius.
2: Broniau, girdėjot temą?
3: Girdėjau, bet paskutinės sekundėm.
2: Tai apie lašelius, apie lašą, apie lašelius dainuoja.
1: Ar pavyks, ar esat prispaustas prie sienos?
3: Nu kaip, gražią dainą, tai nežinau, bet tokia iškart šoka į galvą, tokia, nu, jinai nebus tokia jau.
2: Čia stuškė? Kokia nors?
3: Nu padainuosiu vis tiek, nes ką pagalvočiau, tai rašiau, bet padainuosiu.
2: Na, pabandykit, paklausom.
3: Lašas pro lašas ruzena, verda broga katilė.
2: toliau.
1: Ne, nu čia jau...
2: Ar čia jau viskas?
1: Čia instrukcija samanė svarė. Ačiū jums labai, broniu, viskas čia mintį supratau, bet gal nereikia. Dzūkų samanininkų gimnas.
2: Labas rytas. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Inga iš Šiaulių.
2: Inga, ar girdėjot, apie ką mūsų kitas klausytojas bandė dainuoti?
4: Taip.
2: Aš tikiuosi, kad jūsų daina šiek tiek kitokia.
1: Bet kad dabar visos skambės būtent pagal tą.
4: Nu, bandysiu.
2: Gerai, klausom jūs, Inga.

0: Va kaip gražiai. Inga, Ingos dainą dainuoja. Nuostabiai.
1: Bravo.
0: Ačiū Inga jums labai už tokį malonumą išgirsti jūsų dainavimą, išgirsti jūsų dainą.
1: Bet balselis tos pastatytas geras.
0: Taip, tikrai. Sakau, Inga... Choro lankėt, nu vat ir girdisi, taip. Klausykit, kad choro lankėt. Gerai, ačiū jums labai, Inga, kol kas atsisveikinam ir žiūrim, gal kažkas dar padainuot norėtų ir mums išgirsti. Daina norėtųsi, labas rytas. Kas čia dingo dabar?
2: Dingo.
0: Kodėl?
1: Ne nuo manęs priklausė, tiesiog...
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Judita.
0: Ne, Judita, tik išjungit radio imtuvą, gerai?
3: Taip.
0: Garsų čia milijonas visokių. Turit ir jūs dainą apie lašus.
3: Taip.
0: Gerai, klausom.
3: Dovana, kurią tikrai nešiosi tavo širdyje, baltys lietaus lašai, man primins.
0: Va, ryčio susino gerbėja Judita. Viskas, turim irgi dar vieną dainą. Gerai, ačiū labai, Inga ir Judita šiandien susikauna. Na, dabar jau rinksim, kasgi turėtų laimėti. Lietaus kojinės.
1: Ir tą geriausiai mum padaryš, tai šis žmogus, kuris ir paskelbs nugalėtoją. Alio, mes ant palaukimo, ko jūs vardu ir kas nugalėjo?
4: Sveiki, Tomas, šiaip širdžių nugalėtas ir tikrai pirmasis variantas, dar dainavimas toksai su laidotuvių balsu.
1: Gal jau čia perlenkė truputį.
0: Čia, kaip suprantu, komplimentai Broniui eina. Ai, bet ir žmogus padėjo ragelį, sako, Bronius, bet dėja, nu neįskaitinė tą dainą, nu dovanokit.
1: Gerai, alio, labas rytas.
5: Sveika, sveika, Lietaus bendruomenė.
1: Ona, su Oninėm praėjusio jūs, apkabinam, bučiuojam ir šlovinam.
5: Ačiū, vakar girdėjau.
0: Labai gerai, kad girdėjot.
5: Bet žinokit, mano komisijos balsas tvirtas ir nenuginčiamas poniai Ingai ir paneliai
0: Ingai. Poniai Ingai, gerai, ačiū, Onutė, jums labai, o Inga, sveikiname jūs. Už lašelius padainuotus irgi Ingos, dovanojame jums Lietaus kojines.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Krepšinį.
1: Linkėjimai visiems, kurie važiuoja į darbus ar pradėjo tvarkyti savo reikalus ar jau dirba. Linkėjimai ir tiems, kurie atostogauja ir leidžia laiką namuose klausydami lietaus. Beje, tiems, kurie sėdi kamščiuose, dabar tokia rytinė informacija, kurią radau, truputį ant akis pakėliau. Žmogus, kuris kasdien sėdi porą valandų spūstise automobilyje, ne, per metus praranda beveik mėnesį savo gyvenimą.
2: Tai nepraranda, kai galima ten dainuoti, galima lietaus klausyti, galima skambinti į žaidimus, galima skambinti į temas.
1: Nu, tu įsivaizduoji 500 valandų.
2: O kaip tu tada miegą pavadinsi? Tai irgi išmetimu iš gyvenimo, nes iš principo guli ir nieko neveikia.
1: Ne, faktas, kad per jas gali veikti, ką tik tai širdis geidžia, bet šiaip, nu, toksai sėdė automobilį ir kvepuoja gatvio oru.
2: Nu, klausyk, bet mes ne apie tai susitinkam pašnekėti.
1: Ne apie tai. Aš tiesiog tik tai pažiūrėjau, kad čia kažkokia iniciatyva 15 minučių miesto, kad viskas būtų labai šalia. Tai čia gal bus ateity, o dabar grįžkime prie mūsų temos, kurios net nepristatėme. Pats laikas pristatyti. Šiandien iš pačio ryto sveikindama savo brolį, kurio vardas gan retas Vytaras, su Vilija abu padūsavom, kad dažnai vardai iškraipomi mūsų, ypač tie retesni.
2: Iš tikrųjų, netgi ir tas įprastas vardas gali būti kažkaip iškraipomas ir vadinama taip, kaip nesinori. Aš jau pasakiau, kad aš nenoriu niekada, kad mane vadintų Vilija, nu man tiesiog taip nepatinka. Galima Vilytė, galima Vilijoną, galima Viliuk, galima kaip tik nori, Vilka netgi galima.
1: Vargu bau, ar norėtum, kad aš tai Vilijoną vadinčiau?
2: Aš tok mano klasiokį vieną mane vadina Vilijoną.
1: Vilijoną.
2: Aš kažkaip visiškai nesidėlinu dėl to. Tai va, bet yra tikrai to, ko nenori, kad vadintų žmonės. Nu, ta prasme, arba iškraipo kažkaip jūsų vardą, turiu omeny, neišgirsdami, nes jūsų vardas kažkoks įmantresnis, arba specialiai pervadina kažkokiu kitu vardu, kur jūs tiesiog negalit pakęsti ir pasišiaužiat kaip ežys.
1: O žinai, baisiausia yra, kai tau tas žmogus po daug laiko pasako, kad jam visiškai nepatinka, kai taip vadina. Nu, pavyzdžiui, mano dukra yra Grytė. Tai jie ten grituliu, arba, nu, grietinė, žinai.
2: O Jėzau,
1: ne, nu,
2: man irgi nepatiktų.
1: Aišku, nepiktuoju, tai jinai po kurio laiko sakė nelabai.
2: Gerai, žiūrėkim, ką mūsų klausytojai pasisakė šią temą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vidas iš Vilkaviškio. Čia aš ne pagal temą, aš dėl Broniaus dainos. Visgi iš dainos žodžių neišmesiu, kodėl nekondicinę paskelbėti.
2: Klausykit, vidukai, mes jau baigiam šitą temą, dabar ačiū jums labai už skambutį, labai smagu, kad domitės, rašykit, gal atrašysim, bet mes šiuo atveju dabar jau laukiam kitos temos, laukiam apie vardus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Mano vardas yra Inga.
2: Taip, Inga, bet kaip suprantu, jau yra visokių reikalų, kas jums nepatinka.
4: Taip, dažniausiai... Kaip susipažįstu, tai sako arba Virga, arba neišgirsta tos pirmosios V raidės ir gaunasi Inga.
2: Aha.
4: Tai truputį erzina, bet tas tai bandom kažkaip išsiaiškinti ir pavyksta.
2: Bet klausykit, bet tikrai aš lygiai taip pat išgirdau, kad Inga pasirodo Vinga, taip?
4: Taip.
2: Taip.
1: Geras.
2: Geras.
1: Klausit mamos, su kuo čia, kaip čia?
4: Čia iš tikrųjų mama iš lietuviškos knygos Raudonos aguonos.
2: Taip.
4: Mano vardą išrinko.
2: Aha.
4: Ir tada vaikystėje, kai būdavo atsiminimai, ten reikdavo parašyti, tai dar tą mano vardą parašydavo su į ilgąją.
2: Dargi, Vinga.
4: Nubraukdavau, taip. Tai nubraukdavau ir tada jau taisydavau su trumpąją į.
2: Gerai, Vinga, ačiū jums labai. Wow. Iš tikrųjų, ir vardas išskirtinis, nesistebiu, kad tikrai kartais nenugirsta. Gerai, labas rytas. Alio, labas rytas, išjungit radijo imtuvą.
1: Kažkur jūs dar ten praeitį gyvenat?
2: Ne, man panašu, kad paskambinkit, kai jau skambinat, mums išjungit radijo imtuvą. Alio, labas rytas.
5: Labu, labu.
2: Kuo vardu?
5: Vardas mano Valdemaras, bet mane vadina ir Valdeliu, ir Valdu, ir visai.
2: O tai jums patinka ar nepatinka?
5: Oi, man tas pat, aš kaip...
2: Žodžiu, Valdemaras, bet jūs gali vadinti kaip tik tai, kas nori, taip?
1: Panašu, kad taip.
2: Gerai, ačiū jums labai. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
6: Aš esu šiaip Daliutė. Į mane labai visi įdomiai vadina Dalia, visaip. O iš tikrųjų dokumentas yra Daliutė.
2: Jūsų vardas Daliutė ir jūs vadina visi trumpindami, ne? Dalia, Dalia.
6: Dalia, Dalia, Dalytė, nu šiaip tai man nelabai patinka, aš nežinau.
2: O esat kam nors sakiusi, kad man nepatinka, kad taip jūs mane vadinat, mano vardas yra Daliutė?
6: Taip, esu sakęs darbę ir sakydavau, nu nevadinkite mane šitaip.
2: Ir ką? Taip, ir ką žmonės?
6: Bet žinokit, nu vis tiek, kitas iki dalę pavadina, bet vis tiek daliutė. Nu iš kur tas teitas mano amžinatrius, bet išrinko tokį vardą daliutė.
1: Bet gražus, nu, gražus. Originalus.
2: Tikrai, įdomus. Labai išskirtinis vardas. Gerai, daliutė, ačiū jums labai ir už jūsų skambutį. Bandykim dar kažkam atsiliepti. Labas rytas.
0: Labai rytą.
2: Kuo vardu?
0: Algimantas.
2: Na, Algimantai. Kaip jūs vadina?
0: Mane vadina Algis Dalgis Kirvokotis, galėjo laukų pagalvotas.
1: O jau tokia, ačiū už tokį.
2: Kaip suprantu, visai nieko Algiui šitas pavadinimas.
1: Atvirumo.
2: Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
7: Jurgita.
2: Na, Jurgita, kaip jūs vadina, ar kažką apie kažką kitą kalbą?
1: O Jurgita, žinau, kad čia yra labai įdomi situacija, kad Jurgos nemėgsta, kai Jurgitom vadina, o Jurgitos, kai Jurgam. Čia tas variantas, ar ne?
7: Taip, nes mano vardas yra Jurgita, o mane vadina Jurga, tai aš visą laiką pasitaisau, kad mano vardas Jurgita, o ne
1: taip,
7: Jurga.
1: Taip, taip, taip.
2: Ir manau, kad susigėsta žmonės ir tada jau pradeda vadinti taip, kaip reikia.
7: Nu taip.
2: Nu vat, išsprendžiat problemą, žinokit, bet gerai, kad pasakot.
1: Visą laiką sprendžiu dilemą, Vincas, Vincentas, Jurga, Jurgita, lendu į Facebooką ir žiūriu, kaip žmogus užsirašęs, taip aš jį kreipiuosi.
2: Nu, žinai, kartais gali būti susitrumpinęs ten, pavyzdžiui, mano sesė yra Sigita, bet jai patinka, kai ją Sigutę vadina.
1: Labai
2: gerai. Nu vat, irgi taip yra. Oi, klausykit, kokia aktuali tema, gerai, alio, labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Na, jūs paskutinė, kuo vardu esat?
8: Juleta.
1: Juleta.
8: Nu, mano vardas išskirtinis, tai visai privadina.
2: Kaip, palaukit, koks vardas?
1: Aš... Juleta.
8: Juleta.
2: Juleta, taip? Nes man pasigirdo ir Gileta dar, aš galvoju, kur iš čia. Tai, bet jūs taip ir vadina žmonės?
8: Oi, visai vadina. Ir Jolita, ir Joleta, ir Jolka vadindavo. Ir Džiulieta, ir dažnai, kai rašo, tai užrašo irgi ant E uždeda tašką, Džiulieta tada išėjo.
2: Klausykit, tikrai labai gražus vardas jūsų, tikrai išskirtinis. Na ir aš net nebejoju, kad iš ties kai kam kyla ten tų reikalų. Ačiū jums labai.
1: Ačiū, Džiulieta, kad paskambinote. Su mumis kalbėjo...
2: Linkėjimai, Romeo.
1: Kalbėjo Juleta, ačiū labai, kad dalyvavote. Eterį

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo. Išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Nordis pristato orus.
3: Taip, na, o kalbant apie orus, tai antradienio dieną orus lems tolstančio ciklono pietinis pakraštys, pamažu arties anticiklonas, debesuotumas išliks nepastovus, sulauksime ir saulės spindurių ir malonaus pavėsio, lietaus sulauksime dar daugelyje rajonų, kai kur girdėsime ir perkūniją. Beje, vėjas pūs vakarų krypties ir bus tikrai juntamas nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, o vietomis ir daugiausia tai yra vakarinėme, žinoma, pakraštyje. Gūsiai sieks ir pavojingus 15-18 metrų per sekundę, tai, kaip sakant, gero vėjo tiems, kurie dabar buriuoja, žinai, kad vyksta Kuršių Marių regata.
2: O taip, ten taip, dabar... taip, mačiau, rodė visus.
3: Yra reikalų tikrai, o temperatūra, beje, kils kukliai, bus apie 17-22 laipsnių šilumos.
2: O mes norime pasidžiaugti, kad Nordis ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas.
3: Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą. Tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbus komfortas, bus komfortas, taupumas ir patikimumas.
2: Taip, daugiau informacijos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.lt. Travel.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietuvos.
0: Su Saule.

0: Trys taip.
1: 7:47, jau vakar žinojau, apie ką šiandien šnekėsime. Čia tokia lengva preliudija, vakar garsinau tokį itališką serialą ir ten labai tokia gyvenimiška situacija, aišku, geriau, kad jinai neatsitiktų. Vienas žmogus prisipažino, kad išdavė savo mylimui, nepaisant to, kad jį labai myli, išdavė. Ir ten atsirado tokia dilema, ar sakyti, ar ne. Ir labai įdomiai tai moteriai, jos mama sako, nesakyk, aš tavo tėvui nesakiau visą gyvenimą. Ir čia nieko, subtilus labai reikalas yra santuoka, reikia nuolat balansuoti, kad išlaikytum pusiausvyrą, kai kuriuos dalykus geriau pasilikti sau. O kita jos draugė sako, jeigu taip atsitiko, sakyk, aišku, kentiek ir pati, bet turi pasakyti, nes paslaptį žudo, anksčiau ir vėliau jos iš kažkur tai išlys ir bus dar sudėtingiau. Tai nuklydus į kairę, sakyti ar nesakyti savo antrai pusiai. Taip, sakyti, ne, nesakyti. Matot, kokia rytinė tema tokia, aha?
2: Aha, tikrai rytinė.
1: 1-8-2-3, paskambint, kažkaip sakau, vakar garsinau ir pagalvojau, reikia permesti šitą klausimą, pasirinkimą mūsų klausytojams, pagalvokit ir pasižiūrėsime, kaip čia jūs nubalsuoti. Nubalsuosite. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, Gitana iš Panevėžio.
1: Na, Gitana, kaip elgtis tokioje situacijoje? Sakyti, kokie argumentai? Taip.
3: Jeigu jau aš pati sau pradėčiau meluoti, tai tada jau blogai būtų.
1: Supratom. O...
3: Na, tiek kažkada išlis.
1: O, nu taip, o jeigu pasakius, išsiskirsit?
3: Nu, geriau, nežinau, kaip būtų, taip net nebus, bet geriau sakyti.
1: Gerai, supratom. Bet... Ačiū Jums labai. Alio, laba diena.
4: Labą.
1: Kokia Labas. Dilema, kuo Jūs vardu?
4: Algis.
1: Na, Algi.
4: Kavianskas.
1: Labai džiugu, gerai, linkėjimai jums. Algis, kaip sakau, kaip suprantu, pats šefe, kaip sakydavo anksčiau. 1-8-2-3, paskambinkite ir kokie jūsų pasirinkimai. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Gitana.
1: Na, Gitana, jūsų nuosprendis.
5: Nesakyti.
1: Nesakyti, o argumentas?
5: Nesakyti. Nu, man taip pat buvo, bet aš nesakiau, dabar po šį dieną gyvenam, kaip gyvenam.
1: Ir iš niekur neišlindo ir niekur nieko?
5: Niekas, nieko, nei vieno žodžio.
2: Tai dabar lietaus neklauso tas žmogus?
5: Ne.
2: Gali būt, kad...
1: Gerai, ačiū.
2: Pati prisidavėt. Gerai, ačiū labai.
1: O taip, rezultatas 1-1, alio, labas rytas.
4: Nu, prapuoliai, ten pradėjau kalbėti prapuoliai.
1: Taip, prapuoliau, bet akivaizdu, kad šiek tiek dar reiktų kokį posmelį nuparpti. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Stasė.
1: Na, Stasė, nesakykit, kad ir jūs buvot nuėjus į kairę ir irgi.
6: Na, jaunystėje buvau.
1: Oje, tu kokios tos lietuvaitės pasiutusios. Oje, tu.
6: Galiu prisipažinti, tikrai netikėtai, bet labai patiko vyras, pavadino ir suklydau. Neatsispyriau tiesiog ir galiu pasakyti, jau po šiai dienai nesigailiu. Bet nesakiau.
2: Taip.
6: Ir vyras nesužinojo. Ir nugyvenom laimingai, dabar jau vyras mirė.
2: Ačiū Dievui, vyras mirė.
6: Jau vyras mirė ir nebesužinos, nes niekas nesužinojo.
1: Nu
6: aš dar norėjau jūsų paklausti, aš laimėjau prizą, bet aš jo negavau.
2: O kada jūs jį laimėjot?
6: 24 Liepos. Oi. Man atrašė kažkokią žinutę.
2: Tai taip ir yra.
6: Kažkokiais hieroglifais, aš niekaip negalėjau jos atidaryti.
1: Gerai, Stasė.
6: Nesugebu, pasikviečiau vaikus, bet vis tiek niekas neapsigavo.
1: Stasėlė, ačiū, pasižiūrėsim, perduosim mūsų administratoriam, dabar grįžkime prie temos, neištikimybės temos. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
7: Iš Panevėžio.
1: Klausykit, iš trijų moterų dvi prisipažino, kad nuėjo į kairę, vyras nesužinojo, aš jau bijau namo grįžt. Jūs ką sakysit šiuo atveju, sakytą ne?
7: Aš siūlyčiau to nedaryti. Jeigu esi vedęs, tai būk ištikimas vienam.
1: Nu tai tas aišku, o sakyt ar ne, jeigu taip jau atsitiko?
7: Nesakyt.
1: Nesakyt.
2: Nesakyt, viskas, mes turim tris.
7: Nesakyt, nes išims santo, kad kenties, jeigu dar yra vaikai, kenties vaikai, kenties abipusės kenties.
1: Gerai, aišku labai. Och, klausykis.
2: Karšta diskusija, klausykis.
1: Aš jau net bijau skaičių.
2: O tu ką nori pasakyti čia tą temą?
1: Lietuvaitės, mano mielus, linkėjimai.
2: Aš ne apie Lietuvaitės, aš apie tave šneku.
1: Tu pati girdėjai, kas čia įvyko, kiek moterų skambėjo. Aš tyras kaip krištolas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienos. Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Montiškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
6: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų.
6: Be priedų.
5: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai jau surinko užtektinai Seimo narių parašų, kad kreiptųsi į Konstitucinį teismą su prašymu įvertinti, ar Ingridos Šimonytės buvusi vyriausybė darbą pradėjo teisėtai. Tai nurodė socdemų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. To socdemai ėmėsi atsakydami į konservatorių inicijuotą parašų rinkimą siekiant įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumą. Istorija prasidėjo, kuomet opozicija ėmė kelti klausimą, ar socdemai turėjo teisę registruoti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą Seime anksčiau negu buvo pasirašytas prezidento dekretas dėl vyriausybės sudėties. Tačiau anot socdemų, sudarant Šimonytės vyriausybę 2020-aisiais įvyko tokia pati situacija. Pasieniečiai praneša, jog Varėnos rajone prie sienų su Baltarusija aptiko kasamą tunelį, kuriuo 20 žmonių bandė patekti į Lietuvą. Jie buvo apgręžti atgal į Baltarusiją, o tunelis užverstas žemėmis. Anot pasieniečių vadovo Rustamo Liubajevo, tokie tuneliai pastaruoju metu aptinkami dažniau. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie noriai dirba tuos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos amžius yra lygiai nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomeniai naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subatovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomeniai naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atvejo vadybininko paslaugos iš vis nėra populiarios.
3: Su to laikinu įdarbinimu, tai žinau, kad tų vietų nėra daug. Žmonės yra suinteresuoti padirbėti ir gauti už tai atlygį. Su atvejo vadyba yra sudėtingiau. Vietų yra, tačiau mažai motivuoti arba priklausomybę turintis asmenys, nu juos reikia įkalbinti.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai, dėl ko pusiasalyje sutriko elektros tiekimas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: 8 valandos ir 10 minučių, su jumis Vilija ir Jonas ir žaidimas Proto Vinys. Legendinis, fainas, su nuostabiu prizu, su lietaus kojinėmis. Bus jos jūsų, jeigu teisingai atsakysite į klausimą.
2: Taip kaip vėžliai grįžta į Dzūkijos balas, taip grįžtame ir mes, pasiruošę jums dovanoti gerą nuotaiką ir prizus.
1: Vienas... Čia iš kur informacija apie vėžlius atsiprašau?
2: Visos informacijos vyksta visada iš 15 min.
1: Vėžliai sugrįžta?
2: Jo. Apie tai galėsite paklausyti druskos ir pipirus.
1: O, klausyk, bet tikrai įdomi informacija, net kažkaip nustėrau čia išgirdus apie tai. Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Gintaras.
1: Gintarai, ką jūs girdėjote apie vėžlių grįžimą į balas?
3: Žinau, kad jie čia prie Veisėjų, man atrodo.
1: Tai tiek yra, žinau. Yra. Bet pasirodo grįžta, Jonas sakė, tai paklausysim druskoje ir pipiruose, o dabar kita informacija, kitas žaidimas ir klausimas jums turbūt.
2: Taip, klausimas toks, kaip šnekamojoje kalboje dažnai vadinamas diazoto monoksidas. Pirmas variantas – pykčio dujos, antras variantas – miego dujos, trečias variantas – meilės dujos, ar ketvirtas – juoko dujos.
3: Manau, juoko dujos.
2: Palaikot gerą nuotaiką rytinėje laidoje su Saule. Ačiū jums, 100% geras atsakymas. Bravo!
1: Va taip, Gintarai, sveikinam. Viskas labai lengvai, ir apie vėžlių žmogus girdėjęs, ir apie juoko dujas girdėjęs. Ir ačiū tau, Jonai, klausyk. Važiuojam toliau.
0: Eteryje.

0: ratus, laimės ratas dosnus.
1: Iš ties laimės ratas mūsų yra dosnus, mes dovanojame jums nuostabiausius prizus, kaip ir šiandien 1823, skambinkit mums, pasuksim laimės ratą ir laimėsit kažką malonaus, kažką faino savo ir tai gali būti bet kas. Gali būti marškinėliai, gali būti lietpaltis, gali būti daina, gali būti laimės lašelis, gali būti kelionė, tiksliau kelionė į finalą laimėti kelionį. Štai taip, tikrai daug nuostabių prizų sukasi, tad nepabijokite.
2: Visi, kurie nori nukeliauti nieko nemokėdami į Peloponesą, pirmin skambinam.
1: Ir nebūtinai, prizai visokie, jie yra fantastiški.
2: Taip, juos paminėjai.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Sonata.
1: Sonata, kaip gyvenat, kaip jūsų vasara bėga?
3: Labai gerai, po gimtadienio savaitgalio.
1: O, sveikinam labai, o atostogos prieš akyje ar jau buvo?
3: Įpusėjusios.
1: Tai dabar jūs atostogaujat?
3: Taip.
1: Sonata, bet būtų nieko ir dar kažkur, nepaliekti.
3: Tai žinoma.
1: Sonata, laimės ratas pas mūsų sukasi studijoje visą vasarą, tai dabar jūsų galimybė tą padaryti, tai kas turėtų stoti prie laimės rato ir pasukti jį?
3: Tai manau, kad jūs ir sukėt.
1: Gerai, Sonata, lėkiu prie laimės rato ir bandau pasukti.
2: Kol Vilija suka, Sonata, kaip suprantau, savaitgalį triukšmingai atšventėt.
3: Žinoma, kad taip.
2: Nes aš vieną akį mačiau jūs švenčiančius, tai net eilėraštį jums parašiau. Nenutildyt mūsų dainelės, mūsų dainos, mūsų valia, visą mielą vasarėlę, tralėlę, tralėlę.
3: Oi, ačiū.
2: Nėra už ką, iš jūsų 3,20 €.
1: Klausykit, o aš dar, žinokit, magaryčių jums pridedu ir lietaus marškinėlius. Gerai, Sonata?
3: Ačiū labai.
1: Sveikiname jūs, laimės ratas sukasi, dovanas dovanoja. Žinokit, mes dar turėsime galimybę jį pasukti. Tai būkite atidūs ir klausykite lietaus.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Lai nelyja širdy, lai širdyje būna optimizmas, gera nuotaika ir viltis, kad šiandien bus ta diena, kurioje gali būti nutikti kažkas įdomaus, tik svarbiausia pakreipti tinkamą linkmę viską.
2: Tikrai taip, nauja diena, naujos galimybės, netikėtumai ir ženklai. Žiūrim, ką sako horoskopai. Avinams šiandien atsivers naujas ryštas ir aiškesnė ateities kryptis. Darbe drąsiai, mylė avinai, siūlykite naujas idėjas, finansuose investuokite į ilgą laikę vertę. Nuo santykiuose daugiau artumo suteiks pagarba kitokį. Nuomonį.
1: Jaučiai, jumsgi ši diena palanki tvarkyti finansinius reikalus, planuoti pirkinius ar spręsti praktinius klausimus. Gali pavykti užbaigti darbą, kurį vis atidėliojote, o kolegų ar artimųjų palaikymas suteiks daugiau pasitikėjimo savimi. Tiesa, vakare norėsis ramybės ir jaukumo, todėl verčiau rinkitės poilsį namuose, o ne triukšmingus susibūrimus.
2: Dviniams linkėjimai jiems puiki diena deryboms, bendradarbiavimui, aiškiam pareigų pasidalijimui. Leiskite partneriams išsakyti savo poziciją, nesistenkite visko valdyti vien argumentais. Brandus susitarimai pavyks, jeigu kalbėsit tiesiai, šviesiai, sąžiningai.
1: Vėžiai, šiandien ypač svarbus taps namai, šeima ir artimiausi žmonės. Ir atviras pokalbis padės išspręsti seniai užsitęsusį nesusipratimą, o parodytas dėmesys bus įvertintas. Darbe venkite skubotų sprendimų, geriau dar kartą viską apgalvoti, nei vėliau taisyti klaidas.
2: Liūtam šiandien netrūks kūrybiškumo ir drąsos parodyti savo talentus platesnei auditorijai. Finansuose investuokite į kokybiškas priemonės, bet venkite išlaidų tik dėl vaizdo. Santykiuose jūs džiugins nuoširdį šilumą ir komplimentai.
1: Mergelės, atidumas detalėms šiandien padės išvengti klaidų ir greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų. Gali tekti spręsti klausimą, kuriam prireiks kantrybės ir kruopštumą, tačiau rezultatas nudžiugins. Nepamirškite pasirūpinti savo savijautą. Organizmui gali reikėti daugiau poilsio.
2: Svarstyklėms palanki diena planuoti ateities tikslus ir komandą savo pasitikėkite, aiškiai pasidalykite atsakomybėmis ir neskubėkite investuoti dėl kitų entuziazmo. Ryšius svarstyklėms stiprins bendros vertybės.
1: Skorpionai, jūsų intuicija šiandien bus itin stipri, todėl verta ją pasikliauti priimant svarbius sprendimus. Darbe gali atsirasti situacija, kurioje teks greitai reaguoti, tačiau ramybė padės rasti geriausią išeitį. Asmeniniame gyvenime venkite perdėto pavydumo ar įtarumo.
2: Šauliams prasideda naujas energingas asmeninis etapas. Darbe drąsiai imkitės iniciatyvos, pasitikėkit savo patirtimi, na, o santykiuose čia jau kitaip, nubrėžkite aiškias ribas.
1: Ožiaragiai, kantrybė ir nuoseklus darbas šiandien duos apčiuopiamų rezultatų. Gali paaiškėti, kad jūsų pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos, nuo finansiniai sprendimai bus sėkmingi, jeigu jų nepriimsite skubotai. Vakare skirkite laiko artimiesiems.
2: Vandenimas patarima šiandien viską krupščiai tikrinti, ar tai būtų su kelionėm, ar dokumentais, ar šiaip su informacija susiję reikalai. Emociškai galite jautriau reaguoti į griežtą toną, todėl ieškokite argumentų. Finansuose atsargiau vertinkite techninius pirkinius.
1: Ir žuvis. Šiandien norėsis daugiau ramybės ir laiko, tik nebijokite trumpam sulėtinti tempo. Tai padės aiškiau suprasti ir savo tikslus ir atgauti jėgas. Nuo kūrybinė veikla, pasivaikščiojimas gamtoje ar nuo širdus pokalbių su artimu žmogumi suteiks vidinės harmonijos ir įkvėps naujiems darbams.
2: Tegul ši diena atneša gerą nuotaiką ir sėkmingus sprendimus ir bent vieną malonę staigmeną.

0: Reklama. Na ką, mes dar turime jums puikiausių žinių ir dovanų, bet ir aišku, norime ir su jumis pasikalbėti. Tai šiemet gimininės švenčiame visi kartu, prisimenate, kad nemokamas koncertas laukia jūsų su mūsų kolegėmis Simona ir Laisva, bei žinoma, grupė 2 Karoliu ir Donatu ir Justinu Jaručiu. Ir tai jau viskas vyks. Šiandien yra, jeigu antradienį, tai viskas vyks šeštadienį Kėdainiuose. Pasirūpinkit, kad būtumėte ir jūs, ir jūsų tetos, ir dėdės, ir visi kiti.
1: Taip, o jeigu būsite Kėdainiuose, o ir šiaip, jeigu Kėdainius prisimenant, išbandykite Kėdainių konservų naujieną. Pagamintų Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį. Pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai. Dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje?
0: Tikrai taip. Nuostabus prizas atiteks jums, jeigu jūs paskambinsite telefonu 1823 ir perduosite linkėjimus savo giminiai. Mes jums būtinai įteiksime, kaip Jonas ir minėja, Kėdainių konservų naujieną. Tai yra ir pamėgtus legendinius, ir saldžiarūkščius skonius. Paragaukite pirmieji, o Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau. 1823, kuri giminė šiandien sulauks linkėjimų. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Darius.
0: Dariau, kokiai giminiai ir į kurį pasaulio kraštą linkėjimus perduosit?
2: Aišku, pirmiausiai į Prienus.
0: Į Prienus?
2: Kėniauskams, vienu žodžiu, kaip tik linkėjimai. Ir kadangi pusbrolis mamos ir mano giminė švenčia gimtadienį kartu su žmona, tai vat ir sveikinimai su gimtadieniu ir linkėjimai.
0: Taip dar pat, kartą, kokia pavardė?
2: Černiauskai.
0: Černiauskai. Į Prienus.
2: Taip,
0: linkėjimai, klausykit. Dariau, o pats Prienuose gyvenat ar kažkur kitur?
2: Vilniuje.
0: Jūs jau, kaip čia Vilniovskas skaitose, ne, Vilnietis? Dariau, o gimininės, sukviesit savo giminę?
2: Būtinai, kaip tik jie prieniškiai, vat, mano giminės klauso Lietaus, tai vat, tikriausiai girdėjo, nu tai va, tai gal ir atvažiuos.
0: Nuostabu.
1: Susirašykit.
0: Nuostabu. Klausykite, Dariau, o jūs jau kaip susėsit jau ten su ta visa giminė, tikrai vis tiek ir už kandukų ten atsivešit, tai mes jums dovanojame ir visą rinkinį mažųjų marinuotų agurkėlių iš Kėdainių konservų. Atsivešit kartu.
2: Būtinai. Labai mėgstu marinuotus agurkus.
0: Tik klausykit, kaip žinodamas paskambinot ir perdavėt linkėjimus ir dar agurkų gavot. Tai sveikiname jūs labai.
2: Ačiū.
0: Sveikiname.
1: Matai, paėmė agurkus, dar ir prie agurko reikia ko nors.
0: O ką? Ką siūlai?
1: Lašinukai, šoninė, duonytės.
0: Taip, tikrai taip. Na, o mes dar kart norime jums priminti, kad gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, o gimininių ilgametis draugas, bičiulis, gardus ir traškus, bei aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai. Ir, kaip ir Jonas sakė, Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą.
1: Tai prie visų pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių marinuotų.
0: Saldžiarūkščių.
1: Ne. VLKK, Valstybinė Lietuvos komisija, leidžia sakyti ir taip, ir taip.
0: Gerai, skaitom toliau, pasakojam toliau.
1: Tai prisijungia mažieji traškus agurkėlis su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
0: Tikrai taip, tai vasaros naujiena prekyboje pasirodysinti jau nuo rugpjūčio vidurio. O projekto gimininės klausytojai apie ją sužino ir galės gimininėse paragauti patys pirmieji.
1: Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
9: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jessica Shy, pajūtė.

0: Žiūrim į laikrodį, jis rodo 8 valandas 44 minutės, jau praktiškai 45, ir mes visuomet atsivertę tokiu metu esame 15 min portalą.
1: Taip, čia galime ir apie žmonės, ir apie gyvūnus sužinoti daug. Jau užsiminėm, kad yra straipsnis apie vėžlius, kurie grįžta į Dzūkijos balas, bet yra ir dar vienas straipsnis ir vaizdelis, kaip Kaišiadorių rajone esančiame Kazokiškės kaimo apylinkių miške vaizdo kamerų užfiksavo įspūdingą akimirką. Rudasis lokys voliojasi miško paklotėje ir kasosi nugarą į žemę. Žodžiu, lokys mėgavosi miško vonę. Gražus tie Lietuvos miškai ir Lietuvoje esantys lokiai.
0: Na, o aš turbūt noriu ir pasidžiaugti, ir padėkoti, ir tuo pačiu... Tam tikra prasme kažkokį, ne tai kad moralą, bet mažą ką gyvenime visko gali atsitikti. Žodžiu, Liepos 25 dieną įvyko Žemaičių Kalvarijos miestelio 773-osios gimtadienio šventės, kurioje pasirodė ir grupė Patruliai, ir bedėja linksma renginį aptemdė nemalonus incidentas, dėl kurio net kuriam laikui teko sustabdyti ir žinomo atlikėjų pasirodymą. Jeigu taip trumpai tariant, žmogui buvusia minioje sustreikavo sveikata ir buvusi ten klausytoja sakė, galima buvo, kaip sakant, nekreipti dėmesio ir sumesti kaltę apie tai, kad žmogus turbūt gali būti gerai prišventęs, bet atrodė visiškai ne taip, todėl, kaip sakant, buvo iškviestos ir tarnybos, tik tai sako, labai noriu pasidžiaugti grupės patruliai vyrais, kurie ne tik sustabdė savo koncertą ir pakankamai netrumpam laikui, ir patys atlikėjai net ir pasakė nuo scenos, kad padarytumėm koridorių, išvažiuoti

0: pati greitai ir atrodo, tokios smulkmenos gali nulemti tiek daug, bet sako, tikrai nenori nieko kaltinti, bet tokia situacija ten buvę policininkai, manau, turėjo suorganizuoti ir greitosios įvažiavimą ir praskirti žmonės per centrinę aikštę, nes ji buvo tapusi kaip šokio aikštelė ir turėjo būti greitai padarytas koridorius, tačiau įvyko kaip įvyko ir greitojo medicinos pagalba atvyko šiek tiek kitų kelių. Tai vat tokia pamoka ir turbūt, kad iš tikrųjų tie patruliai, kurie turėjo tą daryti, nedarė, o padarė tie, kurie tai pagarba mūsų atlikėjams.
1: Tikrai taip. Dar viena žinutė, nors pasaulio futbolo čempionatas baigėsi ir, sakėm, apie jį jau viskas, bet dar atgarsiai sklinda. Nemažai moterų futbolo čempionatą žiūrėjo dėl vieno teisėjo, beprotiškai gražuolio, su kurio moterim šnekėdavo apie pasaulio futbolo čempionatą, ypač apie finalą, sakė, nu tas tai gražus. Tai žodžiu, tas gražusis teisėjas, slovėnas Slavko Vinčičius, pranešė baigiantis arbitro karjerą. Kai sužinojo, kad teisėjaus finale pravirko, vėliau gavo labai daug žinučių iš viso pasaulio moterų ir dabar pasakė, kad jis baigė karjerą.
0: Klausyk, tu atsimeni tą situaciją, kur buvo per Coldplay, man atrodo, koncertą buvo prigauti įmonės darbuotojai, ten vadovas berods su pavaldinė kažkaip.
1: Kur pasirodo, kad tai ne žmona bučiuojama.
0: Taip. Nu tai žino, kaip sakant, tam pasaulis jisai spalvotas ir dar vieni buvo, kaip čia pasakyt, aistringi teisininkai prigauti būti. Besibučiuojantis parke ir paslaptis dėl internete žaibiškai išplitusio vaizdo įrašo greitai išaiškėjo. Internautai atpažino, kad tai yra du advokatai iš tos pačios prestižinės New Yorko teisės firmos. Ir Liepos 23 dieną pora buvo nufilmuota meiliai leidžianti laiką ant parko suliuką, kai juos netikėtai pertraukė tik to kūrinio kūrėjas. Ir ši nepatogi akimirka iš kart išplito socialiniuose tinkluose, surinkdama daugiau nei 2 milijonus peržiūrų ir dabar paaiškėjo netikėtų detalių apie herojus. Pasirodo, kad tas žmogus, kuris vyras, nebuvo, pasirodo, yra vedęs kitą. Ir lygiai taip pat šis skandalas, kaip sakant, iškilo.
1: Aš taip vis galvoju, kodėl, kai aistringai bučiuojasi, išaiškėjo, kad ne žmona šalia.
0: Nežinau. Tai tu dabar man paaiškink, tu turi žmoną.
1: Vis dar aistringai.
0: Vis dar aistringai bučiuojatės. Kur jūs galima pamatyti, ar tikrai įsitikint, kad žmona?
1: Oi, ten ištisa epopėja. Reik pažiūrėti, kad vaikų.
0: Supratom.
1: Reiks susikurti tam sąlygas, bet šiaip taip.
0: Supratom. Tai žodžiu, tokių ir dar visokių istorijų galite rasti portale 15 min.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
7: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
8: Čia Lietus.
7: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
9: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškūs agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Vašingtone lankysis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Lyderiai su prezidentu Trumpu turėtų aptarti karinius konfliktus, taip pat dalyvaus renginyje atminti neseniai mirusį respublikonų senatorių Lindsey Grahamą. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes į Rusiją ir Baltarusiją gabeno prabangos prekes. Tai skelbia naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninko karinėme miestelyje. Vasarą sukčiai neatostogauja ir imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Platinamos programėlės, kurias įdiegus gyventojai gali netekti lėšų banko sąskaitose. Fiksuota atveju, kai parsisiuntus neoficialias programėlės TikTok 18 plus augusiems, į telefoną įdiegta kenkėjiška programinė įranga leidusi sukčiams perimti įrenginio kontrolę, stebėti ten atliekamus veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Luminor banko atstovas Mindaugas Kutkaitis tikina, kad papildomų apsaugos priemonių bankas ėmėsi, tačiau kokių neatskleidė.
1: Visos šitos programėlės, kurios yra kenkėjiškos, dažniausiai klientai jas parsisiųs iš neoficialių šaltinių, pamatė reklamą arba iš pokalbių kanalų neoficialių, tai Telegram, Viber. Toks programėlių vardas nuolat gali keistis.
0: Sukčiai dabar apsimeta ir darbdaviais. Įdarbina žmonės, net kurį laiką moka algas, bet kartu išprašo visų elektroninės bankininkystės duomenų ir taip tariamų darbuotojų vardu paima paskolų. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad esą sukčiai vis apeina visus banko nustatytus saugiklius.
2: Čia yra toks užburtas ratas. Bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti. Vaisto viskam čia nėra, nes šiandien uždėjus vieną apsaugą, rytoj atsiras kitas kelias, kaip tuos pinigus iš žmonių išvilioti.
0: Vilniaus policijos atstovė Loreta Ulpienė sako, kad vis dažnėja atveju, kai žmonės parduoda savo butus ir už tai gautus pinigus atiduoda sukčiams.
3: Tas yra perleistas sąžiningam įgėjui, kuris nedalyvauja sukčiavimo schemai. Mhm. Ir kai jau asmuo pardavęs nekilnojamą turtą disponuoja pinigais, jis arba juos perveda į sukčių sąskaitas, asmuo nesupranta, kad tapo sukčiavimo auka ir tik praėjus kuriam laikui yra pranešama apie įvykusį sukčiavimą, kada jau pinigų mes sustabdyti negalime.
0: Policijos teigimo, nepaisant sukčiavimo būdų įvairovės, dažniausiai gyventojui lėšas atiduoda sulaukę valstybės institucijomis apsimetančių nusikaltelių skambučių arba žinučių. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nusako iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivyba upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai. Prikursim vėl legendų, prikabinsim makaronų, o tiem, kurie teisingai viską išanalizuos, padovanosim lietaus kojines.
2: Taip, ir šiandien kalbėsime apie uodus.
1: Ar tave kas nors sukandžioja, kad tu apie tos uodus nori kalbėti?
2: Aš pagal...
1: Nors, pažiūrėk, va čia vaikando.
2: Nu tai va, ir kiekvienas turbūt, toliau nerodik, kiekvienas galėtų parodyti, kuri kando ir ar kanda juos galų gale. Nes uodai yra vasaros atributas Lietuvoje, ne kaip kitaip, ypač visi pasisėdėjimai vakare terasėlėje ar kur nors sodyboje ar prie palapinių visada yra draugijoje uodai.
1: Aš esu mačiusi, žinok, socialiniuose tinkluose labai gerą tokį paveikslėlį, plintantį, žinai, kur tokį, kaip čia sakyt, kontraktą yra rankom sukirtę musė ir uodas.
2: Oi, siaube.
1: Taip, tai musė dirba nuo 6 ryto iki 6 vakaro.
2: Taip.
1: Nuo 6 vakaro iki 6 ryto dirba uodas.
2: Oi, jėtų.
1: Žodžiu, pasiskirstę, žinai, tom valandom.
2: Ir musės kad... dirba ir kai nabašnika šarvoja.
1: Jėzus Marija. Nu, čia viršvalandžiai, matai.
2: Čia papildomos. Buvęs amžinatilsi vadovas, taip sakydavo. Jėtų, kai gedulingų pietų kviečia, tai nežinai, iš kur ta musė atskrido. Toks būdavo labai jau makabriškas jo juokelis.
1: Nu, tikrai taip. Gerai, tai pakalbėkime apie tos uodus. Tikrai norėtųsi Islandiją turbūt šio klausimu.
2: Islandija, ai, ten nėra, teisingai.
1: Ten nėra uodų, taip. Islandija turbūt, jau, apie šitą šalį turbūt visi žino, kad Islandijoje nėra uodų ir visi norėtų nors kitą vertus. Žiūrėsim ar ilgai, nes čia klausimas, kiek to gali būti gėrio, tiksliau nebūti.
2: Aš žinau, paskui vieni garsus vyrai, tame tarpe ir Marijonas Mikutavičius, kurie važiavo žvejoti, tai ten sakė labai, ten, kur jie žvejojo, Rusijoje kažkur gilumoj, labai subtilus reikalas būdavo, kaip čia pasakyti, nueiti pas nykštukus.
1: Taip, nes uodai sukeldavo visą subinę.
2: Tai tu darydamas tai, pliauškėdavai savo per subinę. Sakė, patirtis neįtikėtina. Grįžus reikėjo atprasti.
1: Žodžiu, gero ryto, kaip sakant, važiuojam toliau. Kalbėkim apie uodus. 1-8-2-3. Jeigu turit ką pasakyti, mes visuomet laukiam jūsų skambučių. Ir pabandykit savo laimę. Ką žinau, gal pais. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Vita.
1: Vita, jūs esat tas žmogus, kuris uodus masina ar priešingai? Kaip sakot, visi ten pliaukščioje, o jūs sėdėt savo ramiai.
3: Tai visiems gyvenu, aš nelabai skani.
1: Nelabai skani, klausykit. Na, gal ir gerai, žinokit, nėra malonumas labai didelis.
2: Ypač nėra malonumas, kai tu miegi savo kambaryje. Ir trečią nakties šviesa įsijungia ir tu matai, kaip žmona gaudo tą vieną vienintelį uodą.
1: Ir sako, atrodo vienas uodas, bet taip girdisi,
2: kaip jis... Žiauriai girdisi, taip.
1: Gerai, gerai, Vita, tai pakalbėkime apie tuos uodus, turime du teiginius, jums reikia išsirinkti, kuris yra teisingas.
2: Taip, mano teiginys yra toks, aš sakau, kad nulinę kraujo grupę turinčių žmonės uodai gelia dvigubai dažniau nei turinčius A kraujo grupę.
1: O aš sakau, kad uodai yra vieni greičiausių vabzdžių pasaulyje.
3: Aš manau, gal pirmas teisingas.
1: Pirmas sakot, kad masina viena kraujo grupė, o kita visai netraukia. Ir manau. Kaip čia yra?
2: Iš tikrųjų, moksliniai tyrimai patvirtina, kad nulinę kraujo grupę turinti žmonės uodus traukia labiau ir yra gelimi maždaug dvigubai dažniau nei asmenys su A kraujo grupė, taip?
1: Va, prašau, kokia teisinga informacija. O apie tą greitumą, tai kai kurie uodai gali nesustodami tikrai skristi 4 valandas, maždaug 1-2 km per valandą greičiu, tačiau jie yra vieni lėčiausių vabzdžių pasaulyje, priešingai, nors atrodo, kad skraido tai taip normaliai, ne? Tai Vita, jūsų žinios yra puikios ir mes jums dovanojame lietaus kojines.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: apie orus.
1: Na ką, pusė praktiškai jau dešimtos, žiūrėk, čia ta laida mūsų, tai va, tai va, spraktelius pirštais, ne, kažkaip keliauja, taip, taip eina. Nu gerai, tai bet apie orus irgi labai įdomu sužinoti.
2: Taip, už lango antradienis, orai šiandien su charakteriu šils iki 17-22, jau dabar Vilniuje 15, vietomis trumpai palis, kai kur gali ir sugriaudyti, kaip be to, pajūrė šiandien, vėjo gūsiai sieks iki 18 metrų per sekundę, būkite atsargus, bet nenusimenam, sinoptikai jau pažadėjo puikių permainų, jau rytoj vėjas rims, šiluma kils iki 24, ketvirtadienį lepinsime saulėtais vasariškais iki 27, penktadienį šausime į tikrą vasaros viršūnę, kaisime net iki 31 laipsnio, tiesa, popietė ten jau bus perkūnija, o šeštadienį dangus jau pateisins mūsų radio pavadinimą.
1: Nu, fantastika, klausyk, ta prasme šeštadienį lietų pranašauja?
2: Na, lyg tai kažką mykė, kad nemažai, bet šilta.
1: Čia nenoriu su jokio sulyginimo, žodžiu, priimam faktą. O daugiau apie orus pasiskaityti galite orai.lt.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Taip, eteryje Vilija ir Jonas, bet tuoj užleisime vietas ir mūsų kolegoms, kurie tikrai toliau smagiai pratęs mūsų programą. Tik tai labai dar noriu priminti ir pasakyti, kad užsirašytumėt, pasižymėtumėt... Liepos norėjau sakyti, kaip dar būtų gerai, kad būtų Liepa. Ne, tai rugpjūčio pirmą dieną, kad mes tikrai labai laukiame jūsų visų Kėdainių miesto parke nuo 14 valandos, bet aišku, į Kėdainius galite atvykti ir anksčiau tikrai rasite ką pamatyti, ką apžiūrėti. Ir dar kart primenam, kad gimininės tai yra tas renginys, kuris yra absoliučiai nemokamas, bet jums bus nuostabus koncertas su Laisva, Simona, Grupė 2, Justinu Jaručiu ir tai yra... Drįščiau pasakyti, kad tai yra didžiausias gimininių piknikas, todėl nepamirškite ir pledo prisėsti sau ir savo šeimai. Beje, žinai ką, no. Aš pamenu labai gražus tas renginys, kurį organizuoja tavo brolis, yra opera su džinsais.
2: Jis ten daug organizuoja ir tai sabonos.
1: Tai žinok, kadangi aš dalyvavau jau kelis metai, tai aš jau matau netgi ir tuos žmonės, tuos pačius besirenkančius, bet kiekvienais metais jie tobulėja. Visi atsiveža ir savo kėdutes prisėsti, ir staliukus.
2: Prisitaiko gražiai.
1: Taip, labai gražiai prisitaiko, todėl irgi tokios rekomendacijos. Žinoma, kaip sakant, lietuviškas oras yra toks įdomesnis, tai niekada negali žinoti, tai koks nors ten ar skietukas, ar batukai tokie tinkami lietui tiktų, žinoma, ir kaip jie ten vadinasi tie?
2: Lietpalčiai.
1: Net ne lietpalčiai, o tie tokie celofanai tokie užsidedami. Nu, celofaniniai lietpalčiai, taip. Beje, maisto ir gėrimų bus galima įsigyti vietoje, jeigu galvojate, kad nenorite

0: ten tepti sumuštinių ir važiuoti. Ir beje, į parko pačią teritoriją nebus galima įvažiuoti, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikia eiti pėsčiomis. Bet užtat visame Kėdainių mieste parkingas yra nemokamas. Tai čia yra didelis pliusas.
1: Taip, o aš dabar galvoju, kas šiandien įvyko per 4 valandas. Kalbėjom šiek tiek ir apie vardus. Netikėtai išgirdom šiandien naują vardą Vinga.
0: Vinga, taip.
1: Sakė, mane visi Inga, o aš Vinga. Ir pagalvojau, kad visai nebloga tema būtų apie gimtadienius oficialius ir neoficialius.
0: Ką reiškia neoficialus gimtadienį?
1: Nu, kai krikšto, kaip šios dienos istorija, kaip krikšto tėčio dėka buvo pažymėta viena šito gimimo diena, nors iš tikrųjų gimė vaikas visai kita.
0: Nu, čia įdomus labai dalykai, arba pavardė netą užregistruota, arba vardas netas užregistruotas, arba data gimimo netą užregistruota.
1: Man atrodo, jau gal rytoj apie tai ir pašnekėsime.
0: Gerai, o dabar dar galimybė jums padėkoti kažkam už kažką. 1823, laukiam skambučių ir su ta gražia gaida atsisveikinsime. Tad jeigu turite ką, kam ir ką, kaip sakant, pasakyti, labai laukiame jūsų skambučių. Ir beje, primenu dar apie gimininės, kad visą programą rasite lietus.fm arba tiesiog mūsų socialiniuose tinkluose. Nu, ko reikia pasakyti, kad žaidimai yra nuotaika, dovanos, aišku, lietaus vedėjai, viskas bus vienoje vietoje.
1: Tai čia jau visai greitai.
0: Visai greitai, tai, bet šiandien, žino, kažkaip, ai, bet yra kažkas dar skambina mūsų klausytojai. Labas rytas. Alio, labas rytas, labas kuo vardu?
2: Petras.
0: Na, Petrai, kam ir už ką dėkojat?
2: Atsiprašau, ar galiu kalbėti su Jonu, pabrauti.
0: Su kuo?
2: Su Jonu.
0: Mes visi girdim dabar, taip, žinokit, taip. Visa Lietuva girdė ir su Jonu galit šnekėti taip pat.
2: Bet aš su Jonu padedu,
1: ne taip, prašau, viskas Petrai. Gerai, mes čia, ar atskirai pašnekam ar eterį?
2: Taip, Jonu, ką galiu palinkėti.
1: Taip.
2: Ir viso širdies maloningam angelui sargui sakau didelis ačiū, kad viską man pasako.
1: Ačiū jums labai, sveikatos.
0: Prašau, Jonas Angelas Sargas. Gerai. Apkabinam. Ačiū, Petrai, labai ačiū geros labai. Dienos linkim. Gerai.
1: Nu, žinai, blatą prie vartų reikia turėti, Petra.
0: Galėsi mane prasivesti?
1: Nu, aš jau priklauso nuo daugelio aplinkybių.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Roma.
0: Na, mėla Roma, kam ir už ką dėkojat?
3: Labai dėkoju visai savo giminiai. Šį savaitgėlį buvo mūsų giminės susitikimas.
0: Va, prašau, kaip smagu. Nu ir kaip sekėsi?
3: Taip, nu labai puikiai, žinokit. Mūsų giminės yra 74 žmonės,
0: tai čia
3: dalyvavo 50.
0: Taip, tai klausykit, čia fantastiškai.
3: Labai buvo šaunu, labai smagu. Visiems patiko. Už tai labai, labai dėkoju visiems.
1: Ar galvelių neskaudėjo?
3: Kaip sako?
1: Ar galvelių ryte neskaudėjo? Kojelių po šokio?
3: Nu ne, kad labai mes šokom, tai skauda tik tai koja.
1: Va, bet sveika, sako.
0: Gerai, ačiū jums labai, linkėjimai jūsų giminiai. Tikrai nuostabu, kad tokie dalykai vyksta. Na ir dar kažkam sakom. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Vanda Šiauliai, esu jūsų gerbėja ir mano žentas su dukra Norvegijoje gerbėja. O aš labai šiandien mano gimtadienis, labai gavau daug sveikinimų. Norėčiau visiems iš širdies padėkoti ir padėkoti jums, kad jūs esate eteryje. Ačiū.
1: Priimkit ir mūsų sveikinimus.
5: Su gimtadieniu.
0: Va, viskas, tokia gražia nata, mes ir atsisveikinkim. Sveikinkim vieni kitus, tai yra labai gražus dalykas ir ne tik gimtadienių proga. Ir su pirmadieniu, ir su antradieniu, ir su gražia diena, ir netgi su lietumi. Ačiū jums visiems, kad esate kartu ir susiklausom ryt nuo 6.
1: Iki rytojus. Ate.

0: Radijos stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik dešimtadalis jų buvo atleisti. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sunkiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo lygį. Ta prasme, darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkijos nuo BVP skaičiuot. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas antiimigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinėja iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui jos kolega vidaus reikalų ministras. Tačiau pabrėžia, kad reikia peržiūrėti įstatymų spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad ES viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėję mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvedant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes į Rusiją ir Baltarusiją gabeno prabangos prekes. Tai skelbė naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninkų karinėme miestelyje. Suomija uždarė dalį oro erdvės netoli sienos su Rusija dėl dronų pavojaus, tai praneša šalies kariuomenė. Taip pat įvesti ribojimai laivų eismui. Suomija ir anksčiau patyrė incidentų, kuomet kariniai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nuseko iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivyba upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų, 10 minučių, o čia su jumis sveikinasi pati šmaikščiausia, šarmingiausia laida, viskas bus gerai.
1: Kalbėk.
0: Nu gal gali netraškinti.
1: Labukas, aš traškalas. Traškas, braškas.
0: Labutis, Mariukai, ar tu pailsėjęs, ar tu išsimiegojęs, ar geros nuotaikėlės?
1: Jo.
0: Rimtai?
1: Nu tai.
0: Ką reiškia, nu tai.
1: Šalta vėl.
0: Kur tau šalta?
1: 16 laipsnių. Pasižiūrėk, 16 laipsnių.
0: Aš su suknele ant petnešėlių ir man, žinok, karšta.
1: Nu, jeigu nuo automobilio iki ofiso, tai gal ko gero to nėra šalta.
0: Ne, aš tiesiog esu karšta moteris.
1: Kurie ir pešiom pasivaikšto, tai žinok,
0: ne, Mariu, aš esu tiesiog karšta moteris.
1: Karšta tu būni, kai gripu sergi.
0: Žinok, pipipiu, 100 metų nesirgau.
1: Gripu nesirgai?
0: Senokai jau, labai.
1: O COVID-u?
0: Labai. Covid-u sirgau ten taip pačiai pradžiai, žinai, kai visi.
1: Aha,
0: tai...
1: Daugiau nesirgai.
0: Ne.
1: Nu, gerai.
0: Nes neturiu galimybę sau leisti sirgt.
1: Galėsiu atvežti. Ne, gal tu sirgai, bet paprasčiausiai pravaikščiai lygą.
0: O gal.
1: Nu va.
0: Nu, nu va. Apie lygas nekalbam.
1: Nekalbam.
0: O gal apie ką pakalbėsim?
1: Apie bučinius.
0: Apie ką?
1: Apie bučinius.
0: Nori pasbučiuoti?
1: Ne.
0: Tik pakalbėt.
1: Pakalbėt.
0: Gerai, tai ką mes klausim šiandien mūsų klausytojų?
1: Žiūrėkit. Tu taip klausi, lyg tai tu pati nežinotum. Čia praktiškai tu šiai tavo temą inspiravai.
0: Aš esu santykių ekspertė.
1: Laisvo santykių ekspertė. Sėkite Instagrame, laisvo santykių ekspertė.
0: Žodžiu, pagalvom, kad reikia pakalbėti dar kartelį apie santykius ir apie bučinius.
1: Bet čia labai romantiškas dalykas.
0: Labai gražus ir romantiškas.
1: Labai romantiškas.
0: Ir mes, klausytojai, jūsų norim paklausti, kada jūsų, tiksliau taip, kada jūsų manimo susipažino su vaikinu ar mergina?
1: Ne, aš ne
0: taip formuluotum, ne?
1: Aš formuluočiau kitaip.
0: Kada jūs pasibučiavot?
1: Mes negalim nuspręsti, kada kiti gali ten pasibučiuoti.
0: Nu, bet, nu, gerai.
1: Nu, ne, nu, nėra tokios taisyklės vienos ir mes nekaip jos neišvesim.
0: Nu, bet žiūrėk, kiekvienas pagal savegi sprendžia.
1: Bet tai žiūrėk, todėl mes ir paklausime, kai jūs pradėjote bendrauti su antra savo puse, susipažinot, pradėjote eiti į pasimatymus, kiek jums laiko užtruko iki pirmo bučinuko?
0: Oi.
1: A ne?
0: Gerai, dabar, žinok, aš man rausta žandai.
1: Bet tas žanda, kur labas dabar
0: ne,
1: madingas.
0: Ne, jau kurį lūpas.
1: Nes į lūpas, jo.
0: Jau kurį lūpas, jau kur rimtai jau.
1: Nu, nebūtinai jau ten iškart jau žiauri rimtai, bet nu jau, kad tai jau tikrai galima pavadinti bučiniu.
0: Nu, kur jau įsisurbė ir jau užsilaiko.
1: Nu, tu su tais užsisurbimais.
0: Nu, ką aš taigi, man reikia išsiaiškinti, koks tai tas bučinys.
1: Nešvankink čia visko.
0: Nu, aš nešvankinu, čia labai gražu.
1: Paprasčiausiai, bučinys. Apsiribojam va tokiu pasakymu.
0: Nu, toks, kur ilgiau nei sekundė.
1: Taip, į lūpas.
0: Gerai.
1: Taip.
0: O dievuliau.
1: Kur jau tikrai ne tas, kur pasisveikinimo bučinys ar atsisveikinimo.
0: Tu labai jautri žiūri šitą temą.
1: Aš nejautri, aš žinau, kad kai kuriems žmonėms, jeigu tu jau pradėsi, įsisirbė į lūpas ir ten jiems nejaukų bus apie tai.
0: Aš nesakysiu, įsisirbė, aš sakysiu, kad užlaikėt.
1: Nu ir,
0: su užlaikymu.
1: Ir tas va ta, jiems nejaukų.
0: Nu kas nejaukų? O gerai, pakalbinam mūsų klausytus ir pažiūrėsim, ar jiems tikrai yra nejaukų.
1: Gerai, gerai, 1823.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Palikim tai.
1: Gerai.
0: Tai mūsų anonimė klausytoja, ar jums nejauki šitą temą, aš dabar noriu pirmiausia paklausti.
2: Jauki.
1: O? Labai gerai.
0: Gerai.
1: Kiek laiko užtrukote pradėjusi draugauti su savo antra puse iki pirmo bučinuko?
2: Jeigu apie bučinuką, tai man atrodo vieną savaitę buvo.
0: O
2: kažkas apie tokio. O
1: taip.
2: Jeigu iki pareiškimų padavimo ir santuokai, tai 3 savaitės.
0: Palaukit.
1: Tai jūs čia sprintą bėgot?
2: Beveik taip. Ir kitą savaitę turime, kitos savaitės pabaigoje turime 30 metų jubiliejų.
0: Wow.
1: Bet tai palaukite. Tai reiškia, jūs susitikote ir viskas buvo taip akivaizdu ir aišku abiems?
2: Taip.
0: Kad po 3 savaičių jūs nusprendėt?
1: Po 3 savaičių jūs nunešėt jau pareiškimus?
2: Taip.
0: Wow. O kur jūs susitikot? Kur susipažinot?
2: Darbe.
1: Po savaitės bučinys, po 3 savaitės. Nu, ko ten laukti, jeigu viskas aišku?
0: O ką aš tau sakiau?
1: O buvo, sakykite, tai tokių žmonių, kurie sakė, ką jūs darot?
0: Kad skubat.
2: Buvo.
1: 3 savaitės tik pažįstami, jūs nežinot nieko vieno apie kitą, čia šakės bus santukai.
2: Tikrai buvo tokių.
0: Bet jau 30 metų, kaip sakant, kaip čia, ir džiaugsmė, ir vargė
1: 30
0: kartu.
1: 30 metų skeptikai tyli jau.
0: Wow, geras.
1: Nieko nebesako.
0: Ačiū jums labai už skambutį, ačiū, kad pasidalinot savo istoriją.
1: Dėkui.
0: Nu, žinok, mane dabar...
1: Suintrigavo,
0: žinok. Aš labai džiaugiuosi šitą temą, kurią mes pratęsime po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Tenu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: aš prisiminsiu, kaip tu bučiavai.
1: Matai, kaip čia į temą ne tą dainą nuskambėjo. No. Mes šiandien savo klausytojų klausime, kiek laiko jums prireikė po draugystės pradžios, kad pirmą kartą pasibučiuotumėt.
0: Aš dabar manau prisiminti savo įvairius atvejus, nes būta ne vieno.
1: Taip.
0: Įvairiai yra buvę.
1: Ne, tai aišku labai įvairiai, čia kiekvieną kartą labai įvairiai, bet aišku mes klausime, ko gero, apie tą žmogų, su kuriuo dabar esate kartu.
0: Bet taip, 1823 paskambinkite mūsų studiją. Aš tai galvoju, žinai kaip yra, aš tai pažiūrėjau, esu ta, kur mane nervina, kai ilgai reik laukti.
1: Nu gerai, tai kiek tu esi pasiruošusi pirmą bučiuotis?
0: Ta patį vakarą norėtųsi jau bučiuotis.
1: Nu
0: kas, ne?
1: Nu,
0: žiūrint, kiek tau metų, aišku.
1: Ir vėl priklausome turbūt nuo aplinkybių.
0: Ir nuo aplinkybių, ir nuo amžiaus, nu pavyzdžiui, jeigu ten tau, žinai, 16, tai yra viena, bet kai tau jau ten, pavyzdžiui, 3-8, tai jau gal, žinai, nesinori tos gumos labai ilgai temti.
1: Gerai, 1-8-2-3, laukime su skambučiu, norime pakalbinti dar vieną mūsų klausytą.
0: Gerai, ir pažiūrėkim, ką papasakos.
1: Alio.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
0: Gita.
1: Malonu.
0: Kada jūs, po kiek laiko tiksliau jūs pasibučiavot su savo antraja puse?
2: Po dviejų savaičių.
1: O palaukite, tada labai svarbus dalykas. Per tas dvi savaitės, kiek jūs kartų buvote susitikę, nes gal jūs susitikote tik tai du kartus?
2: Nu ne, mes buvom klasiokai.
0: O kuris pirmas tą jau tokį žingsnį žengė to bučinio link? Jūs ar jis?
2: Jis.
1: Jis.
0: O jūs jau, kaip sakant, ir neatstumėt.
2: Taip, dabar 28 metai ir gyvenam kartu.
1: 28 ir jūs,
0: geras.
1: Jūs ištekėjusi už savo klasioko.
2: Taip.
1: Kaip romantiška.
0: Kaip gražu, tikrai.
1: Kaip romantiška.
0: Labai noriu pasidžiaugti jūsų.
1: Ačiū už skambutį.
0: Gražia pora, taip. Gerai, turim dar skambinančių,
1: taip,
0: dar labai trumpai dar. Taip, labą rytą, kas man paskambino?
3: Labas rytas, Aldona.
0: Aldona, išduokit paslapį, nu kada jūs pasibučiavot?
1: Jums prireikė laiko?
3: Aha. Jis pirmą pasimatymą.
0: O, čia iš mano, klausykit, kolektyvą esat.
1: A, va, ko ten laukta, ne?
3: Tai aišku.
0: Taip,
3: patikom vienas kitam, tai pasibučiavom. Ir draugavom mėnesius, susitūkėm ir išgyvenam. Be dviejų savaičių 48 metus. Deja, jis mane jau jis paliko mane prieš 3 mėnesius.
1: O, supratom. O sakėte, kiek laiko pradraugavote iki vestuvių?
3: 4 mėnesius.
0: Tai
1: irgi pakankamai greitai viskas klostėsi.
0: Bet 48 metus buvot kartu, ar ne?
3: Taip.
0: Wow, tikrai gražus pavyzdys.
3: Tris vaikus ir tris anūkus turi, tokis gyvenimas nieko nepadarys.
0: Na taip.
1: Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Žiūrėk, nu kaip, bet pastebėjai, nei vienas vyras neskambina prisiduoti.
0: Klausykit, noriu kreiptis,
1: vyriškas
0: mėly vyrai.
1: Lietuviškas vyriškas santūrumas.
0: A, galit dar po keletos kūrinių paskambint mums į studiją? Aš labai noriu paklausti, kaip jūs į tai žiūrit. Nes, žinai, kitą kartą, pavyzdžiui, moteris gal ir norėtų pasibučiuoti, betgi nesinori pasirodyti, kad, nu, tokie paskui sakėjus pati lenda. Tai va, kaip čia yra su šitais reikaliukais? Tai žodžiu, vyrai, mūrai, paskambinkit mums būtinai, gerai? Po keletos kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius. Baby.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanios šildymo vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Na, o dabar papasakosiu apie tai, kokius orus mums žada sinoptikoje. Sako, šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl gali tiksliai sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
2: Tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Lietuja.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Radijos stotis Lietus, kurios šūkis visos Lietuvos muzika, norėtų, kad jūs pasižymėtumėt, o tiksliau ilgai kalbėjom apie tai, ką jau čia žymėtis. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio pirmą dieną, mes visi susitinkame ne kur kitur, o Kėdainių mieste, kuriame švesime gimininės.
2: Taip, po nuostabių lietuviškų dangumi orą, beje, žada pasakišką.
1: Valiau.
2: Šeštadienį.
1: Žinai, kodėl? Dėl to, kad aš išpranašavau ir laikiau sukryžiavus pirštus kokį mėnesį.
2: Taip. Mes mėgausimės bendrystės jausmu, bendravimu. Taip pat žiūrėsime nemokamą koncertą, kuriame garsiausi Lietuvos atlikėjai.
1: Balta lelija.
2: Laisva, taip,
1: bus viena iš.
2: Taip, mama, man jau 18.
1: Simona.
2: Simona, taip. Oi, du Donatai turi
1: taip,
2: tiek taip, dainų.
1: Taip, Karolis ir Donatas.
2: Taip, kurią dainą dainuoti.
1: Nu ir žinoma, Justinas Jarutis.
2: Aišku, Justinas Jarutis. Tai dar kada pasižymėkite patys ir giminaičiams perdukite. Smagiausia šių metų šventė gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Pasiimkite pledukus. Pasiimkite užkandukus, taip. Bet aišku, ten bus maisto ir vietoje.
1: Ir maisto ir pramogų, žodžiu, visko bus ir gera nuotaika, ir gera muzika. Žodžiu, tikrai pabūsim kartu, labai smagiai praleisim šeštadienį kartu Kėdainiuose. Va taip, va, bus nuostabu. O dabar prieikime prie to, kad 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainė kviečia ir į kitus ypatingus vasaros renginius. Liepos 31 dieną Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyks antrasis elektroninės muzikos renginių ciklo Signalai vakaras. Šiuolaikinės elektroninės muzikos gerbėjų lauks išskirtinis gyvo garso pasirodymas ir žinoma unikali muzikinė patirtis.
2: Nuo rugpjūčio pirmosios prasidės Respublikinis tapytojų pleneras Kėdainiai abipus Nevėžio. Profesionalūs dailininkai kurs Kėdainių krašto įkvėptus darbus, o miesto erdvės taps atvira kūrybos dirbtuve.
1: Visą savaitgalį miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės renginius, aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose, kūrybinėse veiklose ir pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
2: Išsami renginių programa Kėdainiai 26.lt, čia internetinis adresas.
1: Taip.
2: O šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas yra muzikos hitai.

0: Parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: dar šiek tiek pasibučiuojam ir šitą temą jau paleisim.
1: Taip. Mes šiandien savo klausytojų klausime štai kokio dalyko. Kiek laiko jums prireikė su savo antraja puse, kad pirmą kartą pasibučiuotumėte?
0: Gerai, Mariu, prisipažink su žmona.
1: Kiek laiko įvyko jūsų pirmas bučinys?
0: Po kiek laiko žmona pabučiavai pažinties?
1: Žinok, pakankamai ilgai.
0: Ta prasme, kas ir ilgai?
1: Nu, mes ten labai ilgai pirmą šiaip susirašinėjom, po to
0: gerai, susitikom kelis. Gerai, jūs susitikot po susitikimo kiek ilgai?
1: Nu, tikrai po kokių kelių savaičių.
0: Eikt.
1: Nu, taip.
0: Eikt.
1: Nu, taip.
0: Kelių savaičių?
1: Taip.
0: Vargšė tavo žmona, kiek reikėjo laukti.
1: Nu, jo.
0: Bet tai kaip tu, nepasikėlęs koks, nes bučiuoja? Gerai, pažiūrėkim, ką vyrai skambina, man atrodo. Aš jaučiu.
1: Spėjai taip.
0: Aš galvoju.
1: Nu, pažiūrėsim, ar tavo
0: alio, ar klausytojas, ar klausytoja mums paskambino?
1: Alio.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu, jeigu galite sakyti, arba norite sakyti?
2: Marius.
0: O, klausykit, gerai. Pagaliau vyrai. Mariu, pasakykit, kada pasibučiavot, kiek praėjo laiko su savo antraja pusė nuo pažinties?
2: Nu, šiaip tai per gyvenimą turbūt pasisus ten, tų seilių meilių buvo ne viena.
1: Taip.
2: Buvo visokių variantų, kad ir skruostą pirmas bučinys ten savaitę laiko, buvo kad ir iš karto. O dabar su moterim, kur gyvenu jau beveik dešimtmetį, pačią pirmą dieną jinai mane pasigriovė ilgo.
0: Aiki, rimt. O gerai, žiūrėkit, aš esu girdėjusi įvairiausių tokių nuomonių, kad sako, jau jeigu pati moteris rodo iniciatyvą, o dar jeigu ir sugriūna ir į lovą, tai ar sako, kad nerimtai po to vyrai žiūri? Bet aš suprantu, kad čia nieko panašaus jūsų atveju.
2: Nu, ne, tai tiesiog tik man atrodo, kad nu, taip jau reiškia, taip patikau, kad nu, iki to dėjom, tai man tik atrodo.
1: Ir 10 metų vis dar patinkat, taip?
0: Geras, džiaugiamės, Mariu, ačiū, kad paskambino.

0: Dėkui už skambutį.
1: Nu, pamatai.
0: Ai, palaiminga.
1: Nu, man taip, žinau, net širpuliukai nuėjo per kūną.
0: Gerai, tai ar dar vieną žmogų kalbinam, ar jau baigim temą?
1: Nu, greitai dar vieną.
0: Gerai.
1: Labą rytą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: O,
0: taip,
1: klausykit, kaip tik laukiam vyrų skambučių.
0: Kuo vardu?
2: Alvydas, ir jūs nežinot, kokia šventė pas mane.
0: Kokia?
1: Sakykit.
2: Jeigu apie bučinius, jie prasidėjo padraugavus, gal, kaip Marius sakė, po keletų savaičių, nes tai buvo 90-ieji.
1: Aha. Tai biškiukai ilgiau tempėt.
2: Ir vieną gražią dieną, lygiai prieš 36 metus, mes apsižiūrėjom.
0: Palaukit, šiandien yra jūsų sutuoktuvių metinis?
2: Šiandieną.
1: Oi, sveikinam. Sveikinam.
2: Šiandieną yra 36 metai, kaip mes vargę džiaugsme ir svajonėse gyvename.
1: Kiek vardu žmona jūsų?
2: Birutė.
1: Birutė, sveikinam, Alvydai, Birutė, sveikinam, labai džiaugiamės, bučiuokitės ir toliau.
0: Ačiū labai. Ačiū labai ir ačiū visiems, kurie paskambino į mūsų šios dienos temą.
1: Ji buvo nuostabiai fantastiška.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
5: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
4: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
5: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.
0: Su lietumi. Sena gera daina.

0: News. Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš savo keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinę apskaitą tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus, ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas. Įmonės, kurios turi mažą pridėtinė vertė. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvų sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujojo mokesčių inspekcijos vadovo taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, ketinama labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Seimo liberalų frakcijoje šiandien lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ji sulaukė klausimų dėl nedarbo išmokų. Esą jos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš savo darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Lygių galimybių kontrolė skyrė įspėjimą nekilnojamojo turto agentui už pareiškimą, jog būtas nuomojamas tik lietuviams. Tai tarnyba pripažino diskriminaciją. Pati nekilnojamojo turto agentūra teisinasi, jog sprendimą dėl buto išnuomojimo priėmė buto savininkas ir neigia kaltinimus. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kijušu salos prefektūroms paskelbtas cunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Kristoferio Nolano filmas Odisėja sužadino žmonių smalsumą originaliam Homero epui. Britanijoje pranešama apie 70% išaugusius šios knygos pardavimus, o pavyzdžiui, Prancūzijoje net 7 kartus padaugėjo Odisėjos audio knygą klausiusių žmonių. Taip pat net 50 kartų daugiau žmonių googlino apie graikų kalbos mokymasi. Nolano Odisėja yra sėkmingiausias šių metų filmas kol kas ir prognozuojama, jog uždirbs daugiau nei $1 milijardą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: radijo stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, antroji...
3: Ką tik nukratė?
2: Kas nukratė tave? Elektra?
3: Tu girdi...
2: Tu dinginėja tavo mikrofono garsas. Pajūdink mikrofoną dabar.
3: Drąsiai.
2: Labai gerai. Jo, čia truputėlį kontaktėlį reikės sulituoti. Mes jūs kviečiame į žaidimo pratesimas. Paskambinkite mum, prateskite lietuviškos dainos žodžius. Pasiimkite Lietaus prizą, Lietaus firminės baltas gražias kojines.
3: Jos vis dar baltos.
2: Lietaus logotipu.
3: Jos vis dar baltos.
2: Baltos kojines įpareigoja, jas reikia skalbti.
3: Bet žinok, aš baltų nemoku daiktų rūbų skalbti.
2: Tai jos reikia skalbti atskirai.
3: Aš ir skalbiu, bet vis tiek man jie, žinok, net kažkaip nežinau.
2: Kas?
3: Nu, tą baltumą praranda.
2: Praranda baltumą.
3: Bet su kojinėm yra kiek kitaip. Nu, žodžiu, 1823, paskambinkit, prateskite dainą reikiamai žodžius, į kojinikės atitenka jum.
2: Taip. Alio, laba diena. Alio.
3: Alio, alio, kas kalba?
2: Ar kalbėsit? Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
4: Agne.
2: Agne, malonu. Agne, aš jums groju iškarpą iš dainos, kai jinai sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuoja.

0: Tai dar nebuvo sustojus daina, o kaip dabar toliau?
1: Turėsi palaukt. Duokia man ženklo, melojikų.
0: Žinokite, aš jūsų nekankinsiu, nes jūs pasakėte visą eilutę, kurioje du kartus kartojama, turėsi palaukt. O po to jau dar kitą eilutę, o kai pamatysi mane, pašauk. Būtumėt pasakiusi, būtų dar didelis pliusas, bet
2: užtenka
0: ir tiek, mes jums plojame.
2: Lietuvos karalienės kojinės atitenka jums.
0: Taip, mes jūs sveikiname, beje, nepadėkite ragelio, paaiškinsiu, turime naują prizų pristatymo tvarką.
2: Aš kažką mačiau.
0: Taip, tai aš paaiškinsiu, kaip galėsite prizą atgauti.
3: Laimės vasara su

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Širdies ritmo sutrikimai tai vienas dažniausių kardiologinių nusiskundimų, galintis paveikti tiek jaunus, tiek vyresnio amžiaus žmonės.
3: Taip, dažniausios priežastys stresas, širdies ligos, elektrolitų pusiausvyros sutrikimai, skydliaukės problemos. Pagrindiniai simptomai – permušimai, dusulys, nuovargis, galvos svaigimas ar spaudimas krūtinėje.
1: Reklama.
2: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos stebėjimui. Telto Heart gali nuolat matuoti širdies ritmą, pasitelkiant PPG technologiją, taip pat leidžia atlikti 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis ten, kur jums patogu.
3: Taip, prietaisas apyrankė geba aptikti aritmijas. Apyrankė gali siųsti duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šiuos duomenis. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
2: Aš dar kartą priminsiu adresą teltonika.telemedic.com.
1: Reklama.
0: Čia Lietus.

0: Rubrika Tu matai, mes stebime, kas vyksta Lietuvoje, kai kada ir užsienyje.
1: Taip.
0: Ir kai kurios dalykus dar su jumis kartu aptarėme ir pasikalbame
1: taip,
0: apie tai.
1: Ir nutinka, žinokit, pačių įvairiausių dalykų mes ko tik tai nesame aptarę. Ir šį kartą aš galvoju, kad mes galime, Mario, pakalbėti taip pat ne apie vieną kažkokią situaciją,
0: ne apie vieną,
1: ne apie vieną tikrai.
0: O apie ką?
1: Aš galvoju, kad mes galime pakalbėti apie mūsų žvaigždes.
0: Aha.
1: Pavyzdžiui.
0: Apie mūsų žvaigždes.
1: Nu taip.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, Indrė Bareikienė sujaudino tūkstančių sekėjų.
0: Aš kažką lyg ir girdėjau, kažką ir mačiau, bet kas ten buvo?
1: Situacija yra tokia, kad Indrė su dukra savo nusifilmavo, kuri šventė 14 gimtadienį. Mhm. Ir socialiniuose tinkluose Indrė pasidalino to vaizdo įrašu dukros augimo kadrais. Na ir tiesiog iš tikrųjų, kai tu matai žinomų žmonių vaikus nuo mažumės, vadinkim taip, taip. Ne, nes jie vis tiek vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau vis... sakykime, yra matomi, tai tiesiog labai žmonėm buvo smagu pasižiūrėti, kaip užaugo dukra, kokia jau didelė, kokia graži. Aš tik tai, vat, nežinau, aš pati dažnai sulaukiu sekėjų žinučių, nes manęs labai dažnai, pavyzdžiui, klausia, kur tavo sūnus.
0: Taip.
1: Bet, pavyzdžiui, mano sūnus yra pasirinkęs, jis nenori, pavyzdžiui, kad aš jo filmuočiau.
0: Bet tu jo klausi jo?
1: Taip, taip, taip, nu, mano sūnui 11 metų ir aš, pavyzdžiui, labai dažnai būna, kad kažkokia situacija, aš jo atsiklausiu, ar aš galiu kelti.
0: Bet jis kai kur prašmežuoja,
1: taip, jis kartais leidžia, bet jisai labai nenori ir jisai, aš jo tada net ir nespaudžiu ir dėl to kitą kartą man būna šiek tiek pikta, kai man parašo ypatingai moteris, kurios sako, tai kur jūsų sūnus, su kuo jisai gyvena, ta prasme, jisai gyvena su manimi, jisai turi ir tėtį, bet tai nereiškia, kad jeigu aš save rodau socialiniuose tinkluose, tai kad ir jisai tenai turi...
0: Nu, supratau.
1: Taip,
0: o čia nufilmavo kartu video su dukra.
1: Taip, o čia Indrė tiesiog pasidžiaugė savo dukros gimtadieniu, sakovo, tai to visų augimo procesu, nu, žodžiu, gražu, fainai.
0: Victoria Siegel ieško naujų darbuotojų. Ir tai yra viešas skelbimas, tai nėra kažkokia paslaptis, vėl... nėra, kad mes kažką išknysim
1: tokio,
0: bet aišku, visiems labai domina visus, kiekgi Victoria Siegel moka savo darbuotojams.
1: Nagi.
0: Man atrodo, kažkada jau buvo ten tos darbuotojų paieškos.
1: Mes kažkada, man atrodo, jau dalinomės.
0: Bet ten buvo kažkokia paprastesnė pozicija. Šį kartą jinai ieško rinkodaros marketingo vadybininko.
1: Aha.
0: Nu, marketingas rinkodara, čia tokia rimta gana sritis.
1: Nu, taip.
0: O už darbą pilnu etatu naujam komandos nariui siūloma nuo 1300 iki 1500 eurų.
1: Ir rankas.
0: Ai, ir rankas, čia po mokesčių. Nu, tai va, tai čia patys spręskite ar daug ar mažai.
1: Nu, o kaip tau atrodo?
0: Jeigu marketingo vadybininkas, ne pagrindinis marketingistas, gal 1-5, nežinau, gal, bet jeigu tai yra žmogus, kuris vadovauja marketingui, tai tada mažoka.
1: Nu, bet čia ne mums spręst.
0: Ne mums.
1: Esmė, kad paskelbė, jog ieško.
0: Gal perspektyvos geros.
1: Gal perspektyvos geros.
0: Gal čia tik tai pradžiai toks atlyginimas.
1: Visiškai teisingai.
0: Gal jisai yra...
1: linkęs augti.
0: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Gerai. Pamatėm, kam norėjom, pasakėm, ką buvom suplanavę, tęskim mūsų laidą toliau.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: banii crete.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger!
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Reklama.

0: Lietuvą.
1: Pasidžiaukime, sakė Laisva ką tik.
2: Aš noriu pasidžiaugti laimingai žmonėmis, o tokia mūsų rubrika ir yra, tokia jos esmė.

0: O, laba diena, klausom jūsų.
1: Išiu. Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Marijau ir Laisva, jums geriausių linkėjimų, esu Rasa.
0: Taip, Rasa, malonu.
1: Dabar parskridom iš Turkijos.
0: Oha.
1: Ir važiuojam į Žirklių muziejų. Į Žirklių muziejų.
0: Aš net nežinau, kad toks yra.
2: O, geras.
0: Taip.
1: Kelmės rajone.
2: O klausykit, kaip Turkijoje oras, kiek temperatūros buvo, įdegė grįžot?
1: 40, vos neišprotėjau.
0: Bet tai čia per daug gal jau truputėlį.
2: Pats tas.
0: 40.
1: Aš įsimaudėm su vyru. Važiavom su vaikais.
0: Taip.
1: Labai gerą laiką turėjom.
2: Nu va.
1: Labai smagu buvo. O vakar buvom Rusniai, o šiandien važiuojam į Žirklių muziejų.
2: Tai žodžiu, toliau keliaujat ne tik po pasaulį, bet ir taip, po Lietuvėlę, brangia mūsų. Gerai.
1: Taip, Lietuvėlė beveik visą esamą pažiavę.
2: Super.
1: Utena ir dar liko tenai tas visas kraštas.
0: Labai gerai. Ačiū labai už skambutį, dėkui.
1: Geriausiu jums linkėjimų, gerų jums darbų.
2: Ačiū labai.
1: Viso, ką geriausia.
0: Ačiū labai, linkėjimai Žirklių muziejui.
2: Bet iš karto, o mane iš karto rasa nuteikima. Tai, žinok, jinai mane už karto užkrovė ant tokios geros emocijos.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino mums?
3: Labą dieną, pažįstu. Myliu, bučiuoju, Nijolė Kauna.
2: Oi, Nijolė,
0: labai mėla.
3: Jo, žinot, kokį dalyką pasakysiu.
0: Sakykit.
3: Kad būt laimingiam, reikia tik tai čia ir dabar gyventi. Bet čia ir dabar ir niekur kitur.
2: Visiškai teisingai.
3: Ir žinokit, išsikalti galvą šitą gyvenu čia ir dabar. Ir viskas pasidaro kitaip gyvenime, patampa.
0: Aha.
3: Ir lietus, ir saulė, ir meilė gamtai didesnė, ir saviem žmonėm. Čia ir dabar. Nes ir gyvenimas yra akimirka.
2: Šiaip tikrai. Ir visiškai teisinga.
3: Reikia branginti laisvutę tą akimirką, ar ne, Mariau? Mm-hmm.
0: Taip, taip, pritariu jums visiškai. Ačiū jums labai, reikia branginti kiekvieną akimirką, o nesidėti, neburbėti ir negalvoti.
2: Tai ko burbi?
0: Taigi tu burbi.
2: Tu burbi. Aš apsimetu, o tu, kai išsijungia mikrofoną, žinotumėt,
0: ką jisai čia burba. Ir apsimetinėt laisvutę nereikia.
2: Mariukai, ar negėda?
0: Meluot nereikia.
2: Ar tau negėda?
0: Ne, visiškai.
2: Negėda?
0: Nes aš sakau visą laiką tiesą.
2: Taip, tikrai.
0: Taip, taip.
2: Mikė melagėlis.
0: Būkit laimingi.
2: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teikia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokio intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Mindaugas Sinkevičius žurnalistams taip pat komentavo apie migrantų politiką ir teigė, jog rimtai svarstoma galimybė sumokėti už visus migrantus, kuriuos turėtų priimti Lietuva pagal ES mechanizmą. Iki šiol Lietuva svarstė priimti 58 migrantus, o už kitus sumokėti 1,4 milijono eurų. Tačiau anot Sinkevičiaus sumokėti už visus migrantus ir taip išvengti jų priėmimo šalyje svarsto ir naujasis vidaus reikalų ministras ir prezidentas. Vašingtone ruošiantis Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimui, laikraštis The Wall Street Journal rašo apie Trumpo susižavėjimą Ukrainos dronų pajėgumais. Anot laikraščio cituojamų šaltinių, Trumpui labai gerą įspūdį paliko Zelenskis ir Ukrainos pasiekimai smūgiuojant Rusijai. Kaip tik šiandien Trumpo ir Zelenskio santykiai laikys dar vieną testą. Anksčiau šių lyderių susitikimo metu yra kilęs ir viešas kivirčas. Vašingtone šiandien su Trumpu taip pat susitiks ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kijušų salos prefektūroms paskelbtas cunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Jis ar jie šiandien uždavinės klausimus, aš ar laisva, kaip manote?
2: Čia kieno klausi?
1: Klausytojų.
2: Gerai, pažiūrim, ką pasakys.
1: Pažiūrim. Paskambinkite mums ir pasakykite, kaip manote, kas šiandien gali mums skambinti studiją, vyrai ir moteris. Patikrinam.
2: Nu,
1: gal paskambins moteris, sakys, šiandien Marius uždavinės, tada mes sakysim, ne Marius, laisva.
2: Nu, gerai.
1: Oi, išdaviau viską.
2: Viską pasakėjai. Taip, šiandieną man skambina vyrai.
1: Taip.
2: Ir jeigu iš 5 mano patiktų klausimų į 3 atsakysit teisingai, padovanosim jums kojinikės.
1: Alio, laba diena. Alio. Ar kalbėsit? Alio.
2: Alio,
1: ne,
2: alio, dėja,
1: negirdime kalba? Jūsų, labai gaila, bandom su kitu žmogumi. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: O, jau kai girdžiu vyrišką balsą, man iš karto nuotaika pagerėjo.
1: Gražų vyrišką balsą. Kuo jūs vardu?
3: Zigmas.
1: Zigmai, malonu.
3: Pastabėlę.
1: Sakykit, tai aišku.
2: Žinok, kaip Zigmai, bet jeigu pastaba ne man, tai tada galit.
3: Ne, užpraeitą savaitę aš paskambinu iš toj pačioj laimėjau, bet taip. Man niekas nepaskambino.
1: Kaip čia dabar? Jūs laimėjote kur žaidime jis ar ji?
3: Tam pačiam žaidime.
2: Ir niekas nepaskambino
1: jums?
3: Ne.
2: Tai tada
1: žinokit,
2: eisim ieškoti
1: gerai,
2: tiesos.
1: Gerai, aiškinsime Zigmai, gerai šitą dalyką išsiaiškinsime.
2: Taip, būtinai prisimam.
1: O tai tik tuo paskambinot dalyko išsiaiškinta ar ir dalyvaut vėl?
3: Nu, jeigu nieko, tai galiu dalyvauti dabar vėl.
1: Tai dalyvaukit, gal du prizus turėsite.
2: Iš karto du atsiūsim tada.
1: Taip.
2: Taip. Tai bandom?
3: Bandom.
1: Gerai, Zigmai, tada važiuoja.
2: Pradėkim, kaip vadinamas žmogus vadovaujantis orkestrui?
3: Dirigentas.
2: Kaip vadinasi hormonas išsiskiriantis streso metu? Kas ten mums išsiskiria?
3: Adrenalinas.
2: Gerai, kuriame mieste yra Švento Petro bazilika?
3: Romoje.
2: Koks žemynas yra mažiausias pasaulyje?
1: Pagal plotą.
2: Pagal plotą, taip.
3: Žemynas.
1: Aha.
3: Australija gal.
2: Gerai, pasižymim. Ir ar gimininėse, kurios vyks rugpjūčio 1, tai yra šį šeštadienį, dainuos toks dainininkas Justinas Jarutis ar ne? Ar aš čia susigalvoju?
1: Dainuos, sako. Jūs, gerai, tai buvo visi 5
2: Zigmai,
1: klausimai.
2: Zigmai, neįdomu su jumis, jūs visus mano 5 klausimus atsakėt visiškai teisingai.
1: Hei.
2: Sveikinam jūs labai.
1: Zigmai, jūs šaunuolis. O dabar paprašysiu, nepadėkite ragelio, nes tuoj mes pasiaiškinsime, kas ten buvo su praeitos jūsų savaitės prizu. Ir taip pat pasakysiu, kaip galėsite atsiimti mūsų ką tik laimėtą prizą.
4: Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Thank you, DJ.
1: Kas naujo redaktoriau?
2: Na, kas naujo redaktoriau? Prieš tai atlikėjęs angliškai pasakė thank you, DJ. Ačiū, DJ.
3: Čia man padėkojo.
2: Tu šiuo metu tik tai esi laidų vedėja, bet muziką leidžiu aš.
3: Bet prieš tai aš leidau.
2: Tai tau nedėkojo nieko.
3: Dėkojo?
2: Ne.
3: Dabar va. Padėkojo.
2: Pagalvotai.
3: Ko reiškia
2: pagalvotai? Po 2 valandų.
3: O koks skirtumas kada? Svarbu, kad kaip čia, geriau vėliau negu niekada.
2: Jeigu tu nori galvot, kad tau padėkojo, galvok taip. Viskas gerai.
3: Pagaliau.
2: Taigi, mūsų nauja daina, kurią norim pristatyti šiandien, tai yra, na, tokia 2 atlikėjų kolaboracija.
3: Apie ką mes kalbam?
2: Tai yra Nombeko Augustė kartu su Senjasa.
3: Taip.
2: Ir aš ją bendrą dainą.
3: Aš jas kaip tik mačiau kažkur, ačiū dieną, buvo radio namuose.
2: Buvo užsukusios, jeigu neklystu, gal vakar netgi.
3: Taip, ir čia šiandien išgirsime jų naujieną, ar ne?
2: Taip, daina vadinasi Kvadratinė galva ir pavadinimas man patinka.
3: Kvadratinė galva?
2: Taip. Tai paklausykim pradžiai minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Nombeko Augustė ir Senjasa daina Kvadratinė galva.

0: Ir viskas minutė iš dainos nuskambėjo.
1: Na, o dabar...
0: Kvadratinė galva.
1: Taip, na, o dabar numeriu. 1823 paskambinkit ir vertinkit šią dainą, sakydami jai, ištardami jai. Taip arba ne.
0: Gerai, pirmasis skambutis. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriu, taip ar ne dainai?
2: Dainai sakau ne.
1: Nepatiko, ar ne?
0: Ne. Gerai, pirmas toks vertinimas. Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Kristina.
0: Kristina, malonu, taip ar ne dainai?
3: Šį kartą ne.
0: Startas nekoks, nors buvo taip, kad dainos, kurios pradžioje surinkdavo du taip arba du ne, po to surinkdavo dar atvirštinius kelis balsus.
1: Na taip, visai nutinka.
0: Gerai, tai kol kas du ne, trečiasis skambutis. Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
0: Alio.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Rolandas.
0: Rolandai, ar jau taip damušit, kaip sako liaudija, ar kaip tik suteiksit šansą, taip ar ne dainai?
4: Ne, tik tai taip ir taip ir taip.
0: O va taip, gerai, intriga atsiranda.
1: Tai turime du, ne vieną taip.
0: Taip, alio, laba diena, klausom jūsų.
5: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
5: Deividas.
1: Deividai, jūs tai tikrai sakysit, kad ne.
5: Pavadinimas geras, intriguojantis, bet negaliu nusižengti, žinokit, pasakysiu ne.
0: Pasakysit ne.
1: Nu, bet tai yra jūsų nuomonė.
0: Aišku, viskas yra gerai, taip, mes kiekvieną kartą sakom, kad tai yra jūsų nuomonė.
1: Taip.
0: Trys ne, vienas taip, tik tai nuskambėjo kūriniui, tai reiškia, kad mes dabar iš kart jo galbūt pilnai ir nepasiklausysim.
1: Taip, nepasiklausysim, bet kažkada šitas kūrinys tikrai vėl skambės mūsų radio bangomis, bet kokiu atveju visai būna, tam ir yra skirta šita rubrika, kad mes išgirstumėme jūsų, mėly klausytojai, nuomonę.
0: Taip.
1: Šiandieną ji yra tokia, kokia yra.
0: Taip, tai ačiū, kad paskambinote ir prabalsavote.
6: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Na laisvą. Ar nepamiršai kažko padaryti?
1: Suksime ratą, laimės mes ratelį.
0: Darysime. Taip.
1: Aš jau pasiruošusi, nebent paskambins klausytojas, kuris sakys, kad nori, jog Marius išsuktų, nes buvo ir tokių pageidavimų.
0: Buvo taip, ir aš tai klausytojai du kartus pailiu išsukau kelialapį.
1: Tu ten iš vis darai, ten tu darai kažkokį.
0: Į finalą.
1: Ten, žinok, iš vis tu darai.
0: Šachar-machar.
1: Šachar-machar.
0: Gerai, alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Lukas.
1: Lukai, šiandien malonu. Iškart pasakau, šachar-machar nebus.
0: Taip.
1: Bet jeigu jūs man pasakysite, kada turėčiau pasukti laimės ratą, aš tai iškart ir padarysiu.
0: Taip.
2: Gerai, dabar.
1: Dabar. Ir žinokit, sukasi laimės ratas. Jeigu jūs stebėtumėt mūsų vaizdo transliaciją, matytumėt, kaip puikiai jisai sukasi ir... Nepatikėsit. Bet mes pasidžiaugsim, jog jūs tik ką laimėjote... kaip čia, kelionė į finalą.
0: Į finalą, kur galima laimėti kelionę į Graikiją. Kelionę į Graikiją. Lukai, ar tenkina jūs toks prizas?
2: Tenkina.

0: Ai, mačiau, žinai, buvo.
1: Tai didžiausias gimininių piknikas, todėl nepamirškite pledo prisėsti savo ir savo šeimai.
0: Arba kokios, nu, iš transformuojamos kėdutės.
1: Maisto ir gėrimų galima bus įsigyti vietoje.
0: Arba galite ir savo sumuštinius.
1: Jeigu norit, galite atsinešti, nieks nedraudžia. Į parko teritoriją nebus galima įvažiuoti automobiliu, čia labai svarbi informacija. Todėl nuo Jono Basanavičiaus gatvės iki renginių teritorijos reikia ateiti pėsčiomis, bet užtat visame Kėdainių mieste parkingas yra nemokamas.
0: Va taip va.
1: Va. Visą programą, jeigu dabar visko neužfiksavote, rasite lietus.fm puslapyje arba mūsų socialiniuose tinkluose. Bei jeigu ir nesekate mūsų Instagrame, tai būtinai tai padarykite.
0: Čia apie save ir mane?
1: Apie Lietaus.
0: Ai, atsiprašau.
1: Nu, tave irgi galima pasiekti.
0: Ir tave galima.
1: Ir mane galima pasiekti Instagrame.
0: Taip.
1: Žaidimai, gera nuotaika, duvanėlės, Lietuvos vedėjai, viskas vienoje vietoje, viskas garantuota, tai susitinkame šeštadienį.
0: Aš žinokit, jau tepu savo balso stygas, nes aš žinau, kad man teks ten dainuoti.
1: O slidės.
0: O tu slidės.
1: Nes aš iš ten
0: netepsis. Jokių slidžių, tu su manim dainuosi. Nes Marius dainuos su manim dainą.
1: Maldauju,
0: paslik, pasilik.
1: Nedainuos.
0: Ir tada tavo bus vieta.
1: Aš šoksiu.
0: Vienišą širdį.
1: Aš kaip gaugau šokėjas išėjusiu per tavo pasirodymą.
0: Aš manau, kad bus labai įdomu išgirsti Marius versiją šitoje dainoje. Tai Mariuk, tu pradėk jau repetuoti, o mes...
1: Čia nebent arielkos, kas man atneš.
0: Atneš ir arielkos, žinok. Žodžiu, norim atsisveikinti su jumis. Rytoj vėl mūsų laida. Viskas bus gerai nuo 10 valandos ryto. Iki.
1: Iki.
2: Geros dienos. Čia.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinetas Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų.
1: Mūsų matymas ar ne 20, greičiausiai 15%, bet šiuo metu dar vyksta diskusijos tarp dviejų ministerijų, socialinės apsaugos ir finansų ministerijos. Šiuo požiūriu lūkestis sutampa.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sutinka, kad dalis rezervo perviršio vėl galėtų būti skirta pensijų indeksavimui.
2: Kuomet praeitais metais intensyviau indeksavome pensijas, tai tą darėm ne į sodros rezervą, o iš to kasmetinio pertekliaus. Tas perteklius, kurį turime berods šiais metais, vėl turėsime tai milijardą, tai dalį jo tikrai mes galime panaudoti na, intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos.
0: Tuo metu vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičia netkreipė dėmesį, kad atliktas auditas parodė, jog valstybėje rezervų kaupimas nėra pagristas aiškių strateginių vertinimų. Nenustatyta nei kokio dydžio rezervai yra pakankami, nei kokioms rizikoms amortizuoti jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje.
3: Mūsų rekomendacija jau turi būti gyvendinta iki metų pabaigos. Tai vadinasi, jin turi būti pilnai išpildyta. Tai reiškia, kad jau turi būti susitarta dėl tos strategijos. Tai natūralu, kad na, jau dabar yra tas metas rudens pradžioje, kur būtų efektyviausia pradėti apie tai diskutuoti.
0: Finansų ministerija įgyvendindama valstybės kontrolės rekomendacija yra įpareigota parengti bendrą valstybės rezervų formavimo ir valdymo modelį. Pasaulio rinkose pingant naftai Lietuvoje brangsta degalai. Pavyzdžiui, dizelinas vidutiniškai šiandien kainuoja jau daugiau nei 2 eurus už litrą. Dizelino kaino šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,82 eurų iki 2,10 eurų. Tad vidutinė jo kaina siekia 2 eurus ir 6 centus ir buvo bemaž 4,5% didesnė nei vakar. Japonijos ministrė pirmininkė Sanaja Takaichi šiandien pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai gauta pranešimų apie 10 sužeistųjų žmonių. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Perspėjimas agentūros interneto svetainėje buvo pašalintas praėjus kiek mažiau nei 2 valandom po 7,1 stiprumo balo žemės drebėjimo. Italijoje nuteistas vyras, kuris savo paties pastatytą amfiteatrą pristatinėjo kaip senovės Romos paminklą ir rengė jame ekskursijas iš turistų imdamas po 40 eurų už apsilankimą. 69-erių vyras tvirtino, kad šią lankytiną vietą, žinoma kaip Beriko jūrinis amfiteatras šiaurės rytų mieste Vičensoje, jis neva atrado po 2005 metų nuošliaužos. Dabar italas nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bet to jam buvo skirta ir 3000 eurų bauda. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: su lietumi. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijos stoties Lietuvos klausytojai. Mano vardas Aurimas. Netrukus čia prie manęs prisijungs ir kolegė Simona, kuri pakliuvo į spūstį Vilniuje, nes Vilnius yra labai stipriai tvarkoma šią vasarą. Kaip antradienis, tikiuosi, kad viskas yra gerai, tikiuosi, kad nuotaika puikiai. Jeigu tu stagaujate, oras panašu, kad iki savaitgalio tik gerės. Tai labai dėkuoju, kad esate ir kviečiu pasilikti. Ir beje, noriu priminti apie, nežinau net nuo ko pradėti vardinti. Kiek čia įvairiausių malonumų ir šiandien, ir šį savaitgalį jau penktadienį paaiškės, kas laimėjo kelionę į Peloponesą visai šeimai, savaitį į viešbutį, kur viskas įskaičiuota. O taip pat šeštadienį gimininės, bičiuliai. Truputėlį noriu papasakoti apie tvarką. Kėdainių miesto parke jūsų lauksime nuo 14 valandos, bet į Kėdainius galite atvykti ir anksčiau. Tikrai rasite ką pamatyti. Renginys yra visiškai nemokamas, nes kartais dar būna, kad žmonės klausia. Mes jums dovanojame koncertą, jūsų laukia laisvas. Simona grupė 2 ir Justinas Jarutis. Tai didžiausias gimininių piknikas, todėl nepamirškite pledo prisėsti sau ir savo šeimynai. Ir aišku, šeimyno kogų sesinę surinkti. Maisto ir gėrimų bus galima įsigyti vietoje. Į parko teritoriją nebus galima įvažiuoti, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikia ateiti pėsčiomis. Nes ypatingai šeštadienį žada gerą orą, tai tikrai neverta ten brautis. O užtat visame Kėdainių mieste parkingas yra tą dieną nemokamas. Programą taip pat galite atrasti mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm arba mūsų socialiniuose tinkluose. Žaidimai, gera nuotaika, dovanėlis, Lietuvos vedėjai, viskas vienoje vietoje, tad laukime jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. O dabar, bičiuliai, renkamės vieną iš dviejų gerų dainų. Rondo ir senas geras Eglė mano sesėm, arba... Romantikai, grupė Picasso ir daina Gabalėlį širdies. Tai ką imsit, ką atsirieksite? Ar eglutės gabalėlį, ar gabalėlį širdies? 1-823, ta daina, kuri pirmoji surinks du balsus telefonu ir nuskambės mūsų eteryje. Alio, laba diena.
2: O, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Augustė.
1: Augustė, labai malonu, kuri daina labiau?
3: Eglė mano sesė.
1: Eglė mano sesė, ačiū, iki.
3: Prašau visą.
1: Eglė jau turi vieną balsą, dar sesį reikia gauti. Ir galėsime išgirsti šią seną gerą dainą. Alio, laba diena. Sveiki, sveiki, kuo vardu?
4: Alvydas.
1: Alvydai, o jum kuri?
4: Tik tai Aleksandras, tik tai Eglė.
1: Tik tai Eglė, tik tai grupė Rondo. Ačiū, viskas, klausom, iki.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Tai kur klausimas.
1: 13 valandų ir 30 minučių Lietuvoje. Mes kviečiame jūs pasikalbėti. Šį kartą kažkaip tiesiog apie tuos dalykus, kuriuos mes labiausiai mėgstam su Aurimu daryti, tai valgyti. Ir... Gal tu pristatyk, kokia čia ta
2: diena? Žinok, vakar man taip labai spontaniškai kilo. Aš jau iš vakaro kažkaip galvojau, kad pasiūlysiu tau, kad pakalbinam tą temą klausytojus. Nu, žodžiu, aš vakar turėjau įvairiausių uogų, labai skanių. Ir kažkaip prisiminiau, kaip vaikystį valgydavau. Manau, kad daug kas tą darė, gal ir dabar daro. Sutrinti uogas, šiek tiek cukriuko ir užpilti pienu. Tokia šalta sriubelė. Ir kažkaip, ir žinau, aš tada supratau truputėlį ir to pieno, nu, kaip kai kurie sako, žalių atsigėriau, žinai, nu, be nieko tiesiog. Ne šiaip aš to nedarau. Ir žok, ir man tai priminė vaikystę. Ir aš žok, kažkaip galvoju, gal paklausim klausytojų, ar pieną, jeigu iš viso jį vartoja, tą gyvulinį pieną, ar jį perka tik tai, pavyzdžiui, vat, su uogom ir kokį košį, arba tam tikram gaminiui, nu, kurį reikia pagal receptūrą, ar jūs, pavyzdžiui, irgi perkat ir vat, tą žalią pieną, vat, geria tiesiog šiaip, nu, vat, pavyzdžiui, vakarienį, stiklinė pieno.
1: Su cepelinais,
2: su cepelinais.
1: Su kugeliu. Aš žinau, kad...
2: Ai, kugelį įtarki, jo.
1: Ne, bet ir prie kugelio.
2: Taip, prie.
3: Sveiki. Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Elvis.
1: Elvis, malonu, kad paskambinote. Ar jūs gerite paprastą pieną? Šiaip, nes jums skanu.
3: Kai kas, tai jis geriau.
2: Bet šiaip be nieko, tiesiog, vat, kaip, kaip, nu, ne tai, kad kaip vandenį, bet atsigert. Ar užvalgyti, užkast?
3: Suprantat, jūs turėtumėt paslausti, kiek man metukų.
2: Nu, gerai, mes klausėm, kiek metukų?
3: Tai jau toj bus 58, rugpjūčio 19.
2: Taip.
3: Ir kai buvau mažiukas pas savo babą, šalia Klaipėdos, Lengiuose, aš ant žalmargės karvutės jodinėdavau, gerdavau kaip išprotėjęs tą pieną.
1: O.
2: Va. Gerai,
1: tai jūs mokat gal ir pamelžt karvę?
3: Tai žinoma.
1: Rašau, na tikrai.
2: Nu, tai aišku, dar tu čia paklausi, nu nieko savo. Aha,
1: gerai, tikrai, gerai,
2: ačiū labai.
1: Ačiū labai.
2: Elė, ačiū labai.
1: Tikrai. Aš žinok, irgi gerdavau tą.
2: Gerdavau, taip, taip, aš irgi pato
1: dar
2: paskausiu.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, papasakokit, ar jūs geriat paprastą pieną šiaip, ne, nes jums skanu, ar nelabai, ar tik kažkokiems patiekalams?
4: Be pieno gyventi negalima.
1: O rimtai?
4: Vieną dieną po litrą pieno.
1: O, tiesiog?
4: Kaip jūs sakėt, kaip Simona sakė, kibelinai pienas, juoda duona, su spirgučiais dar.
2: O, Tomai, sakykit, o būna taip, kad vat, pieno tiesiog šiaip atsigirėt? O, tarkim, norite atsigerti ir atsigirėt nu, vietoj vandens? Taip, ne?
4: Tai vietoj vandens ir geriu pieną. Ja.
1: Bet jūs ir cepelinus dar ir su pienu, ir su duona valgot?
4: Taip, su juoda duona.
1: Geras.
2: Gerai paragausiu, Tomai, būtinai paragausiu aš irgi taip.
1: Ačiū nu, labai.
2: Tikrai čia.
1: Bet po litrą pieno, tai čia gal visai daugoka, nu daug kalcio.
2: Nu ką, nu, bet tu pažiūrėk žmonės, matai kokie.
1: Sveiki.
2: Stiprus. Dantys, kalcis.
1: Labas, ko vardu?
4: Lionginas.
1: Kažkaip vyrukai pieną geria. Ar jūs irgi Lionginai mėgstat pieną?
4: Labai mėgstu nuo pat vaikystės ir iš dabar mano nemažas, aš galiu gerti vietoj vandens pieną. Tai būtent perku iškiškį gyvulinį pieną, natūralų ir geriu.
2: O žiūrėkit, dar noriu paklausti, ar perka tą iš parduotuvės, ar iš ūkininkų, iš kur gauna pieną?
4: Tai pagrindė iš ūkininkų.
2: Iš ūkininkų.
1: Ai, tokį. Kur pamelštas
4: tik. Kaimiška,
2: na taip.
1: O kiek, maždaug išgeriat per dieną?
4: Nu, porą stiklinę, porą tikrai.
2: Nu, tai apie pusę litro maždaug, ar ne?
1: Gerai, aš jums labai.
2: Gerai, gerai, ačiū.
4: Kitą kartą daugiau, galiu su lašiniais valgyti
1: vietą. Gerai, egzotiškai skamba.
2: Tik gal su silke nereikėtų, ne, aš galvoju.
1: Velnius, žinosi, iki.
2: Alio, labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Rolandas.
2: Rolandai, kaip jūs draugaujat su pienu, nelabai?
5: Taip, geriu pieną irgi mėgstu.
1: Kiek maždaug išgeriat per dieną?
5: Nu, litrą pusantro.
1: Su viskuo, žodžiu, pienas jums tinka. Taip.
2: Gerai, gerai, ačiū labai, supratom.
1: Ačiū labai, mes būtinai ir sugrįšim, o jūs galite ir parašyti eteris atalietus.fm.
2: Nu va, kaip skanu.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs!
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bili

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Taip, mėlyje, mes grįžtame į eterį, nes šiandien jūsų klausime, ar jūs geriate tiesiog paprastą pieną, ar
2: nežinau. Ar jį naudojate tik tai patiekalams, nu, pavyzdžiui, bulvių košiai, ten į kugelį, ar ne, kur ten, ar į kiaušinienį, į omletą, į blinelius. Bet šiandien praktiškai, jeigu gerai atsimenu, visi, kurie skambino, sakė ir geria pieną, nu, šiaip tiesiog, nu, vietoj vandens praktiškai, ar vietoj lengvų užkandžio, nežinau, kaip čia pasakyti. Kokteilius gal plakasi.
1: Taip, tai paskambinkite mums 1823 ir pasakykite, šiaip kol kas visi geria pieną, kurie
2: kol
1: prieš tai skambino.
2: Kol kas, taip, visi, tikrai.
1: Pasiklausėm ir vyrukai dažniausiai. Sveiki. Alio, Lietus.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo jūs vardu?
3: Audronė.
2: Audronė, o kaip jūs draugaujat su pienu, vartojat, jį geriat ar tik į patiekalus? Kaip yra
3: pas jūs? Aš tai dedu į patiekalus. Į kavą piluosi.
2: Aha.
3: Bet ir varškės piragą kaip kepu.
2: Na, tai žodžiu, patiekalams naudojat. O šiaip, kad vat, į vieną gerti negeriat?
3: Ne.
1: Ačiū jums labai.
3: Nepatenčia labai daug gert pieno.
2: O žiūrėkit, dar man tokia mintis kilo, o dėl to, kad jums neskanu, ar dėl to, kad žinot, kad, nu, negalima gal?
3: Ne, man vis skanu yra, bet aš neturiu poreikio, nes vyresnio amžiaus žmogus esu.
2: Na taip.
3: Nelabai čia. Ir kraujus blogai, hemoglobinam labai muša jisai pienas.
1: Nu va. Gerai, ačiū labai.
2: Nu, ot paskambi moteris ir padarė tvarką.
1: Taip, sveiki.
4: Labadiena.
1: Labas, ko vardu?
4: Valdai,
1: ar geriat pieną?
4: Žinokit, geriu.
1: Ar daug?
4: Kaip čia pasakiu, čia priklauso nuo žmogaus dydžio.
2: Nu gerai, man plius minus kiek?
4: Nu, plius minus, tai vasara, kai šilta ir labai gera, ir pienas iš šaldytuvo, tai kokius 3 litrus.
1: O,
2: tai jau taip rimta, vienas ar čia šeimyną išgeriate? Rimtai?
4: Taip.
2: O geras. Taip. 3 litrus.
4: Ir jeigu vogyčių yra kokių, ar taip, tai taip, tai žiemą, tai vakare, tai litrą kokį išgeriu.
2: Gerai.
4: Mažai. Čia jau mažai.
2: Gerai.
1: Gerai, ačiū labai. Tikrai, nu, bet aš galvoju, kad daugiau jau nieko nebevalgo žmogus, tik tai tą pieną geria.
2: Nu, taip, nes ten kalorijų tai yra pakankamai nemažai.
1: Sveiki.
5: Labas,
1: ko vardu?

0: Juozą.
1: Juozai, geriai.
2: Malonu, Juozai.
0: Taip.
1: Tiesiog paprastai įsipilat į stiklinę ir, ir vietoj vandens.
0: Su viskuo pinos labai skanu.
2: O bet būna taip, kad, pavyzdžiui, nelabai, dar nėra taip, kad norite valgyti ir tiesiog atsigerėt pieno, kad nu, taip tą kirminą nuramint.
0: Būna šitaip rytą po šešių einu į darbą, atsigeriu pieno.
2: Vietoj kavytės?
0: Kavytė vėliau.
2: Ai, kavytė vėliau. Gerai, taip, tvarkuoju.
1: Gerai, ačiū. Nu gerai, dar, dar vieną pakalbinkim klausytoją. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Irena, malonu, kaip jūs pieną vartojat, perkat, geriat?
3: Labai vartoju pieną, nu jaunystės. Melžiau karvis kolutį, tai iš ryto ateidavom dirbti. Aha. Ir vakarinio pieno tą bidoną pradarydavom retinėlėse, pasisėmi, atsineši jodos duonas naminės, arba plikytas kepdavo mano mamytė. Ir geriu kaip medų.
2: Žinokit, aš vat irgi noriu, pabaigą irgi noriu pasakyti savo istoriją, man irgi tai primina vaikystę, nes būdavo parneša šilto pieno, ten, na, kibirą. Ten, žinokit, net nenukošta, dar būdavo mama baras, sako, dieve, palauk, kad nukoštų, ten ir kokia muselė plaukė, ir koks karvės plaukelis, su jo duona, žinokit, būdavo, kaip gerai.
3: Oi, kaip, ir buvo sveika, ir dabar geriau, kiek galėjai dar valdišką, nu, ūkininkų pieną nusipirti. Nu, dabar, kai jau senatvė nebeišeinu, tikrai valdišką vandenį tą gerti. Bet taip, ir tikrina kaulų, sako, negali gerti pieną kaulą, patikrina visiems, sako, tam tokių vaistų, tam tokių, sakau, kodėl man niek nesako, sako, jums nieko nėra. O aš visą gyvenimą sakau pieną.
2: Prašau, kalbis, pilna. Gerai, gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Na, ir pabaigai, žinok, nu, ką aš žinau.
1: Na, kaip?
2: Turbūt, tegul kiekvienas pasirinka, kaip jiems atrodo teisinga, bet apie kalorijas. Aš jau niekada nepagalvojau, kad jis toks kaloringas. Litras pusriebio pieno, tai yra 2,5. Litras, turi 1000 kalorijų. No. Tai jeigu išgeri 3 litrinį, tai yra 3000 kalorijų. Tai čia,
1: no, tai dienos norma.
2: Tai čia pusantros dienos norma.
1: Ne, nu vyrui gal...
2: Nu, žodžiu, dienos norma. Išgeri ir ramu.
1: Taip.
2: Mūt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl verta.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl ministrų kabineto, kad ministrų kabinetas Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau detalės dar yra derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentas. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelį įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai, kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baimė nespėti jų įsigyti už dar nespėjusią padidėti kainą. Lietuvos bankas yra teigęs, kad jau būsto kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4-7%. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10% pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos beje Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja, prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 šalies didmiesčiuose paaugo iki 16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Apie tai, kad Ispanijos ugniagesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, šiandien pranešė ir šalies vidaus reikalų ministras. Ir apie orus ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 9 minutės Lietuvoje. Mes džiaugiamės, kad leidžiate šį trečiadienį su daina. Aurimas ir Simona atsinešė dovanų tam, kad patikrintų, kaip jūs gerai prisimenate lietuviškų dainų žodžius.
3: Oi, Simona, viską tu labai gerai papasakai. Nu, aš dabar galvoju toks truputėlį, žinai, toks gėda pelėda.
2: Nu.
3: Nu, nieko, nu, tekstas toks, žinai.
2: Ai, rimtai.
3: Nu, ką reiškia, nu, nebūkim maži vaikai.
2: Aš nežinau, ką tu turi meni. Ai.
3: Jo.
2: Gerai, 1823 šiandien kūrinys, kuriame vieną žodį Aurimas sukūrė.
3: Jo, bet jis ten tinka, žinok, tai vat nežinau, kaip čia bus.
2: Lietus, alio.
4: Sveiki. Sveiki.
2: Kas
3: Labą dieną, ko vardu?
4: Gabrielė, vakar skambinau, nepavyko, bandau antrą kartą.
2: A, gerai.
3: Gerai, Gabrielė, puiku, kur važiuojat, jeigu nepaslaptis?
4: Namo.
3: Namo. Gerai,
2: Gabrielė. Gabrielė. Labai mes visada palaikom tuos klausytojus, kurie yra atkaklus ir žaidžia žodžiu tol, kol pavyksta. Gerai.
4: Taip.
3: Gerai, Gabrielė, bandom. Žodžiu, tekstas skamba štai taip. Aš pavargau karštai mylėtis. Reikia man daugiau? Kūnas yra tik kūnas, o aš širdies prašau.
4: Vėl nežinau.
3: O, ne, Gabrielė, rimtai.
2: O, ne, tikrai. Labai gaila.
3: Ką
2: Bet
3: manai?
2: Lauksim skambučio jau rytoj.
3: Ką manai apie tekstuką?
2: Labai daug ten visko priskaitai.
3: Ženklas. Ką?
2: Priskaitai ten, gali pakarto dar kartelį?
3: Aš pavargau karštai mylėtis. Reikia man daugiau. Kūnas yra tik tai kūnas, o širdies prašau.
2: Pavargau karštai mylėtis?
3: Šaltai pabandykit.
2: Nu, šiaip keista, tikrai.
3: Nieks neviskam, ne, išgirdu
2: nežinau,
3: tekstą,
2: žinau.
3: Sako, ai.
2: Gal tiek to.
3: Jo, gal tiek to. Ką, viskas?
2: Nu, jo, visi mylėtis. Sveiki.
3: Alo.
2: Alo, laba diena.
3: Alo. Alo, sveiki. Alo.
5: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
5: Sigita.
3: Sigita, žinau dainą?
5: 6-9 danguje.
3: Jos galėtų, bet nežinokit. O kas tai neteisingai?
2: Koks žodis netinka čia?
3: Aš pavargau karštai mylėtis. Reikia man daugiau. Kūnas yra tik kūnas, o širdies prašau.
5: Gal mylėti?
3: Mylėti. Vieną raidelę išimti reikia, sako to ne. Ne, žinokit, ten viskas gerai. Kaip be būtų keista?
2: Tai pavargo iš tikrųjų?
3: Taip, pavargo, tik tai vat, neaišku, kaip ten yra iš tikrųjų.
2: Sveiki.
3: Metai daro savo ko.
2: Negaliu patikėti. Sveiki.
3: Alio, labai diena.
2: Kas mums paskambino? Jūs jau eteryje.
6: Vytautas,
3: gerai. Vytautas, nedrąsiai, žinot, nu tikrai.
2: Koks žodis
3: Vytautai
2: netinka?
3: Vytautai, jų pilnametis, viskas gerai su jumis. Gerai, tai kas tai negerai, kas tam blogai? Nu, supratom, gerai, ačiū labai, tai ką, viskas? Nu, dar vieną, pabandom.
2: Gerai.
3: Aš čia užvėliau.
2: Kažkaip, aha, visi išsigandė, žinok, pasimetė, nes supranta, kas čia vyksta, tikrai. Lietus, alio.
7: Lietus, alio.
2: Labas, ko vardu? Alio.
3: Aha, ką jūs?
2: Kažkaip tikrai labai keista, žinok, bet panašu, kad, nu gerai, dar vieną gal čia. Sveiki.
8: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
8: Jeva.
3: Jeva, žinau, kad žino, tai sakykit iš karto.
8: Tai tuščiai.
3: Gal... Ne karštai, o tuščiai. Tai aišku, tuščiai mylėtis.
2: Ai, nu tai visgi tik
3: taip. O reiškia tuščiai mylėtis? Gerai, viskas, sveikinam.
2: Gerai, kad jūs netuščiai žaidžiat ir laimėjot ką tik Lietaus koinės.
8: Ačiū.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 eurus. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė. Filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
1: Reklama.

0: Людина. Етерія. Симона ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Mes kviečiame jūs paskambinti 1823 ir papasakoti, kokie orai.
2: Taip, pajūrėje šiandien, kiek suprantu, turi būti kiek vėsiau nei Vilniuje. Jeigu esat ten, o manau, kad tikrai nemaža dalis Lietuvos būtent ten ir yra, atostogauja, nes Liepa mylimas atostogų metas, paskaminkit, bet nebūtinai ir Suvalkija, ir Dzūkija, ir Žemaitija visai, ir Aukštaitija visi tinka, laukiame žinių, gal netgi ne Lietuvoje esat, tai kodėl nepaskalbėjus? Gerai, jungiam orų korespondentų liniją. Ir pakalbėkime, o tada aš jau papasakosiu, kokie orai laukia rytoj, Liepos 29 dieną. O siaubas, Liepai pabaiga visai.
1: Nu.
2: Na, gerai, žiūrėkim.
1: Sveiki.
2: Sveiki. Alio, kokie orai pas jūs? Jo, turime skambutį, gerai. Labą dieną.
1: Alio, labą dieną. Labas, kuo vardu?
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Iš Palangos, Rimas.
2: Malonu, kaip Palanga, Rimai?
3: 19. Debesiukai ir saulė išlindus. Gražu.
2: Ar daug lietuvių suplūdė į Palangą?
3: Nu, žinot, nėra labai daug. Nu, ir nemažai, bet nėra taip, kaip būtų šiltesni orai. Taip nėra.
2: O žiūrėk, Rimai, aš dar pagalvoju, o jūs ten vietinis ar irgi atostogaujat?
3: Ne, mes čia gyvenam, bet dabar tik grįžom gyvenom kitur. Dabar tik tai nuo birželio mėnesio. Gyvenam pastoviai.
2: Šaunuoliai, gerai, ačiū. Palangoje 19. Tai panašiai kaip ir Vilniuje.
1: Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Arlandas. Čia dabar pagėgiau savivaldybė.
2: Aha, gerai, kaip pagėgiau savivaldybėje, kokie orai?
4: Nu, siniaukė mašinė ruota 19.
2: Siniaukė 19.
1: Tai toks, galėtų būti ir geriau.
4: Lenk Rambina kalną važiuoju.
2: O, šaunuoliai, gerai, pramogaujat.
1: Sai neblogai, aš kažkaip turbūt mokykloj tik esu buvus.
2: Aš žinok, nesu buvęs niekada. Gėda per gėda.
5: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
5: Irena.
2: Irena, jūs iš kur paskambinat?
5: Iš Telšių.
2: Kaip Telšiai?
5: Reiškia. Vėjas biskį labai didelis iš pat ryta, o 16,5 rodo.
2: Nu, va, ta šilumėlė vėjas nuputė, ačiū Irena labai, pažiūrėkime.
1: Taip, pasižiūrėkime, ką sinoptikai sako.
0: Apie orus.
2: Rytoj dienos metu daug kur, daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra naktį 8-13, 8 tik tai pajū, o jei, kiek mažai naktį. Pajūrė žauk šiltesnė, laukia naktis 14-17, o dienos metu šalyje nuo 21 iki 26.
1: Nu, tai diena nieko, bet naktis vėsu.
2: Tikrai.
1: Gerai, aš priminsiu, kad galite registruoti sveikinimus lietus.fm ir mes kaip tik visai netrukus lėksim į vieną gimtadienį.
6: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: vieną iš mūsų klausytojų su gimimo diena.
1: Angelytė. Klausyk, oi, taip jokios paimai negaliu žaukti. Nu, matai, man atrodo, žmogus metus, bet vis tiek vaikas dar man įgyvena. 6-7, 6-7, ne? 6-7.
0: Gerai, bandom jau prisiskambinti Angelijai ir tikėkime, kad ji atsilieps. Asta sugalvojo sveikinimą jai.
1: Jūs taip pat registruokite lietuvius.fm. Feliksas Monika.
0: Figaro...
1: Funikuli, funikula. Atsimenu, teko vienuot. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia yra Angelė?
2: Nu, taip, Angelė.
1: Angelė, o jums skambina?
3: Radio stotis Lietus.
1: Su gimimo diena. Angelė, Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
2: Nesupratau.
0: Angelė, mes jums skambinam iš radijos stoties Lietus. Girdėjom, kad šiandien...
2: Labai malonu.
0: Kad jūsų gimtadienis girdėjom.
2: Taip, gimtadienis šiandieną mano.
0: Tai va, tai mes labai norim pasveikinti jūs, perduoti linkėjimus visai Lietuvai girdint. Ir žinoma, dar vienas toks žmogus norėjo jums kai ką perduoti. Ar paklausysite?
2: Taip, būtinai.
1: Gerai.
0: Štai kas parašyta. Visada būk ryški ir žavi, su atvira meiliai širdim. Gimtadienio proga linkiu būti laiminga, turtinga, sėkminga, nes gyvenime dažnai to taip stinga.
1: O Angelė, jūs šiandien Lietuvoje pasveikinti su mane Asta.
2: Ačiū.
0: Nu, Asto sveikinimai, linkėjimai, Angelė, labai gera ir mums girdėti jūsų juoką. Man atrodo, kad nuotaika visai pasitaisė po mūsų skambučio. Tai būkite laiminga, gerų metų jums.
2: Nu, ačiū.
1: Angelė, iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms.
8: Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams.
7: Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujasis Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus, ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas. Įmonės, kurios turi mažą pridėtinė vertė. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvūs sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujojo mokesčio inspekcijos vadovo taip pat bus siekiama penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės, bet to ketinama labiau pasitelkti ir dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Lenkija oficialiai atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino pareiškimus dėl tariamų teritorinių pretenzijų Ukrainai. Kaip nurodoma Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime, ministerija atmeta dar vienus melagingus ir visiškai nepagrįstus Putino pareiškimus dėl tariamų kaimininių valstybių imperinių siekių ir galimo Ukrainos teritorinio padalijimo, kuriame dalyvautų Lenkija. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad tokie teiginiai yra dezinformacija ir dar vienas bandymas sėti nesantaiką tarp ukrainiečių ir Kyjivą remiančių šalių. Prancūzijoje sulaikytas įtariamasis prisidėjęs prie kelių gaisrų gamtoje peraugusių į miškų gaisrus. Žandarmerija pranešė apie 23 metų vyro sulaikymą, kuris įtariamas prisidėjęs prie augmenijos gaisrų pietinėme VAR departamente, viename iš kelių Prancūzijos departamentų labiausiai nukentėjusių nuo miškų gaisrų. Pagrindiniu įrodymu tapo vaizdo įrašai iš stebėjimo kamerų. Tyrimo metu taip pat planuojama atlikti įtariamojo psichiatrinę ekspertizę. Airijos pigių skrydžių bendrovės vadovas Michaelas O'Leary's pareiškė, kad Ryanair lėktuvai šią vasarą nelauks keleivių įstrigusių ilgose oro uosto eilėse. Jis keliautojams priminė, kad jų pareiga yra atvykti laiku ir kad jie turi atvykti Europos oro uostus anksčiau, jog spėtų susipažinti su nauja atvykimo ir išvykimo sistema. Apie tai informuoja Britų žiniasklaida. Dėl naujosios sistemos, pagal kurią iš Šengeno erdvė vykstantiems keliautojams iš Jungtinės karalystės privaloma nuskaityti pirštų atspaudus ir nusifotografuoti, keleiviai susiduria su valandas trunkančiomis eilėmis. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus, tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų klausytojams, kurie galbūt tik dabar prisijungė prie mūsų ir labai gerai, kad tai padarėte, nes mes atsinešėme dovanų. Lietuvos kojinės ir tam žmogui padovanosime, kuris išrušiuos į temą arba ne į temą.
2: O kaip tu čia gerai viską pasakėjai? Dovanų, ne dovanų, o dovanų, nes taip, kojinės gydėjo ne viena.
1: Taip.
2: Gerai, puiku.
1: Tai kol dar po dvi dovanojom, tai skubėkit skambinti, nes kas ten gali...
2: Kai pritrūksim, tai po vieną dovanosim, aišku.
1: Ir tada reikės du kartus
2: laimėti, kad turėtumėt porą.
1: Taip.
2: Taip. Ir dar, kad būtų abi, kad viena būtų kairė, kita dešinė, ne jokau, kojinės. Ne, kojinės, ne.
1: Ne, man atrodo, jos vienodai ten paskui jau.
2: Na gerai, puikiai, aš noriu pažaisti pirmą šiandien ir štai jau kažką. Ne, kaip gali tu pirmą?
1: Gerai, nežinau, kaip nori.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo vardu?
3: Irena.
2: Irena, labai malonu. Iš kur paskambino?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Gerai. Šiandien štai apie ką mes kalbam. Aš vardinsiu miestus, miestelius. Jeigu tas miestas priklauso, žinot, arba galvojat, kad priklauso Panevėžio rajono savivaldybei, sakykite į temą. Jeigu ne, sakykite ne į temą.
1: Pasiruošus?
3: Nu, bando.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Ramygala.
3: Taip.
2: Šeduva.
3: Ne.
2: Krekinova.
3: Ne.
2: Subačius.
3: Taip.
2: Raguva.
3: Taip.
2: Vabalninkas.
3: Taip.
2: Naujamestis.
3: Ne.
2: Gerai, pažiūrėkim, gal ten, kur buvo neteisingi Naujamiestis, žinokite, priklauso Panevėžio rajonui, galbūt Naujamiesčių yra ir daugiau, tai šito negaliu pakomentuoti. Neturime taško ir už Vabalninką, kuris yra Biržų rajono miestelis. Pirmą tašką gauname už Raguvą, nes tai yra Panevėžio rajono miestelis. Subačius priklauso, žinokite, Kupiškio rajonui, tai pačią taško neturime, Krekinova priklauso Panevėžio rajonui, taško neturime. Šeduva ir iš tikrųjų priklauso ne Panevėžio, o Radviliškio rajonui, tai čia turime antrą tašką. Ir trečią gauname už Ramygalą, kuri priklauso Panevėžio rajonui. Ačiū labai, iki.
1: Kol kas, iki, geros dienos ir pasižiūrėkime, kągi parodys mano klausytojai.
2: Šaudim, tris taškus.
1: Gerai.
2: Na.
1: 1, 8, 2, 3. Mes, žinok, šiandien...
2: Ką jūs?
1: Skrisim, žinau, kad
2: skrieskit. Toli?
1: Čia tavo tema, bet... Žodžiu, lietus, alio.
4: Labadiena.
1: Labas, kuo vardu?
4: Nerija.
1: Nerija, ar jūs esate skridusi lėktuvu?
4: Taip.
1: Gerai, ar bijote?
4: Kas yra bijau? Ilgai nepatinka.
2: O, gerai, o kiek yra ilgai?
4: Nu ką, žinau, ten visos tos 3,5 ir tolyn jau nebe.
2: Tai jau žodžiu per Atlantą nenorėtumėt?
4: Oi.
2: Gerai, tvarkoj.
1: Gerai, tai aš jums vardinsiu pačius įvairiausius dalykus susijusius su lėktuvais. Gerai? Taip.
4: Gerai.
1: Jeigu susijęs su lėktuvu, tai sakote, kad į temą. Jeigu nesusijęs su lėktuvu, sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Eleronas.
4: Ne.
1: Fiuzeliažas.
4: Taip.
1: Šakas.
4: Ne.
1: Biplanas.
4: Taip.
1: Monoplanas.
4: Ne.
1: Taip, tarsi ragaudama, man atrodo, ar ne?
2: Bet čia, man turbūt 4 ar 3 taškai. Lygiai.
1: Visgi, kiek surinko tavo žaidimą?
2: 3.
1: 3. Tai žinok, ir mes 3 turim, nes Eleronas, tu, čia tavo sfera, tu man pasakyk, yra toksai dalykas.
2: Eleronas yra toks dalykas.
1: Yra, čia taško neturim, fiuzeliažas yra.
2: Taip, fiuzeliažas yra pats tas kūnas.
1: Šachas čia iš šachmatų pasaulio ir čia buvo ateitysi, antrasis taškas, biplanas, trečiasis taškas, tai yra dvisparnis lėktuvas, o monoplanas, kas yra monoplanas, viensparnis. Bet irgi yra to.
2: Taip.
1: Tai va, tai lygiosios, tai tuoj pasižiūrėsim. Ačiū jums labai, kas šiandien laimėjo. Ar jau.
2: Gerai, tai Nerija ir mano dalyvė, ar ne? Gerai, bandom. Taip, tai ant vieno rašau N, ant kito rašau... Nepaminu vardą, jeigu atvirai, tai
1: Nerija.
2: Rašau... Nerija, tai čia tavo.
1: Taip.
2: Taip, tai N parašiau, o ant savo rašau A, nes... Taip, tai žodžiu, jeigu A, tai mano laimėjo, jeigu N, tai tavo. Tai dabar viską sumaišau.
1: Ir aišku, gerai. Aš ištrauksiu.
2: Paskik tą ranką ten, kur laimėtojas.
1: Ir tai yra Nerija.
2: Ir tai yra Nerija.
1: Netyčia, tai taip pataikiau. Sveikinimai Nerijai ir žinoma, lietaus skonės dovanų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjų mūsų, ar jūs girdėjote, ar jūs nepamiršote, jau šį šeštadienį, rugpjūčio pirmąją, švesime gimininės kartu. Ir radijo stotis Lietus būrė visos Lietuvos giminės ir primena, kad laukia fantastiškas renginys Kėdainiuose, Lietuvos centre, jų rugpjūčio pirmą, maždaug nuo 14 valandos prasideda veiksmas, o tada jau ten ir koncertas bus. Ir Simona, ir Laisva, ir grupė. Pėdu ir Jerutis, ir mažiems, ir vyriausiems bus pramogos. Ir bus bulius tas.
2: Bus ir bulius, žinok, taip, pradžia 14 valandą, bet organizatoriai sako, tai yra, ta prasme, mes kviečiame atvykti kiek anksčiau, prieš 14 valandą, pasimkite ir kokį pledą, ar netgi ne vieną, žiūrint, kokia ten giminė. Ir dėl parkingo, ką noriu pasakyti, kad palikite automobilį kur nors atokiau nuo Basanavičiaus gatvės, nes parkingas visą tą dieną nemokamai yra Kėdainiuose, žodžiu, taip kad ramiai, ten nesidraskydami, atkeliaukite į vietą. Nu ką?
1: Taip, o mes labai džiaugiamės, kadangi ir nemokamas parkingas, ir koncertas nemokamas, ir tik tam, kad mes visi mėlėjai susitiktume, ir už tai esame dėkingi ir projekto draugui Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių, rūpešio vieni kitais, juk švarus vanduo investicija į šeimos veikatą, komfortą bei namų techniką, nes ar jūs žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai?
2: Oi, manau, kad kiekvienas tą žino, Aquafor vandens filtras. Tai braktas į kasdienybę be rūpišių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Nu, tiesiog fantastika.
2: Taip, būtina jį turėti. Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai.
1: Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
0: Reklama.

0: apie orus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mėlyje, visai netrukus papasakosime, ką sinoptikai žada, o dar norime pasakyti, kad Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo, pristato orus išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Žinau, gerai, kad Nordis turi ir šildymo funkciją, nes privačiam name gali būti netaip ir šilta, žinok, naktį.
1: Ui.
2: Rytoj dienos metu daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje, trumpai palis, temperatūra naktį tik nuo 8 iki 13, pajūryje beje netokia šalta naktis 14-17 šilumos. Dienos metu šalyje 21-26, pajūryje 18-20.
1: Mm-hmm.
2: Šalta naktelė, bet dienelė tokia visai nebloga.
1: Gerai, žinokit, tikrai kaip Aurimas ir sako, ar jau dabar reikia kartais pasišildyti, ar tiesiog turite omeny, kad vis tiek ateis šaltesnis tas sezonas, tai rinkdamiesi šilumos siurblį renkatės gi ne tik įrenginį, bet ir žmonės, kurie juo pasirūpins. Nordis Ultima pažangus oras vanduo šilumos siurblį su R290 šaltnešiu, išmanių valdymų, tikslesnės sistemos darbo kontrolė ir papildomais saugos sprendimais.
2: Na, o viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje padeda užtikrinti ilgalaikę priežiūrą nuo nuotolinės diagnostikos iki pagalbos vietoje. Daugiau Nordis.ac.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 eurus. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Aurimas iš radijos stoties Lietus su vestuvių metinėm sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Štai taip garsiai įsiveržėm į jūsų dieną, dar net nežinom, kuriam čia prisiskambinsim, nes jų dviejų abiejų šventė, bet gal ir kartu kažkur yra Ramūnas dabar?
1: Ne, tiesiog neturiu šalia vyro.
2: Bet tada sutarėm, kad viską perduosit jų, kai pasimatysit.
1: Taip, žinoma.
2: Gerai, puikiai. Tai tuoj viską papasakosim, visus gražius linkėjimus, bet jūs gal galėtumėt mums trumpai apibūdinti, kokie buvo tie 14 metų?
1: Tiesiog nuostabus.
0: O, Diana, pamenat vestuvių dieną? Aišku, kad pamenat. Tai buvo šeštadienis, ar ne? Greičiausiai.
1: Taip, ir karšta diena.
0: Ir karšta diena. Tai vat 14 metų taip karštai ir gyvena tabu.
1: Taip, koja kartu.
2: Žinokit, aš kažkaip pagalvau, kad jūs, kaip sakė, tiesiog nuostabu ir viskas jums labai gerai pavyko ir man atrodo, kad visai geras indikatorius ir viso to įrodymas yra tai, kad per tuos 14 metų jūs užauginote ir meilės vaisių.
1: Taip, žinoma.
2: Netgi du, nes, žodžiu, taip. Mes kaip tik turime ir sveikinimą, kurį suorganizavo
0: vienas iš jų.
2: Jūsų meilės įrodymas, taip sakant.
1: Tikriausiai dukrytė.
0: Jo, paklausykit.
2: Štai kas parašyta. Mėly mama ir tėti, nuoširdžiai sveikinu jūs 14-ųjų santokos metinių progą. Linkiu, kad jūsų namuose visada netrūktų meilės, šilumos, supratimo ir džiaugsmo. Tegul kiekviena diena atneša gražių akimirkų, sveikatos, laimės ir dar daug nuostabių bendrų metų. Ačiū, kad esate nuostabūs tėvai. Įrodote, ką reiškia tikra meilė bei šeima. Su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais.
0: Jūsų Danielė.
1: O, kaip smagu, ačiū labai greitai.
0: Aš net nebijoju, kad ir sūnų, kiek suprantu, turite, ar ne?
1: Taip, yra.
0: Tai aš net nebijoju, kad ir jis prisideda prie šitų sveikinimų. Taip.
2: Taip, ir žinokit, taip viskas čia gražu ir gera, kad net žemaitukai yra pasiruošę jums padainuoti tą progą ir kūrinys vadinasi mano brangus žmogau. Tai aš tikiuosi, kad kuo greičiau turėsite galimybę Ramūną apkabinti ir pasidžiaugti ir savo dieną ir tuo, kad, nežinau, viskas tiesiog puiku.
1: Oi, ačiū labai.
0: Ačiū labai. Geros dienelės.
2: Iki.
1: Dėkui jums taip pat.
3: Ačiū. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teigia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Jungtinių valstijų gynybos ministerija oficialiai pradėjo 6 mėnesių trukmės savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai gali atverti kelią kariuomenės skaičiaus mažinimui žemynę. Apie tai šiandien socialinėme tinkle X pranešė Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jo teigimu, tokios peržiūros rezultatas turėtų užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Airijos gyventojai, norintis važinėti elektriniu paspirtuku, netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką, kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio. Kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Tuo pačiu metu privalomi taps ir apsauginis šalmas bei šviesą atspindinti liemenė. Reforma tuo neapsiribos, elektrinius paspirtukus ilgainiui reikės registruoti ir apdrausti. Be to bus uždrausti paspirtukai galintis pasiekti didesnį nei leidžiamą 20 km per valandą greitį. Italijoje nuteistas vyras, kuris savo paties pastatytą amfiteatrą pristatinėjo kaip senovės Romos paminklą ir rengė jame ekskursijas iš turistų, imdamas po 40 eurų už apsilankymą. 69 metų vyras tvirtino, kad šią lankytiną vietą, žinoma kaip Beriko jūrinis amfiteatras, šiaurės rytų mieste Vičencoje atrado po 2005 metų nuošliaužos. Italas buvo nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bet to jam buvo skirta 3 000 eurų bauda. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: valgom.
1: 16 valandų ir 12 minučių Lietuvoje mes klausim jūsų, mėlėjai, toks jau metas, kai kažkoks lyg perkūnas, lyg kažkoks, žodžiu, neramumas. Tai žinokit, nieko nereikia ieškoti, niekur nereikia blaškytis, čia jūsų pilvas sako, ei, ką valgyt.
2: Ar tu girdėjau?
1: Sunkiai girdžiu per savo, bet ir tavo girdžiu. Gerai, mes jūsų klausime, ką valgot, ką gaminat, aš prisipažinsiu, kad visiškas yra likučių valgymo dabar laikas.
2: Nu, matai, ilga, dar negreitai, jo, reik pabaigti viską.
1: Taip, tai kepi vištą, tada iš kaulų dar nuverdi sultinį.
2: Mynės jau pabaiga, žinai, reikia kažkaip
1: dar sriubą, nu, žodžiu. Vis, žodžiu, nėra, bet čia, žinai, zero waste, kaip sako, nėra jokių šiukšlių, nėra jokių atliekų, viskas sunaudojama. Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Labas, kuo vardu?
3: Erika,
2: ką šiandien skanaus gaminat?
3: Šiandien vakarieniai bus varškiečiai. Blynai varškiečiai, braškių uogienė.
2: Tu, kai super. Braškytės šiumetinės, naminės ar pirktinės?
1: Palaukit, o dabar...
3: Ne naminės, bet šiumetės.
1: Varškiečiai čia kepti ar virti?
3: Kepti. Blynai, kepti, varškiečiai.
1: Varškiečiai, kepti, blynai. Aš žinokit, aš nemoku, aš prisipažinsiu kepti varškiečių.
2: Net aš moku.
1: Ir aš visada kepti. Varškiečius valgau tik kur nors, nežinau, ar restorane, ar kokioje kavinėje.
2: Kodėl tu man nieko neskai, aš gi tau būčiau iškepęs 100 kartų jo, tai. Nes esu, nu aišku. Erika, ačiū labai, skanaus.
1: Ja, nežinau, man. Ačiū labai, skanaus, tikrai pavydžiu. Pavydžiu, nes man yra iškepti, varškiečiai labai labai skanu. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Aš Robertas tai paskambino.
2: Malonu, Robertai.
1: Ką gaminat valgyt šiandien vakarieniai?
4: Išsirūkio, va, vištienas kulšelių.
2: Robertai, o pats išsirūkėt?
4: Taip pat.
2: Nusipirkot vištienos, ten jie pamacavojat ir išrūkėt.
1: Rūkyklą turit?
4: Taip, turiu.
2: Ja, o ką dar rūkot, ar tik tai vištieną?
4: Žuvį.
2: Žuvį. Gerai, o po kiek parduodate, aš atvažiuočiau nupirkti?
4: Daug to reikia.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū labai. Nu, žodžiu, ir mūsų klausytojai yra tiesiog kulinarai, aš nežinau, žinok, nepaleidau į mane stebę.
2: Tu gal dar, ne?
1: Nebe? O ką tu gaminsi? Nu, gerai, lietus, alio.
2: Rūkytą žuvį pirksiu šiam.
1: Alio.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Romutė,
1: ką jūs šiandien valgot?
5: Pirmiausiai tai pasiskūs noriu.
1: Ojei, nu kas nutiko?
5: Negaunu prizų nuo 13 dienos.
1: Oi, tai čia žinokit.
2: Romutė, gerai, tai po pokalbio nepateikti ragelio pasitėmės.
1: Apie mėnesį, žinokit, keliauja, tai ramiai. Jau kai po mėnesio negausite, tada paskambinkit. Lietus, alio.
6: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
6: Lina.
1: Lina, kas skanaus šiandien?
6: Kas skanaus vakare, nežinau, bet šiuo metu valgau šokoladą, nes važiuoju krauju padonoriauti.
2: O reikia valgyti prieš tai ar po to? Aš galvoju, gal po to reikia
6: valgyti? Nežinau, ir prieš, ir po gal valgau.
2: Ir vietoj kraujo davimo.
1: O klausykit, Lina, o jūs esate ta jau, kaip pasakyti, profesionali donorė?
6: Nu, jį kok 10 kartų gal jau davos.
1: Gerai, kiek čia laiko, kiek nuleidžia to kraujo?
6: Man atrodo, paskutinį kartą 480 gramų nuleida.
2: O jei tai beveik puslitrį?
1: Puslitrį.
2: O nebūna po to, kad taip atsikėlėti, taip...
1: Apsisuko gal.
6: Nu, tu.
1: Gerai, valgykit šokoladą.
2: Skanaus, nebetrukdom viskas.
1: Ačiū, jūs tikrai šaunuolė, Lina. Aš galvoju, kad tikrai ačiū visiems, kurie savo norų duoda kraują. Šaunuoliai. Skanaus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas.
1: 16 valandų ir 30 minučių.
2: Aha, ir ką tai reiškia?
1: Ne, žinau, kažkaip vis galvoju, gal užklupsim netikėtai, bet tiesiog atrodo, kad mūsų klausytojai visada rankoje laiko telefoną ir tik išgirdę šį traukinį, šaukinį.
2: Gali suspėti traukinį.
1: Kartu, taip, į traukinį į lėktuvą, kuris nuskraidins į Peloponesą.
2: Taip, bet į traukinį žokti jau turite labai labai paskubėti, nes penktadienio finalas.
1: Taip, ir 1823, kasgi šiandien suks laimės ratą. Labas.
2: Gerą dieną. Gerą dieną. Alio. Labas.
1: Labas.
2: Su kuo kalbam?
3: Živilė.
2: Živilė, ar jau teko kada sukti?
3: Ne.
2: Neteko. Gerai, tai Živilė, ką norėtumėt, ką jums pasukt, ką išsukt?
3: Gal koinių norėčiau.
2: Koinių? Nu gerai, tai pabandom, ne? 3, 2, 1 ir važiuojam. Sukas ratas. O beje, kuo vardu padėjėja mažoji, ar ten nežinau, kas ten kalbėjo?
3: Berniukas Gustas.
2: Gustas? Kiek Gustui metų?
3: 4.
2: Jums atitenka, nežinau, ar jums ar Gustui atitenka laimės lašelis. Tai toks yra antistresinis kamoliukas. Jo, va, jeigu kas labai suerzins, paminkysit ir viskas praeis. Nu va, ačiū labai.
1: Sveikinam, džiaugiamės ir beje noriu pasakyti visiems, kurie nuo šiol laimė prizus Lietuje, tai laukite dabar jau nebe skambučio, o tiesiog žinutės,
2: kurioje... Taip, nes abai žinutė gausti visai.
1: Viskas ir parašyta, taip, likite kartu.
0: Laimės vasara. Su Lietuvėje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: viskas bus gerai.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Taip, lieka 15 minučių iki 17 valandos. Aurimas vis dar bando išsiaiškinti, ar 6 gramai cukrus duonoje yra daug. Ką sakė, papasakok?
3: Nedaug.
2: Nedaug.
3: Oi, prakalbėjom dirbtinį intelektą ir nebegalėjau po to jau šiaupti.
2: Taip, matai. Mes dėkuojam jums, kad šiandien buvote kartu su Lietumi, kad jūsų antradienis, kuris aš vienu metu pagalvau, kad yra trečiadienis, buvo su daina.
3: Aš žinok, turiu gerą žinę tiems, kurie ieško darbo. Jeigu norite dirbti labai geroje aplinkoje, labai tokioje įdomioje vietoje, gal netgi nusipirkti šakotis nuolaidą, va, Kotryna kelia ranką, Žvagulių šeima ieško darbuotojų. Va, verslinko Ažuolo, sūnaus Žilvino Žvagulių šeimos verslas plečiasi ir jis pasidalino pasiūlymu dirbti ten, žinok, alga nuo 1000 eurų į rankas.
2: Žinau, bet kaip ten karšta, tu įsivaizduoji?
3: Eik, tu, bet tai kaip gerai, žinau, grįžti namo, visas to šakočių taip skaniai.
2: Prakvipęs.
3: Bet aš tai, žinau, mane tai atleistų, nes aš ten viską suvalgyčiau. Tikrai?
2: Taip, aš žinok, suprantu, nes aš irgi labai mėgstu šakoti ir šiaip pasišakoti.
3: Tai... Nėra čia ko šakotis.
2: Mes norim padėkoti jums ir labai labai lauksim rytoj. O kad viskas būtų dar geriau, tai aš ir jums, ir visiems klausytojams noriu pagroti Patrulių dainą Ant bangos.
3: Jei kaip gerai, aš kaip tik ir norėjau to kūrinio.
2: Ne?
3: Aha, kaip tai pataikė, nu pasaka.
2: Būkit geri vieni kitiems, čiau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Mokiveši vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveši. Berniokam.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina susimokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštu dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra itin patrauklios, todėl Lietuvėje samėliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sudėtingiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo. Darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkija. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkija nuo BVP skaičiuot. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas antiimigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet Lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinė iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui, jos kolega vidaus reikalų ministras, tačiau pabrėžia, kad reikia peržiūrėti įstatymo spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad ES viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėję mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvedant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti iš sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes esą pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką prieštarauja šalies konstitucijai. Apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metu lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Aš skaičiuoju ne tik tai likusias Liepos mėnesio dienas, sau primindama, kad greit ant nosies rugpjūtis, bet ir žinodama, kad šeštadienį nuo 14 valandos Kėdainiuose susitiksime su jumis, su jūsų giminėmis, patys saviškius paimsime už rankos ant scenos, užvesime, kad tik tai būtų smagus laikas. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ruoškitės, puoškitės, pasižiūrėkite, ar automobiliukai yra tvarkingi, galų gale nepamirškite pasiimti ir pleduko, kur galėtumėte atsisėsti. Galų gale išsitraukite kokią tradicinę giminės vaišę, kad galėtumėte kitus nustebinti. Žinot, kai žmonės žiūrės, sakys, o ką jie valgo, jūs taip sakysim, giminės receptas. Nors šiaip, iš tikrųjų, žinot, kuo pasirūpinom, tuo, kad tereikia tik tai jūsų dalyvavimo. Bus ir skanėstų, bus ir vaišių, bus ir atrakcijų, bus ir ką pamatyti, bus kur ir nemokamai automobilį pastatyti, žodžiu, ir koncertas. Ir tikiuosi, geri orai taip pat šeštadienį bus. Rugpjūčio pirmąją dieną, 14 valandą, susitinkame gimininėmis, kur jau dabar nekantraudami laukiame, jūsų dėliojamės, planuojame, strateguojame, organizuojame, aišku, ir puošėmės. Mėlyi Lietuvos klausytojai, vat jeigu jūs norėtumėte parepetuoti tą tokį smagų laiką šeštadienį, jau dabar galite pasigarsinti savo radijo imtuvus. Žinot kodėl? Todėl, kad ir šeštadienį turėsiu progą lydėti jūs su jūsų mėgstamomis dainomis Lietuvos eteryje. Ir dabar galime parepetuoti. O vat kaip jaučiausi dabar, jeigu šeštadienį susodinęs visus saviškius į automobiliuką, varytumėm į Kėdainius, žinodami, kad mūsų laukia smagi šauni šventė. Tai tą šventę pasidovanoti sau galite dabar, pasirepetuoti ateities nuotaiką galite dabar. Nu, jeigu vis dėlto esate žmogus gyvenantis čia ir dabar, tai ir gal gyvenkime čia ir dabar, žinodami, kad iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pageidauta daina. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Sena gera daina.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Žaneta iš Vilniaus rašo, norėčiau Julijos dainos neindandana, mat tokia yra gera mano antradienio nuotaika.
1: Širdelės.
0: Ir vienintelį mintį sukosi mano galvoje, kokie klausytojai, tokios nuotaikos, tokios dainos. Tik kažkaip suspaudė vieną metų širdelę, kuomet grojau Arūnui jo pageidautą Sauliaus Prūsaičio dainą Nelengva. Arūnai, noriu tikėti, kad tai yra tik tai šios dienos akimirka. Daina nuskambėjo, įkvėp, kaip sako protingi žmonės, iškvėp. Visas negandas paleisk ir tikėk, kad vakaras bus geresnis negu kad ta nelengva diena. Galėtume mes čia visi, žinok, su visais pafilosofuoti tą temą, kam šiais laikais yra lengva. Na, bet jeigu nelengva, tai nelengva. Aš tikrai tikiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad ir jeigu jūs jaučiate, nu, kažkokį akmenėlį ant savo širdelės, galime jį nupiūsti, galime jį mes ir iškratyti, nupurti, tada, kada pasileidus visų garsų, pačią mėgstamiausią radio stotį ir joje dar besiklausant savos mėgstamiausios dainos šokti. Tai patikėkit manimi, visą tai, kas nelengva, kažkaip automatiškai išgaruoja. Jūs nematėte, čia kol skambėjo Julijos daina, na, pašokinėjau, pasikračiau ir kažkaip tai automatiškai pasidarė lengviau. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Štai Jūratė rašo, namie, tvarkausi, klausausi Lietaus, visiems gero antradienio linkiu ir noriu pasiklausyti Kastyčio Kerbedžio dainos V4. Jūratė, tai tau tokios geros antradienio tvarkos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kiek aplinkui yra daug žmonių, kurie vis atideda gyvenimą ateičiai arba stabdo save kažkodėl, tai tuo metu, kai tik reikėtų sau garsiai sakyti, pala, pala, aš renkuosi gyvenimą. Mėly Lietuvos klausytojai, yra galimybė rinktis gyvenimą ir rinkitės gyvenimą. Kartais juk sakome, ai, dar jaunas, dar suspėsiu. Būna ir tokių, kurie susiėmė už šono vos oro įkvėpdami, sako, tuoj praeis savaime. Yra ir tokių, kurie darbuose, reikaluose, na, nebūtinai darbo, būna ir paskendę meilės reikaluose. Kai klausiu, tai kada pas gydytoją, sako, nėra kada. Tačiau sveikata juk nelaukia patogesnio momento. Profilaktiniai tyrimai nėra skirti tik tai tada, kai jau labai skauda. Jie padeda pastebėti pokyčius gerokai anksčiau ir būtent tada galime daug ką pakeisti. Skirkime valandą savo sveikatai šiandien, kad rytoj galėtumėm skirti laiką savo šeimai, savo draugams, savo mėgstantiems darbams, galų gale net ir meiliai. Rinkitės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Reklama.

0: Ričardas yra palikęs žinutę širdelę, sugrokit Sad Boy paskutinį kartą. Austėja paprašė labai jau gražios, tokios vasariškal suojančios dainos. Nuotaika besiklausančios dainos gerėjo, lyg išgėrus laimės piliulė. Mantas ir Monika, lūpos tavo. Austėja, ačiū už tavo į pasirinkimą. O jeigu ir jūs norite dainos, rašykite sirdelėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Tuo metu, kol jūs rašysite, kokią dainą turėčiau sugroti, greitai papasakosiu viską apie rytojaus orus. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių 6-11, pajūryje iki 14 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 14 ir 17 laipsnių. Rytojaus dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose palis, vėjas bus vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 21-26, pajūryje turėtų būti tarp 18 ir 20 laipsnių. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16, dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19, o Panevėžyje rytoj dieną 24 laipsniai šilumos.
1: Širdelės.
0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 17 valandų 38 minutės. Tai ką grojam, klausiu jūsų. Ir tikiuosi Darius garsinasi savo radijumtuvą besišypsodamas ir besiklausydamas pageidautų dviejų donatų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės surealiams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

Jeigu pagavo liūdesys žiūrint į laikrodžio 17:47 ir patys, savo sakote, nu neturėjo taip pasibaigti šį dieną, kad lietuje nenuskambėjo mano daina, tai būkite ramus. Yra dar laiko ir jūsų dainai iki 18:00. Sirdelės etalietus.fm. Parašykit, sugrosiu nuotaiką. Galų gale pakelsiu šypsaną, papuošiu ir kviesiu toliau gerai nusiteikusiuosius vakaroti. Kad po sunkios įtampos kupinos dienos dėvė dar kai tie žmonės stebintys dangaus kūnus, sako žmonės pilnatis pras, pilnatis.

būti jūsų kūrinys gerai antradienio nuotikai ir sakau, dainai iš karto šokai lietaus eterį, taip kaip esu pažadėjusi tą ir lietaus klausytojui Tadui, kuris man rašo su pretenzijomis, kad tiek daug kalbu apie meilę, o dainų apie meilę lietuje beveik negroju, dieve galvoju, Tadai, tu apie ką, tu apie mane, nu bet sutinku, kad ta daina, kurios paprašė Tadas, tikrai labai graži ir tikrai apie meilę. Viktoras Praparas, lietuje sugrįžk, Tadai, daina tau apie meilę.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
5: Čia Lietus.
4: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai į

0: suteiks dovanų.
1: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.

Vitalijų sąrašo norėčiau paklausyti Ruslano kokią dainą. Aš nebijau meilės. Ruslanas specialiai tau, Vitalijau. Primenu, 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė primins apie tai, kas buvo, kas vyksta ir kas dar bus šį antradienį. O kai laikrodžiai rodo 17 valandų 57 minutės, pildau paskutinį jūsų įgeidį. Labą širdelę, gal galima Ovidijaus Vyšniausko dainą Žemyn upe? Dėkoju iš anksto širdelių pridėjusiai. Tokią žinutę paliko man Neringa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tačiau taip pat teigia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%, tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusius metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje atvejai, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Jungtinių valstijų gynybos ministerija oficialiai pradėjo 6 mėnesių trukmės savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai gali atverti kelią kariuomenės skaičiaus mažinimui žemynę. Apie tai šiandien socialinėme tinkle X pranešė Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jo teigimu, tokios peržiūros rezultatas turėtų užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Lenkija oficialiai atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino pareiškimus dėl tariamų teritorinių pretenzijų Ukrainai. Kaip nurodoma Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime, ministerija atmeta dar vienus melagingus ir visiškai nepagrįstus Putino pareiškimus dėl tariamų kaimyninių valstybių imperinių siekių ir galimo Ukrainos teritorinio padalijimo, kuriame dalyvautų Lenkija. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad tokie teiginiai yra dezinformacija ir dar vienas bandymas sėti nesantaiką tarp ukrainiečių ir Kyjivą remiančių šalių. Šiandien Kumamoto prefektūra Japonijos pietinėje Kiušių saloje sukrėtė 7.1 balo stiprumo žemės drebėjimas, padaręs žalos ir pražudęs bei sužeidęs žmonių. Japonijos brandulinio reguliavimo institucija vis tik pranešė, kad 3 netoliese esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

su Kotryna. Lietuvoje 9 minutės po 18 valandos, antradienio vakaras. Nuotaikos geros, savijautos puikios, įspūdžių tokių, kad net galėtumėt patys savo pavydėti galvodami, ar kartais aš tik tai nesapnuoju. Man labai patiko viena Lietuvos klausytoja, Raselė, sugrįžusi su visa savo šaunia kompanija iš atostogų, sako, Dieve, Kotryna, kokia graži yra ir švari Lietuva. Sako, viskas žalia, žalia. Sako, viskas gražu, gražu. Tai vat, Rasa iš Tauragės sveikina visą savo šaunia kompaniją, Romalda, Raimunduka ir Evelina sugrįžtuvių į Lietuvėlę progą ir maža to, kad žmonės ramiai savo po kelionės, ne, tai jie dar į žirklių muziejų nušoko, amo tenai neteko ir sako, tai va tokiomis nuotaikomis mes atrandame pačią mylimiausią šalelę mūsų Lietuvėlę. Rasa visiems siunčia linkėjimus, aš tikiuosi ir Romaldas, ir Raimundukas, ir Evelina taip pat linkėjimais atsako tai, kuri šį vakarą trykšta energija ir ta meilė Lietuvai. Žinot, mylėjai Lietuvos klausytojai, kažkaip pagalvau, sveikiname visą laiką saviškius, švenčiame gimtadienius, švenčiame sukaktis vardadienius, o kas nors ar lietuvėliai yra pasiuntę linkėjimų, bet taip nuo dūšios. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius ir ne tik nepamirškite savąjį sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Beje, ši registracija yra skirta visoms laidoms. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ir jeigu randate mūsų puslapyje prierašą prie laidų su nurodytu elektroniniu paštu, būkit malonus, klausykitės. Laidų vedėjai visuomet pasako, kokiu būdu geriausia, greičiausia ir patikimiausia prisibelsti, ypač tada, kada norite pasveikinti saviškius. Ir žinoma, dar įsiskaitykite į taisyklės. Gerai? Tada būsite ramus, džiaugsmingi, mes būsime laimingi. Mes tada konkrečias dovanas muzikinės susipakuosime ir ką, vakarosime. Ką ten vakarosime? Vasarosime. Šiandien Alda, Ada, Augmina, Botvidas, Inocentas, Nazarius, Nazaras ir Vytaras švenčia savuosius vardadienius. Varduvininkai, būkit sveiki, būkite laimingi. Šiandien savąjį 51-ąjį gimtadienį švenčia Žydrūnas. Žydrūnai, linkėjimai nuo sūnų Manto ir Luko, kurie sveikina brangų tėvelį gimtadienio progą, linkėdami daug džiaugsmingų akimirkų, sveikatos, laimės ir sako, tėti, apkabiname tave. Beje, savąją žinutę mūsų puslapyje yra palikęs ir ąžuolas, kuris dega norų šiandien pasveikinti Dovilę 20-ojo gimtadienio proga. Aš tikiuosi, Doviliuka šiuo metu neužsiėmęs. Šiais laikais jaunimas su telefonu rankoje. Jei ne su telefonu rankoje, tai su ausine. Visuomet yra pasiekimas, nors tikrai tikiu, kad Dovilė, šiandien švesdama savąjį jaunatvišką jubilėjinį, gali būti ir kažkur tai pasislėpusi. O galbūt savo meilį ant kelių sėdi ir daugiau apie išorinį pasaulį net negalvoja, o tas meilė, ąžuolas vardu. Šiandien sako Dovilė, noriu, kad žinotum, jog esi vienas gražiausių žmonių, kuriuos man teko sutikti. Tavo šypsena nušviečia net pačias tamsiasias dienas, o tavo švelnumas, tavo gerumas, tavo rūpestis visada išliks mano širdyje. Su tavimi praleistos akimirkos man yra pačios brangiausios ir už jas būsiu dėkingas visada. Štai taip širdelių pridėjęs, šiandien ąžuolas sveikina Dovilę 20-ojo gimtadienio proga. Dovilė, būk sveika, būk laiminga, būk mylinti ir mylima.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Reklama.

0: norite matyti laimingą savo meilę, dedikuokite jam arba jai dainą. Rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm, parašykite, kuo meilio vardu, kokia daina turėtų skambėti jam arba jai. Ir žmonės, prisistatykite palikdami savo į telefonų numerį. Meilė dainą sugrosiu, o jūs kojinėmis lietaus papuošiu.
1: Laimės ratas.
0: Suk su kratelį, suk į vieną pusę, pasakyk kratelį, kas laimingas bus gi. 1-8-3-2, primenu, toks yra studijos telefono numeris. Paskambinkite, pasuksime tą laimės ratą. Nenumaldomai artėja Liepos 31 diena, žmonių susikrovusių savuosius lagaminus, patikėjusių save laiminga žvaigžde, vis gausėja. Ir svarbiausia, kad jie viltingai gyvena į lagaminą žiūrėdami ne vieni, bet ir pasiėmę patį brangiausią šeimoje žmogų ir dar vieną kitą savąją kopiją. Žodžiu, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte su savo hebrite, su savo šeima, su savo kompanija į Peloponesą, na tai ką, primenu, laukiu jūsų visų gerbiamas kompiuterių, būk geras, išrink man tokį žmogų, su kuriuo būtų faina šį vakarą širdelėse suktelėti laimės ratą. Ir aš žinočiau, kad padariau viską, nustebindama jį arba ją. Labas vakaras. Alio. Kas tenai triukšmuose virtuvėse ir vakaro reikaluose?
2: Taip.
0: Kuo vardu būsit?
2: Margarita.
0: Margarita, būkit gera, greitai. Išjunkit garsiakalbį, telefoną į rankas, telefoną prie ausies. Jeigu jau kalbėti, tai kalbėti normaliai, gerai?
2: Gerai.
0: Mhm.
2: Išjungiam.
0: Ne, išjungiat. Manęs radijoje dirbančios neapgausit. Ne, žodžiu. Gerai, Margarita, iš kur būsite? Gerai, nelabai pavyksta susišnekėti, 1-8-2-3, toks yra studijos telefono numeris. Sakau, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
3: Edmundas.
0: Edmundai, iš kur?
3: Iš Anykščių.
0: Iš Anykščių, ai, girdžiu, išgirdau. Edmundai, stengiasi viską padaryti, kad aš tave gerai girdėčiau. Mėlyje lietuvos klausytojai, būkit malonus. Jeigu jau skaminate, po to išjunkite greitai tą laisvų rankų įrangą, tą garsiakalbį ir kalbėkit normaliai, nes vis dėlto, žinot, kai fonuoja, kai kažkas trukdo, nu būna, kad iš tikrųjų žmogus geras, o va tada va tas fonavimas ir pakiša koja fortūnai. Edmundai, kaip Anykščiai laikosi šiandien?
3: Labai gerai, su saulė ir lietučiu.
0: Visko, ko reikia, kad grybai auktų. Šiaip neteko girdėti, kad Anykščiai tiesiog eidėtų grybingais sezonais, pas jūs tenai labiau obelys dera, ar ne?
3: Taip.
0: Nu, bet visien, aš tikiuosi, Edmundai, turi kokią vietelę, kur pabėgi nuo visų ir protingai parsineši namo grybų?
3: Nesu tikras grybautojas, bet...
0: Esi uogautojas, žvejotojas.
3: Turbūt gal labiau žvejotojas.
0: Aiškus, esi jau pagavęs savo svajonių žuvį?
3: Ne, dar.
0: Ne, o ko norėtum, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu laimės ratas yra tavo svajonių žuvis, ko norėtum? Ar teko kelionės girdėti? Viskas, pasakė ir šventą. Einu su ratai, kairiai į dešinę, kaip tu norėtum?
3: Į dešinę.
0: Į dešinę, gerai. Opa, dar į dešinę. Retai kada suku? Visada į kairę, nes kažkaip tai patogiau tie, kurie mato mūsų transliaciją, video transliaciją, žino, kaip kas viskas atrodo. Sukasi tas ratelis, sukasi ratelis, suk ratelis, suk dar truputuką. Tai ką, Edmundai, turiu su liūdėsiu balse pranešti tau žinę, kad į Peloponesą nevažiuosi, bet firminės lietuvos kojinės turėsi. Vaikščiosi taip kojas atstatęs didžiaisiais 7 myliais žingsniais ir visi Anykščiuose žiūrintys matys tau užrašą lietu, sakys, iš kur gavai, Edmundai? Aš tikiuosi, tu pasakysi, kad širdelė ratą išsuko, ar ne?
3: Žinoma.
0: Gerai girdėti, nepadėkit ragelio, sutarsime, kokiu būdu pasieks jūs mano minėta dovana. Beje, mėlyje lietuvos klausytojai, jeigu esate žaidžiantys, draugaujantys, bendraujantys, na ir tie, kuriems mums malonu dovanoti dovanas, žinokite, yra nauja taisyklė. Nuo šioliai jūs, kaip anksčiau, nelaukite skambučio iš administracijos, sulauksite žinutę, o į tą žinutę turėsite atsakyti. Tai vat tokios tokelės.
1: Laimės ratas.

0: 18 valandų 31 minutė, tai kas tenai jau po darbų antradienį šypsosi gimtadienio proga, kas tenai yra Sauliui pati gražiausia, nuostabiausia ir šilčiausių linkėjimų labiausiai verta. Ogi Irma, brangioji Irma, šiandien ypatinga diena, nes gimtadienį mini žmogus, kurio šypsena, kurio gerumas, širdies šiluma tarsi šviesa nušviečia aplinkinių gyvenimus. Linkiu, kad gyvenimas būtų dosnus ne tik tai gražiomis akimirkomis, bet ir žmonėmis, kurie myli nuo širdžiai, vertina tyliai ir visada lieka šalia. Taigi, Irma, tegul kiekviena diena atneša tau vidinę ramybę, įkvėpimą, tvirtą tikėjimą. Žinai, Irmute, kad patys gražiausi dalykai tikrai tavęs dar laukia ateityje. Du kartus bandžiau susisiekti su ta, kuri šiandien dovanoja pasauliui gražiausią savo šypseną. Na, bet šiandien, kaip žmonės sako, kalba. Turbūt kalba, turbūt linkėjimus gaudo, galbūt net dovanas priima, nu mažu ką. Sauliau, dėkoju tau už galimybę žinot, kad šį vakarą Irma yra gražiausios šypsenos savininkė. Živilė šiandien lygiai taip pat švenčia savo į gimtadienį ir taigi užsiemusi. Gerai, gerai, merginos, galbūt kartu, nu mažu ką, jeigu žemėje yra laimė, Živilė, Jurgita sako, tai tegul jį žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tai tegul jį lydi tave. Ir jeigu džiaugsmas, tai tegul tik tai skleidžiasi šypsena plačia. Brangioji Živilė, būk pasveikinta garsiai, garsiai, garsiai su gimimo diena. Živiliai linkėjimus siunčia Jurgita. Beje, savo įsveikinimą mūsų puslapyje lietus.fm dar gegužė yra užregistravęs Rustanas, kuris šiandien norėtų pasveikinti Iną gimtadienio progą. Ir alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Inos, kuri pasak Rustano šiandien švenčia savo į gimtadienį. Ar kartais ne jūs būsite?
1: Aš.
0: Gerai, gerai girdėti. Vadinasi, gyvenime staigmenos dar būna, ar ne, Ina?
1: Taip.
0: Galų gale, netikėtumų irgi būna net ir antradienį, jeigu šventi savo gimtadienį. Turbūt, Ina, nu va taip pridėjusi ranką prie širdies, sakykit, mažiausiai tikėjotės tokio siurprizo.
1: Tikrai mažiausiai.
0: Nu va, aš ir girdžiu. Bet užtat nuotika kaip iš karto pasitaisė. Ina, jo. Galbūt gyvenime va to ir reikėjo, ar ne, kad paskambintų kas iš Lietaus, kas pakeltų kažkur tai pasislėpusią nuotaiką. Ina, dieve, kaip gerai girdė, aš net ir įsivaizduoju. Strinčia tokia visa laiminga. Ina, tai klausimas greitai toksai žemiškas. Ar šį vakarą šventinė vakarienė bus?
1: Kad jau kažkaip vyras pasveikino, torčiuką pavalgėm.
0: Ir išsiskirstėte į skirtingus kambarius, ar ne?
1: Ne.
0: Ne, ir gerai, aš tikiuosi, kad vat po šios akimirkos, jau kai paims Rustanas už rankos, jau kai akis pasižiūrės, prie savęs pritrauks, ant rankų galbūt net šoktelėsite jo glėbį. Ir vat prasidės dar viena graži, tolimesnė jūsų meilės istorijos serija. Tai to ir palinkiu, nes kartais per gimtadienį vat reikia tokių įkvėpimų, sukreitimų, dieve, kad Ina šypsotųsi garsiai, garsiai, garsiai. O Rustamas taip ir sako, būk tokia, kokia esi, būk savimi ir žino, kad aš tave labai, labai, labai myliu. Tai su gimtadieniu viso ko paties geriausio. Linki tai, primindamas, kad gimtadienis, tai tik tai skaičiai pase. Ina, neklausiu, kas tenai pase yra parašyta, girdžiu širdimi jauna, balsų graži, žavi, energinga. Na, tai vat ir palinkėsiu, kad ir toliau būtumėte tokie, kokie esate.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus ir labai labai gerai girdėti.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
1: Reklama.
3: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 42 minutės, žiūriu, ale tokia geriečių kompanija renkasi mūsų puslapyje internete lietus.fm su sveikinimais, su linkėjimais ir taip gražiai. Sako, o jau tikrai tikiu, kad muzikinės dovanas geriausias ir gražiausias dovanojate jūs. Ai, kaip miela, primenu. Jeigu norite pasveikinti saviškius, sveikinimą registruokite arba palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Jolanta, šypsodamasi, širdelių pridėjusi, su nekantrumu rašo, klausysime. Lauksime. Nu tai kas tenai laukia, laukia, kas ten laukia, laukia ir tikiu, kas sulauks. Nesgi, žmogus švenčiantis savo gimtadienį, gi negali visą laiką būti, kaip žmonės šiais laikais sako, ant ryšio, ar ne? Gi reikia kažkaip tai nubėgti ir laiku pasipuošti. Dar jeigu kokie netikėti sveteliai į namučius, tai prie stalo susodinti. O tu užsiemęs šiuo metu yra Edvinas. Ar Edvina, kas keiščiausia? Palikau savo tokią mažą viltį, kad išgirdusi balsą galėsiu spręs. Vat iš tikrųjų, ką sveikinu. Jolanta šiandien sveikina Edviną su gimtadieniu. Linkime, kad kiekviena diena būtų kupina šviesos, džiaugsmo, gražių netikėtumų. Kad gyvenimas dovanotų žmonės, kurie ir mylėtų, ir palaikytų, ir įkvėptų. Galų galę sveikina. Krikšto mama Jolanta, močiutė Birutė ir Renata sveikina linkėdamos viso ko paties geriausio. Darius turi tokio šaunio kompaniją Karolį, Ingą ir Agnę, kuriems išvykus į gamtą pailsėti geros žvejybos linki. Ir belieka man tik tai prisidėti prie tokių linkėjimų. Karolį, Ingą, Agnę, anei žvino jums, anei uodegos ir tokios geros krušos. Nu gal gali ar ne kaip žmogui nepalinkėsi to gero oro. Juoka. Bet kai šiandien ryte atsikėlusi, mačiau, kaip vis dėlto gamta tiesiog ardosi čia, Lietuvėlėje, su tokiais netikėtumais, tai kažkaip tai širdelį užspaudžia gerai tai sausi iš karto. Karolį, Ingą ir Agnę, gerų jums orų ir visien anei žvino, anei uodegos. Nida šiandien sveikina Mingailė, gimtadienio proga siunčia jai šilčiausius linkėjimus į karštą Italiją. Buonasera yra Italija, saliuti Mingailė, Mingailė, oggi, e la ragazza, con la fiesta. Buon compleanno, kitaip tariant, Mingailė, būk sveika, būk laiminga. Šiandien Aušra sveikino Ovidijų 25-ojo gimtadienio proga norėtumėm sunėnui palinkėti siekti savo svajonių, meilės, šilumos. Esi, būsi visada mūsų Ovidukas. Ovidukai, Ovidėlį, Ovidijau. Šypsenos plačios, nuotaikos geros ir visa ko paties mieliausio tam, kuriam šiandien suėjo 25-eri. Rima yra palikusi žinutę Monikai. Monika irgi šiandien. Aš tikrai noriu tikėti, kad yra iš tų, kuri švenčia savo gimtadienį, o ne iš tų, kuri stengiasi ryte prabūsti ir vakare kuo greičiau užsimerkti. Kažkaip tai. Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ką tik tai su klausytojais teiravausi, ar Monika kartais nebus iš tų, kuri gimtadienio nešvenčia?
1: Nu, švenčia.
0: Švenčia, bet taip tyliai švenčia. Monika, gal kokios yra taktinės slėpynės tavo gimtadienio proga paskelbtos, kad tik tai patys ištikimiausi, patys drąsiausi, gavę kažkokias nuorodas, galės tave surasti šiandien?
1: Na, tai turbūt nėra visi žino, ką esu.
0: Visi žino, o Monika tyli. Monika taip gražiai tyli, kad nu mažu ką, kad neduok dėvė gimtadienį ateitų ir tie, kurie nežino. Monika, naudodamasi progą visai Lietuvai garsiai sakau, jeigu atpažinote Moniką iš balso, taip, žinokit, jis šiandien švenčia savo gimtadienį ir lauks jūsų visų pas save. Monika, lauksi, ger ne?
1: Tai aišku.
0: Tai va, tai tave, Monikų, šiandien kaip mažąją, gražąją dukterėčią, visada nuo širdžia mielą ir pačią protingiausią. Gimtadienio progą sveikina Rima, linkėdama ko geriausios kloties, šypsenos plačios, nuotaikos puikios ir pašėlusiai smagaus gimtadienio. Aš tikiuosi, Monika, kad gimtadienis toks ir bus.
1: Na, aš irgi labai ačiū.
0: Labai prašau ir gero tau vakarėlio. Nors reikėtų sakyti gal pašėlusiai gero vakarėlio tai, kuri šypsosi gimtadienį švesdama.

4 minutės. Tai kas kartu su manimi į rubriką Daina meiliai. Labą širdelę, noriu pasiūsti savo mylimai žmonai Gitutei Vytauto Šiuškausko dainą Mūsų kaimas. Pagarbiai, Edmundas Karvauskas.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien, mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina yra sumokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitą metą, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštų dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis pirmąją iš 4 pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėliui jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas įvairius dokumentus. Ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą ES valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas. Įmonės, kurios turi mažą pridėtinę vertę. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM su sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvų sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujoje mokesčio inspekcijos vadovo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, taip pat prašyti jų nuomonės. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija, tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką, prieštarauja konstitucijai, apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metu lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką, teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Airijos gyventojai, norintys važinėti elektriniu paspirtuku, netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką, kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio. Kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Širdelės su Kotrina. Jaukaus vakaro linkiu esantiesiems kartu su lietumi ir jeigu tik tai turėsite vieną kitą laisvą minutėlę, jeigu tik tai pajusite, kad mintis ant liežuvio galo ir norite pasisakyti, rašykite, mėlėjai lietus klausytojai, rašykite, nes vakar turėjau galimybę taip gražiai, paprastai, žinot, kaip aš sakau, pasitelkus tą gerą, sveiką humoro jausmą, pakalbėti apie lažybas šeimoje, nori, nenori, vis vien, mintys peraugo kai kurių lietaus klausytojų į priklausomybę nuo azarto, tai šio vakaro herojė Jolita mūsų visų ir klausia. Vyro priklausomybė nuo azartinių žaidimų. Ar susitaikyti, kovoti ar skirtis? Širdelė, labai noriu pasidalinti savo karčią patirtimi. Mano vyras yra priklausomas nuo azartinių lošimų, tiksliau buvęs vyras, nes šeimos jau nebėra, jis sugriuvo būtent dėl jo priklausomybės. Žinau, kad tai yra liga, kuri greuna žmogaus ir aplinkinių gyvenimą, suluošina ne tik tai finansiškai, bet taip pat ir psichologiškai. Tai nėra nekaltas žaidimas, tai yra vaikščiojimas ant peilio ašmenų. Mano buvęs pradėjo nuo mažų sumų, paskui išleisdavo keli šimtus, paskui tūkstančius, o galų gale jau ir dešimtys tūkstančių. Savo priklausomybės jas nepripažino, bet žaidimas jam tapo numeris vienas gyvenime, kai nerūpė nei žmona, nei vaikai, nei vaikų ašaros niekas, tik tai lošti, lošti ir lošti. Prasiskolinės bankui, firmoms, asmenims ir beje, galiu pasakyti, tikrai degraduoja jis morališkai. Na, galiu pasakyti, kad ir šeimininkas meta mus iš nuomojo buto, nes pinigus, paskutinius pinigus, kurie buvo likę sumokėti už nuomą, jis taip pat sugebėjo pražaisti. Tuoj gyvens gatvėje. Vaikais nesirūpina, alimentų nemoka, pastoviai prašinėja pinigų, tai paskolinti, tai padovanoti, tai sušelpti. Šiandien gavau iš jo elektroninį laišką, kad pradeda suvokti, kad yra ligonis, kad jam reikia pagalbos, pripažįsta, kad yra priklausomas. Galbūt jam reikėjo pasiekti šitą dugną, nežinau, bet kai nebeliko šeimos, kai nebeliko normalių santykių su draugais, nei stogo virš galvos, nieko, kad atsispirtų ir pradėtų kilti aukštyn, nežinau, ar taip reikia žemai pulti, bet jeigu atvirai vis meldžiuosi už jį, kad Dievas jį apšvies, išlaisvins nuo šios priklausomybės, galbūt parodys visai kitokį gyvenime kelią, kuriuo galėtų eiti. Galiu pasakyti, kad stiprios yra moteris, kurios lieka kartu gyventi su tokiais vyrais. Man buvo per sunku. Gelbėjau tai, kas dar buvo likę materialinę prasme, aišku, ir vaikus nuo neigiamo poveikio šeimoje. Norėjau gyventi ramybėje, o ne nuolatinėje įtampoje, mastant, kur jis dabar yra ir kiek praloš šiandien. Pokalbėjai bei raginimai gydytis jokio rezultato nedavė, todėl vienintelė išeitis buvo skirtis ir kurti sau bei vaikams naują gyvenimą. Jei kam reikėtų kokios pagalbos, galite visuomet į mane kreiptis, aš tikiuosi širdelę perduosite mano elektroninio pašto adresą, nes kiek galėsiu tikrai padėsiu iš asmeninės patirties, nežiūrint į vyro lošimo pro pirštus, galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra labai pavojingas dalykas. Taigi, klausimą girdėjote, galiu pakartoti. Vyro priklausomybė nuo azartinių žaidimų. Susitaikyti, kovoti ar skirtis. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Antradienio vakarą, Liepos 28-osios vakarą širdelėse. Taip noriu, kad lietusi nuotaikai gera, kad šypsena šilta papuoštų visus ir visas, o ypač tuos, kurie šį vakarą švenčia savo į gimtadienį ten kažkur tai labai labai labai toli, o su širdimi savoje net pajutė tą tokį malonų susijungimą, žino, kad patys brangiausi žmonės net ir per atstumą gali apkabinti, kad tas atstumas gali sutrumpėti, kai įjungta radija visų garsų. Labą širdelę, labai norime šiandien pasveikinti dukrytę Gretą. Gyvena jis su šeima Norvegijoje. Šiuo metu anūkė Ema atostogauja pas mus Lietuvoje. Mūsų dukrytė šiandien suėjo 35. Ji laukėsi ir rūpiučio pabaigoje padovanos. Gyvenimas mums dar vieną dovaną – anūką. Taigi negalime pasimatyti, o taip norime pasveikinti. Taip norime pasveikinti. Greta Gretutė, mieloji, 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sako: tėveliai, dukrytė, su kiekvienais metais tu mus vis labiau stebini ir savo išmintimi, ir savo gerumu, ir te toliau, tegul viskas tau taip gerai sekasi. Žinai, šiandien gimtadienio proga norime tau palinkėti ne tik tai linksmų akimirkų, bet ir stiprybės, kai jos tau reikės, kai pasaulį išvys jūsų atžalėlė. Tai būna tavo gyvenimas pilnas meilės, laimės ir džiaugsmo. Ir šią ypatingą dieną kartu su tavo dukryte Ema norime pasakyti, kaip karštai mes tave mylime. Norime tave apkabinti, išbučiuoti ir būti visada šalia. Taigi, Greta, nors ir skiria jūs tūkstančiai kilometrų, bet dabar tikrai tikiu, kad esate karštai apkabinti ir dukrytės Emutės, ir mamytės Ilonos, ir tėčio Vytauto. Jau kas, tai yra tie žmonės, kurie nori pačią matyti visuomet laimingą, visuomet džiaugsmingą. Tikrai tikiu, kad jeigu mamos paklausčiau, tai kokios lemties palinkėtumėte savo dukrai, sakytų 100 kartų geresnės negu kad mano pačios. Tai va tokie ir būna tie tokie didžiausi, šilčiausi sveikinimai mamos tėčio dukrytei, kuri švenčia savo į gimtadienį. Greta, linkėjimai. Dabar keliauju į svečius.
2: Klausom.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radio stotis Lietus su Kotryna, ieškau mokytojos Stasės.
2: Taip, aš klausau.
1: Brangioji mokytoja, žinokite, imuosi iniciatyvos ir sveikinu jūs gimtadienio proga. Šiandien 39-osios laidos abiturientai, buvę kažkada jūsų pirmokai, sako: Staselė mums yra ne tik tai pirmoji mokytoja, antroji mama mūsų pirmokiukams. Labai dėkingi jai už viską. Paguoda, drąsinimą, pirmas raides, nušluostytas ašaras mūsų pirmokėlių, keliones, išvykas ir viską. Šiandien mes nuo mūsų mokyklos 39-osios laidos abiturientų norime palinkėti jai visą ko paties geriausio, nes tik tai josios dėka išmokome būti energingais, draugiškais, supratingais, tais, kurie šiandien labai nuoširdžiai sveikiname ir apkabiname mūsų mokytoją iš didžiosios raidės. Didžiausi šilčiausi sveikinimai jums, mieloji Stase, nuo Dainiaus, Sigito, Ivetos, Aušros, Artūro, Irmos, Gintauto, Gražinos, Liudos, Lidos ir visų kitų mūsiškių, kurie yra buvę jūsų pirmokai. Taip gražiai, šiandien mokytoja, jūs prisimindami, jūsų mokiniai sako: norime mokytoją palinkėti. Lai skrenda, vasaros ramiai išlėto, o rudenis gražiai lapus nubarsto. Tegul pavasarį susėdė ant arimo, žiedus lik saulės trupinius iš žarsto. Te vasaros šilta upe atplukdo, ten nesiliauja džiuginti likimas ir mokytoja. Lai niekas jūsų siekių nesužlugdo, lai juos apsaugo metų patyrimas. Tai to gražaus ir garbingo jubilėjinio gimtadienio proga. Žydėkit, spindėkit, šypsokitės ir būkite amžinai sveika.
2: Ačiū labai.
1: Gero labai vakaro, labai gero vakaro ir jums taip pat linkiu. Ir aš tikiuosi, kad Mokinukai, linkėdami viso ko paties geriausio, dar garsiai linki laimės.

Šį vakarą Jolita pasiteiravo mūsų trumpai, drūtai. Galite moralizuoti, galite nemoralizuoti vyro priklausomybę nuo azartinių žaidimų. Ar susilaikyti, kovoti su juo, ar skirtis? Klausė Jolita, beje, jeigu praklausėte jos situaciją gyvenimišką, ji jau su juo išsiskyrė, bet kaip gražiai. Vienas iš klausytojų rašo, kad su tokiais žmonėmis nutraukti santykių faktiškai yra neįmanoma. Nepatinka man tie azartiniai žaidimai iš pinigų ir žmonės juos žaidžiantis. Oi, kaip nepatinka. Lošėjas man tas pats, kas alkoholikas, smurtautojas. Aš dėl to ir lažybų nemėgstu. Štai kodėl vakar tau širdelį nerašiau. Nepatinka man tokie dalykai, rašo Tadukas. Beje, vakar apie lažybas pasišnekučiavom, bet aš taip, kaip sakau, gaudžiau jūs su tuo sveiku humoro jausmu apie tai, kaip santykiuose, žinot, kaip būna, vyras su žmona papokštauja. O tadukas ir ten įžiūrėjo galimybę paslysti. Aš nieko nesakau. Gyvenime tikrai apstu įvairių pavyzdžių, dėl to ir sakau. Galite moralizuoti, galite nemoralizuoti. Va, žmogus, kuris nepasirašė kuo vardu iš elektroninio pašto adreso, aš negaliu spėti irgi, kas jis yra, atsakymas toks. Mėgdavo palošt iki manęs ir yra prisidirbęs su tais savo lošimais, dabar nelošia. Mano nuomonė tą temą žino, jei pradėtų vėl lošti, tektų skirtis, nes lošėjas taip kaip ir žmogus turintis priklausomybių. Nieko gero iš jo nebus. Tai kiek supratau, čia moteris pasidalino savo patirtimi. Beje, labai noriu padėkoti, tuoj surasiu žinutę, Edvinui. Edvinas rašo, pasidomėk, devintadienį į šventą Kajetoną visų bedarbių ir turinčių lošimo priklausomybę globėja kreiptis galima. Tai tikrai turėtų padėti. Ir aš tikrai tikiu, kad kai nelieka daugiau jokių kitokių būdų, žinot, kaip sakoma, protų, mokslų, galbūt net, kaip aš sakau, ir fizinė jėga galinčių paveikti žmogų, lieka tik tai vienintelė, nu kas, natūrali malda iš širdies, kaip dažnas pasakytų, nu baikit, ką jūs ten padebesiais skraidote, kai tokia gyvenimiška situacija yra, bet aš tikrai tikiu, kad gali padėti. Jeva rašo, tiesą sakant, lošėjų vengiu ir bijau kaip ir narkomanų ir kitokių priklausomybių turinčių, ir jei po kiek laiko išaiškėtų, kad labai mylimas žmogus yra lošėjas, manau, atsidurčiau labai keblioje padėtyje. Jeva, tu teisi, Jolitos laiškas ir pasakoja apie būtą labai keblė josios situacija gyvenime, kuomet buvo pralošti namai ir net paskutiniai pinigai būtų nuomai atiduoti. Dabar ji išsiskyrusi, nežiūri ne tik tai į savąjį gyvenimą, na, kaip aš sakau, atsainiai, bet taip pat vis galvoja, o kuo būtų galima padėti buvusiam vyrui. Sako, aš nežiūriu į šią situaciją pro pirštus ir žinau, kad tai yra labai pavojinga. Štai dėl ko šį vakarą Jolita ir tyraujasi, galbūt tiesiog norėdama numarinti, prigesinti, nuslopinti tas vidinės audras savyje ir galbūt iš jūsų išgirsti, na, tokį paprastą žmogišką palaikymą, kad jis teisingai savų laiku pasielgė. Jolitėlė, kuo mažiau smerkt save, kuo daugiau koncentruoti dėmesį į save, į savo vaikus, o visa kita su buvusiu vyru, aš tikrai tikiu, kad kažkaip susidėlios. Vyro priklausomybė nuo azartinių žaidimų. Ar susitaikyti, kovoti ar skirtis? Prašykit, sirdelės, eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Reklama.

Jolita šį vakarą teiravosi vyro priklausomybė nuo azartinių žaidimų ar susitaikyti, kovoti ar skirtis. Beje, vienas vyras prašęs neminėti vardo paklausė, o tai ką, moteriškų nebūna priklausomų nuo azartinių žaidimų? Tai o ką, mums vyrams su jumis daryti, susitaikyti, kovoti ar skirtis? Gyvenime nieks pirštų nebaksnoja konkrečiai į jūsų istoriją. Niekas nekaltina. Bet aš pilnai suprantu, kad ir vyrams būna skaudžių gyvenimiškų patirčių, jeigu tokia situacija, reikėtų pasukti taip, kad staiga vietoj apkalbamo pagrindinio herojo, pagrindinė heroja taptų moteris. Taigi, Jolita paklausė, vyro priklausomybė nuo azartinių žaidimų, tai susitaikyti, kovoti ar skirtis? Štai Irmantas rašo, gydymo reikia, kaip ir bet kokią priklausomybę turinčiam. Tik tai vat klausimas, ar pats norės. Aušra dalinasi savo gyvenimišką situaciją. Iš mano patirties, tai maniškis lošia pakankamai dažnai, kas liečia sumas, aš jų nelinkusi aptarinėti, žinoma, kai išlošia būna smagu ir džiugu, kai pralošia kartais būna skaudu, ypač jei ant kortos būna pastatyta pakankamai didelė suma. Žinau, viešai jisai to nedaro. Žinau, kad daro ten, kažkur taip pasislėpęs ir negaliu suprast, ar tai yra jo hobis, sunku pasakyti. Aš pasti esu nekartą žaidusi ir laimėjusi bei pralošusi, tačiau man tai nepatinka, bet yra kam patinka, kaip pavyzdžiui, mano labai gera draugė taip pat yra lošėja, bet ji tai laiko savo hobiu. Kiekvienoje šeimoje reikia žiūrėti į situaciją, tai liečia antrosios pusės požiūrį bei šeimos finansus. Jei finansai leidžia, tai tegul pramogauja, galima ir leisti sau. Bet tegul tai lieka tik tai hobiu, tačiau yra labai sunku nustatyti tarybą, kada tai tampa nebe hobiu, o problema. Nes jau žmogus pagautas azarto adekvačiu nelaikomas. O mano patarimas pasikalbėti su savo vyru, tai yra tiesiog mano akimis žiūrint baisus gyvenimas su tokiu žmogumi, kuris pralošės viską. O buvęs niekada jūsų ramybėje nepaliks. Odeta rašo, šiaip jei bėda, tai tikrai didelė. Asmeniui pageidaujant, jisgi gali būti neįleidžiamas į kazino ir kiek teko girdėti, pageidaujant šeimos nariams lygiai taip pat. Odeta, tai nieks nesako, kad jis yra nesulaikomas ar nesuvaldomas. Ir valdomas, ir sulaikomas, turiu minį ir apribojimas nuo tų žaidinių. Nu bet ką padarysi, kad jau viską ir visiems yra pralošęs. Greta rašo, mano vyras susėdo ant visokių investicijų ir kriptovaliutų, dėja, tai yra kita priklausomybės išraiška. Bėga, ką daryti su tuo nežinau, šeimoje nei vyro, nei pinigų. Kristina rašo, bėk, Jolita, bėk. Žinutė yra palikusi Rima. Na, mano šeimoje tokių lošikų nėra, bet nežinau, kas gali būti ateityje, bet tikrai noriu tikėti, kad nebus. Žinau nemažai žmonių, kurie nuo to yra priklausomi, tai yra kažkas baisaus. Nepadeda nei ašaros, nei riksmai, nei gražiuoju, nei policija. Pirmiausia, reikia galbūt kreiptis į lošimo namus ar kur ten, kad neįleistų, kad reikia būtinai apsilankyti ir pas psichologą, tai faktas, čia tokia mano nuomonė. Nelaukite, kol bus visai prastai. Vienas klausytojas rašo, labas Kotryna, jeigu skaitysi mano žinutę etrija, prašau, tai tik neminėk mano vardo, ačiū. Pats buvau nemenkai įklipęs į tuos azartinius žaidimus ir buvo pravalošta tikrai nemažos sumos pinigų, bet man padėjo atsitiesti mano žmona ir baimė, kad dėl kažkokių tai žaidimų galiu prarasti mylimą žmogų, kuris visada šalia manęs. Tai labai žiauri ir sunki liga, kai tu nieko negirdi ir nenori girdėti, ką sako aplinkiniai. Nuoširdžiai užjaučiu tą moterį, kuri dėl vyro silpna vališkumo prarado šeimą, ištvermės jai. O kas dėl paslydusio vyro, tai kol jis dugno nepasieks ir pats nesvoks arba kol nesikreips profesionalios pagalbos, jam bus labai sunku ir 100% kad paskui jis labai gailėsis savo poelgių. Pašnekovai pasielgė teisingai išsiskyrusi, nes gyventi su lošinčiu yra neįmanoma. Sakau iš savo patirties. Turiu dar vieną pavyzdį. Jauna moterį, mama turi

0: Tai tikiu, kad ilgam. Gražaus vakaro mums palinkėjo žmogus, kuris taip gražiai pasidalino savo gyvenimišką patirtimį. Duotų dievulis mums laiko. Oi, kalbėtumėm, ir tikrai ne tik taip į vyrus, bet ir moteris pakalbėtumėm, nes kaip matome, tai iš tikrųjų yra opi ir skaudi problema. Aišku, mes visi bešnekantys. Po truputų kamatuojamės tokias situacijas, ar ne? Nenorime įnykti į kažkokias detalės ir smulkmenas ir galutinai kaltinti, bet galų galia aš pilnai suprantu, tikrai suprantu, sutinku, kad gyvenimas yra ant tiek nenuspėjamas, kad lygioje vietoje paslysti yra labai labai lengva. O jeigu žinotumėm tą gelbėjimosi priemonę, kuri tiktų mums visiems, tai gal tada ir gyvenimas būtų visai kitoks. Bet aš labai džiaugiuosi dar ir tuo, kad jūs radę vieną kitą laisvą minutėlę, dalinatės savomis patirtimis, savomis išvalgomis ir taip gražiai. Be jokio smerkimo tiesiate pagalbos ranką žmogui, kuris tiesiog norėjo paklausti, o kaip jūs, ir aš tikiuosi, Jolita, kad šį vakarą atsakymai išgirdai, galbūt ne konkretų, galbūt kažkurį vietoje skaudų, bet kai paskaudės atleis, o kai atleis, suprasi. Širdelė, kad tu ne viena. Laikykis, viskas bus gerai.
1: Žinai,

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų

0: 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Laidelės su Kotrina. Jeigu jau myli, tai myli, jeigu jau mylėjai. Laiku prakalbintas apie savo meilę, kiekvienas žmogus gali pasakoti istorijas. Ir aš tikrai noriu tikėti, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad kada nors greitų metų jūsų meilės istorija papuoš Lietuvos eterį. Kiekvieną vakarą, bebaigdama širdeles, turiu galimybę skaityti jūsų laiškus ir dėkoju už tą gražią, šaunę 27 metų vakaro tradiciją. Širdeles pabaigti su jūsų laiškais. Jeigu norėtumėte papasakoti apie savo istoriją, rašykite laiškus. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 8, širdelėse pats metas vartyti gimimo dienų kalendorių. Kaip degu noru papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusios šią dieną. Ir tikrai tikiu, kad vienas kitas Lietuvos besiklausydamas šį vakarą spirga šalia radintuvo, klausdamas ir savęs, ir manęs retoriškai. O dar sveikinimo bus? Bus, mėlyjei, tikrai, tikrai bus. Jeigu norite pasveikinti saviškius, sveikinimą prašau palikti mūsų puslapyje internete, arba, kaip aš sakau, mūsų internetiniuose namuose, lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1491 metais gimė Henrikas VIII. Tai galime drąsiai teikti buvęs Anglijos karalius, Airijos lordas, bei vėliau tapęs ir Airijos karaliumi. Istorinė asmenybė. 1898 metais gimė Marcelė Kubiliūtė, Lietuvos visuomenės veikėja, bei 1918-1925 metais dirbo Lietuvos žvalgyboje, buvo užsienio reikalų ministerijoje dirbanti ir 1941 metų sukilimo veikėja. 1925 metais gimė Vladas Karatajus, Lietuvos tapytojas. 1936 metais gimė Juozas Domarkas, dirigentas. 1929 metais gimė Žaklina Kennedy Onasis, viena populiariausių savo laikmečio moterų. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, gerai širdžiai, komunikabilūs, artistiški, turintys savyje kūrybinę gislelę, labai ištvermingi žmonės, labai diplomatiški, žavintys pasauliu savo greitą reakciją. Jų išlavinta intuicija ir jausmingumas padeda jiems labai tiksliai suprasti aplinkinius. Dažnai, sako, žmonės tengiasi pabėgti nuo savo realybės, deja, ta realybė labai dažnai juos pasiveja, bet sava efektinga išvaizda, savų aštrių greitų protų visuomet užkariauja aplinkinių simpatijas, net ir būdami liūdnos nuotaikos. Moka linksmintis iš viso širdies, moka mylėti taip, kaip niekas kitas nemoka, trokšta visų įmanomų pasaulio malonumų, tačiau jau kai liūdi, tai liūdi. Ir sako, kartais dažniausiai mėgsta paskesti savame liūdėsiai. Tai tokie tie žmonės gimė Liepos 28-ąją. Tai tokius šį vakarą švenčiančius sveikinu. Šypsenos jūsų lūpoms, džiaugsmo jūsų širdims ir meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Ar yra norinčių pašokti? Ai, kad sveikinti norinčių yra. Labas vakaras, sakau tiems, kurie galbūt ką tik teisingite savo radijo imtuvus. Tai kas ten pasipuošė šypsena gražiausia? Kas ten varlytę pasirišo arba skepetaitę? Vilmutė šiandien sveikina Robertą broliuką gimtadienio proga. Patį gražiausią, patį šauniausią. Nu tokį brolį, sakė, kad visą gyvenimą draugės josios, jai to brolio pavydėjo. Gražuolis, protinguolis, ravertėlį, sesė Vilmutė tau gimtadienio proga linki visko, visko, kas pasaulyje yra geriausia, visko, visko, sako, ko tik tai širdelė geidžia. Aš tikiuosi, Robertai, kad širdis didelė, geismų, norų ir svajonių pilna, tai tesipildo viskas, ta tokia gražia, didėjančia tvarka. Šiandien yra norinčių nustepinti krikšto tėtį. Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau krikšto tėvelio Edgaro.
1: Taip, rado.
0: Labai gerai girdėti, teko bent jau įsitikinti vieno tokio mažaus žmogiliuko žodžiais, kad tėtis krikšto gimtadienį švenčia.
1: Taip, švenčia.
0: O darbuose ar namuose?
1: Namuose.
0: Ai, oi, net atslugo širdelė, nes girdžiu tokią aidą, galvoj, mažu ką, gal gaisriniai, mažu ką, gal autoservise, pasirodo, Edgaras namuose. Edgarai, negirdžiu kažkaip tai tenai triukšmaujančių linksmų moterų dainas dainuojančių. Viskas išgirdau, vadinasi, pataikiau ten, kur reikia. Edgarai, aš trumpai, bet iš karto. Labai noriu pasveikinti patį gimtadienio progą, jubilėjinio gimtadienio progą, palinkėti gerų darbelių, stiprios sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės. Nu, patį šiandien sveikina mažasis Cimbulaitis, linkėdamas viso ko paties geriausio. Gerą vakarą ir linkėjimai tai šauniai smagiai triukšmaujančiai kompanijai. Va taip ir reikia uliavoti, baliavoti. Galų galia net jeigu ir kaimynams kils klausimas, tai kas jinai pas tą tokį rimtuolį Edgarą šį vakarą darusi, aš tikiuosi kompanija leis suprasti, kad krikšto tėtis šiandien ošia. Rimtas žmogus gimtadienį švenčia. Labas, Kotryna, labai norėčiau šiandien pasveikinti tėtį Valdą, brolį Airidą su rugiapjūtės pradžia. Vyrai. Leiskite ir man prisidėti prie šių linkėjimų, kuriuos jums siunčia Žavinta, Agnė ir Vilma. Sako moterys, linkime, kad kiekviena diena laukuose būtų sėkminga, kad oras būtų palankus, o darbai įvyktų sklandžiai. Tegul dosnus derlius atperka visą jūsų vyrai įdėtą triūsą, o namuose ten nestinga džiaugsmo ir santarvės, stiprybės sveikatos ir sėkmingos rugiapjūtės. Vyrai, būkit sveiki, žvalūs, entuziastingi, jau namuose esančios Žavinta Agnė ir žmona Vilma, tikrai tikiu, kad lauks, sulauks tų tokių po darbų įdegusių, sukaitusių, suplukusių, laimingai namo sugrįžusių. Na, ir aš tikiuosi, kad viskas jūsų gyvenimuose bus gerai. Dabar bandau pagauti labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Ramūno.
2: Taip.
0: Ramūnai, čia viena tokia mergina Viktorija iš Niderlandų. Man yra palikusi žinutę. Aha, oi rašo. Noriu pasveikinti širdelį jūsų pagalbą patį geriausią draugą iš Lietuvos. Vienintelį tokį auksarankį elektriką, kuris gali viską sutaisyti, viską pataisyti, o jeigu ką, net ir širdyje tokį gerą elektrosmūgį paleisti. Ramūnai, netgi taip, žinokit, kažkaip girdžiu jūsų balsą ir tikrai to tikiu, kad jeigu ne elektrikų, tai bent jau daktarų širdies reikalų, tai tikrai būtumėte. Toksai neprastas, ar ne?
2: Na, gali būti.
0: Gali. Oi, žinokit, jeigu reikės ateiti kokios praktikos, jeigu reikės kokios medseselės šalia, aš irgi širdies reikalus neblogai išmanau. Manau, kokį konsultacijų kabinetą. Konsultacijų kabinetą galėsim atsidaryti. Ramūnai, na, jeigu rimtai, tai šiandien 46-ojo gimtadienio proga labai noriu palinkėti, kad kiekvieni gyvenimo metai atneštų įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo. Draugų tik tikrų, gyventi taip, kad neliktų ko taisyti nei dabar, nei ateityje. aišku, paprastos žmogiškos sveikatos ir meilės. Ir žinoma, labai noriu palinkėti, kad visi šalia esantis žmonės neleistų tau liūdėti ir kad tavo gyvenime viskas eitųsi tik į gerą. Žodžiu, šaunumo, smagumo ir gerumo tavo gyvenimo kelyje. Su tuo gražiuoju 48 gimtadieniu šiandien patį sveikina draugė Viktorija iš Nyderlandų.
2: Supratau, ačiū labai, taipogi linkėjimą jai senokai, aš ir nemačiau jo.
0: Na, aš tikiuosi.
2: Kas keli metai.
0: Bus proga. Susitiksit. Gerą vakarą.

0: 20 valandų 33 minutės širdelėse. Antradienio vakarą skrieja linkėjimai į šventąją. Tikiu, kad solenizantė po darbų jau namuose. Nors, kai pareigos yra direktorės. Kai yra savininkė, tai atrodo visą laiką. Mintis tik apie darbus.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Ritos.
1: Taip, klausom.
0: Rita, čia kolektyvas pakuždėjo, kad visą laiką jūsų mintise tik tai darbai, reikalai. Sakykite, o kada apie gyvenimą pagalvojat? Kada šventes sau asmeninės organizuojat?
1: Supratau. Šiandieną šventė.
0: Ai, šventė kolegos, ar ne?
1: Taip, šiandieną šventė, taip, gimtadienis.
0: Na, tai aš kažkaip pat ir tikėjusi, žinot, Rytute, to tokio pašėlusiai linksmo jūsų balselio, bet suprantu, kad vis dėlto direktorė, savininkė įpareigoja būt pasitempus, net ir švenčiant savąjį gimtadienį, ar neklystu?
1: Taip, tai tiesa.
0: Tai tai rimtai moteriai, tai pačiai brangiausiai virtuvės šefiai. Nuoširdžiausi linkėjimai gimtadienio proga kolektyvas linki, kad gyvenimas jums niekada neprisviltų, kad problemos imtų, žinot, kaip pradarius puodo dangtį ir išgaruotų, o kantrybės atsargos būtų gilesnės už didžiausias ribos puodą. Mieloji, būkit sveika, laiminga, šventosios Vilmos poilsiavietės valgytojai kartu su Rita sveikina jūs gražaus gimtadienio proga.
1: Dėkui kolektyvui, malonu girdės.
0: Aš tikiuosi
1: jums labai.
0: Aš tikiuosi, jau rytoj ryte, nuo pat ankstyvo ryto bus atitinkamos kalbos ir tema, ar ne? Nu tai ką jūs ten sugalvojate? Aš tikiuosi, kad tokių šposų, kaip žmonės sako, reikia net ir pačioms šauniausiams, net ir pačioms rimčiausiams moterims, kurios taip gražiai klausosi besišypsodamos šių linkėjimų. Tai ką? Polėkio, sėkmės
1: dėkui.
0: Ir viso ko paties geriausio.
1: Dėkui jums ir dėkui kolektyvui.
0: Iki Ačiū malonaus, labai. Iki. Šiandien savai 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Otas. Tokio gražaus vardo savininko man dar neteko kalbinti. Aš tikiuosi, Kristina, taktiškai, pastums skambantį vyro telefoną. Nors... Gali būti, kad ir vaikai tėčio dėmesį atitrauks. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau gražiausio šio vardo savininko šį vakarą, Oto.
2: Taip, čia
0: Oto. O, tai kažkaip tai bevartydama retų vardų suvestines, žiūriu, kad viens toks vyras, turintis tokį gražų retą, sakyčiau, net nežinau, nelietuvišką turbūt vardą, ar ne?
2: Vokiška,
0: šiandien švenčia lietuvišką gimtadienį, 35-ąjį gimtadienį ir pagalvau, a kodėl neprakalbinus to vokiško gražaus vardo savininko? O, tai kaip nuotaikos, kaip savijautos?
2: Savijauta, gera nuotaika, gera.
0: Gera, kaip gimtadienis pavyko?
2: Dar nešvenčiam, ką tik po darbų.
0: Ai, supratau. Nu, bet aš tikiuosi, Kristina, Saulė ir Elonas jau staigmenas dovanoti pradėję, dar nustebins. Ja. Galų galiai Lietuvoje dar ne vakaras, ar ne? Dar tik tai vakaro pati pradžia. O, tai noriu palinkėti įžangos į tą šventinę vakarienę smagios ir perduot labai noriu šilčiausius linkėjimus. Kaip jau supratote, nuo šeimos, kuris sako 35, tai magiškas skaičius. Laikas, kai svajonės tampa tikrovė, o patirtis virsta sparnais. Taigi, skrisk aukštai ir mėgaukis kiekviena gyvenimo diena. Kristina, Saulė ir Elonas.
2: Ačiū, labai malonu. Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Labas, Kotryna, labai noriu pasveikinti savo mylimą dukrytę ir žentą įsivaizduojat. Šiandien pirmosios mėnesio sukaktys. Mylimiausi mūsų, Jeva ir Tomai, sveikiname jūs su pirmuoju santuokos mėnesio. Nors tai tik tai pirmasis bendro gyvenimo puslapis, linkime, kad visa jūsų meilės istorija būtų kupina laimės, pagarbo, švelnumo, gražiausio akimirko, tegul kiekviena diena stiprina jūsų meilę, namuose te visada skamba juokas, o širdyse gyvena supratimas ir ramybė. Jeva ir Tomai, su meilė ir pačiais nuoširdžiausiais linkėjimais, tėveliai šiandien sveikina jūs abu, linkėdami viso ko paties geriausio. Na tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai? Būkite sveiki, būkite laimingi, būkite gerumo turtingi. Ir šypsokitės, nes šypsena puošia visus ir kiekvieną. O jeigu norite, galiu palinkėti ir meilės, bet tik tai nepamirškite po to papasakoti apie savo meilės istoriją. Jūsų laiškų, jūsų istorijų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
3: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Sveiki! Nutariau papasakoti savo meilės istoriją, nes yra gal šiek tiek naivi, gal per daug romantiška, nežinau. Bet žinau, kad ji nėra laiminga. Esu mergina ir su tuo vaikinu susipažinau, kaip ir kiekvienas. Manau, jaunas žmogus, tiesiog viename pažinčių portale. Draugiškai metus bendravome, virtualiai nutarėm pasikeisti telefono numeriais ir planavome susitikimą. Kadangi nenorėjome susitikti dviese, jis pasiėmė savo draugą, o aš savąją draugę. Idėja buvo tokia, kad aš su juo, o jo draugas su mano drauge. Mes taip 3 mėnesius beveik kasdien susitikinėdavome. Aš iš jo sulaukiu labai daug dėmesio. Gėlių dažniausiai gaudavau. Ir tie mūsų susitikimai vykdavo automobilyje. O ten vietos nėra daug. Aš kažkaip labai įsijaučiau į jo švelnumą. O jo bučiniai mane svaigindavo, kad net nepajutau, kaip karštai pamilau. O kai įsimylėjau tada, ir prasidėjo visos mano nelaimės. Jo draugas susirado panelę, ir mes susitikinėdavome tryse. Aš, jis ir mano draugė. Taip tada iš karto kažkaip ir pasibaigė jo bučiniai švelnumas. Aš nesupratusi nieko, nepaisant visko, ir toliau jį mylėjau. Ir kažkaip po kelių dienų įvyko lūžis mūsų santykiuose. Vėlai vakare sėdėjau prie kompiuterio.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.